Det han sa, denne berømte norske forfatteren. Jeg siterer. Jeg glemmer aldri hvilken begivenhet det var i mitt liv, da det en dag falt et merkelig lys over begynnelsesordet i Johannes' evangelium. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det gikk opp for meg noe av evighetens dimensjoner i ordet. Det står ikke ordene, men ordet. Herfra var ikke spranget langt til Peter. Han var fortrolig både med fariseernes, sadukeernes og Jerusalems sprenglærde presteskaps glatte og skolerte ord. Men han fant ikke noe evig liv der. Derfor spør han Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» Det er en feil i den teologiske logikk når det fremholdes at Peter var en ulærd mann. En ulærd mann spør ikke om noe så dyptgående. Slik sa Johan Falkberg det. Han hadde grepet sannheten om et ord som kan formidle det evige liv. Og dette skulle bli en av de viktigste årsakene til Johan Falkbergets storhet som forfatter. Nå er det lignelsen om såmannen og såkornet vi har foran oss, kanskje den best kjente lignelsen Jesus noen gang fortalte. Historien kjenner vi, om såmannen som gikk ut for å så, og som kastet såkornet sitt alle veier, på veien, på steingrunn, inn blant torner og i god jord. Og så hvordan det gikk med dette såkornet i de fire forskjellige slags sædjord. Det var til en stor folkemengde Jesus fortalte denne lignelsen, og da Jesus litt senere skulle forklare betydningen, sa han først, «Såkornet er Guds ord.» Dette er altså det samme, det handler om her i Lukas 8, som det vi nettopp siterte fra forfatteren Johan Falkberget. Det handler om betydningen, spirekraften og verdien av Guds eget ord, slik det er gitt oss i Bibelen. Såkornet er Guds ord. La oss si litt om dette i dag, betydningen av Guds ord, slik det er gitt oss i Bibelen. For det kan vi lære en del om i møte med lignelsen Jesus her fortalte, om såmannen og såkornet. Det første jeg da har lyst til å understreke må være dette. Så viktig det er å høre. Ingen kraft i tilværelsen er sterkere enn kraften i Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden, og ved det samme ordet holder han verden oppe, fra dag til dag og fra generasjon til generasjon. Det er ved dette ordet Gud også frelser syndere, ved ordet om Jesus, både hvem han er og hva han har gjort. Guds ord er levende og skapende, spiredyktig og virkekraftig. Det er derfor det er så viktig å høre dette ordet, komme i kontakt med det og gi dette ordet muligheter til vekst og til frukt i sitt eget liv. Det er et flott bilde Lukas begynner å tegne for oss her, i vers 4. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til Jesus fra landsbyene, sa han i en lignelse. Og så kommer lignelsen om såmannen og såkornet. Hvorfor strømmet alle disse menneskene ut til Jesus? Ja, det tror jeg ikke det er vanskelig å finne svaret på. Det var først og fremst på grunn av Jesu forkynnelse, altså Jesu ord. Og så var det selvsagt på grunn av de mange undergjerningene som Jesus gjorde i tilknytning til disse sine ord. Mennesker kom i bevegelse for å høre Guds ord. Som vi ønsker å se mer til akkurat det, også i dag. Men ikke bare i folkemengden er det Jesu ord som er det selvsagte og naturlige sentrum, for også i det Jesus snakker om denne dagen, møter vi det samme. Hva er hovedtema i lignelsen av Jesus? Heller ikke det er vanskelig å gi svar på. Det er Guds ord det dreier seg om, også her.
Såkornet Guds ord, sier Jesus. Og såmannen den som forkynner dette ordet. Og som om ikke det nok, avslutter Jesus hele lignelsen med å rope ut, så alle skulle høre det. Den som har ører å høre med, han hører. Jeg sier det igjen, så viktig det å høre. Når Gud frelser mennesker, gjør han det alltid ved sitt ord. Gud ber aldri en synder om å gjøre seg frelst, slutte med det ene og kanskje begynne med det andre. Ingen mennesker i stand til å gjøre seg frelst. I stedet ber Gud synderen om å høre seg frelst, legge øre og hjerte til når ordet om Jesus forkynnes. Hør, så skal deres sjel leve. Slik ropte allerede trøsteprofeten Jesaja dette ut, 700-800 år før Jesus ble født. Hør, så skal din sjel leve. Dette løsningen også for deg som lytter nå, enten du et Guds barn, eller du en av dem som aldri har åpnet opp for Jesus i ditt liv. Alle sammen trenger vi å få høre budskap om hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Bare dette ene ordet, bare dette budskapet kan gi et menneske del i det evige liv, slik både Peter og Johan Falkberget setter ord på det. Det andre, det må være dette. Så viktig det at det noen som forkynner. Hvis Gud har knyttet hele sin skaperkraft og hele sin frelseskraft til dette ordet, ja, så må menneskene få høre det. Og hvis de skal få høre det, ja, så det noen som først må forkynne det, bære det ut til menneskenes hjerter. Og så dette setter Jesus enkle ord på i lignelsen. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, leste vi i vers 5. Og såkornet Guds ord, sa Jesus litt senere. Da må altså såmannen være den som bærer ordet ut, altså den som forkynner dette ordet. Lignelsen vi har foran oss ofte kalt for lignelsen om såmannen, eller såmannslignelsen. Dette synes jeg egentlig en ganske misvisende titel, for det jo ikke såmannen dette egentlig dreier seg om. Det såkornet. Alt som skjer i denne lignelsen, alt det knyttet løfter til, det jo såkornet. Men på en annen side, også såmannen viktig. For uten en såmann kommer det aldri noe såkorn i jorden. På samme måten, skal Guds ord nå ut, må det være noen som bærer det ut, noen som forkynner ordet. Hvordan skal folk komme til tro, om de ikke får møte han de skal tro på, gjennom det som forkynnes? Paulus beskriver dette så fint i Romerbrevet, kapittel 10. Hør på dette. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Slik skriver Paulus det. Og så siterer han i forlengelsen av dette et herlig ord fra Jesajas bok i kapittel 52 og vers 7. Hør på dette. Hvor fagre på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse. Vakrere kan det vel ikke beskrives det som skjer når noen setter seg i bevegelse for å forkynne evangeliet. Og det akkurat det samme vi hører om i lignelsen. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Så viktig det at det noen som forkynner. Og så det tredje, som det også viktig å understreke. Det ikke likegyldig hva vi forkynner. Det ikke likegyldig hva vi får høre. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, leste vi her. Det altså ikke hva som helst en såmann kan ta med seg når han skal ut og så. Han trenger noe helt bestemt. Han trenger såkorn.
For det såkorn som må til, om det senere skal begynne å spire og gro, og så bære frukt. Han hadde utrolig mange gullkorn å komme med, blir det av og til sagt om visse predikanter. Og dette sikkert godt ment. Han var en veltalende mann, han ordla seg så elegant og var fiks i formuleringene sine. Det var utrolig mange gullkorn han hadde å komme med. Gullkorn glitrer og glimrer, men gullkorn mangler det viktigste, livskraft og spirekraft. Hvis en såmann hadde gått ut og begynt å så gullkorn, ja, så hadde han kunnet glemme hele høsten. For gullkorn både livløse og døde. Nei, skal det bli noe å høste, så det såkorn som må i jorden, ikke gullkorn. Hva vil jeg ha sagt med dette? Ja, dette en ganske viktig sak. Gud har knyttet sine frelsesløfter til sitt eget ord. Ikke til noe annet ord. Gud har nedlagt skaperevne og spirekraft bare i sitt eget ord. Dette må en Guds ords forkynner aldri glemme. Det Guds ord han skal forkynne, ikke menneskeord og mennesketanker. Han skal ikke stå fram med tankebygninger og velmente formaninger og råd fra sitt eget indre. Akkurat som en såmann må ha med seg såkorn om jobben skal bli gjort, på samme måten skal en forkynner bære med seg Guds ord. Ellers lykkes aldri forkynnergjerningen, og vi når aldri det målet vi har for det vi driver med. Men altså, det utrolig viktig at det noen som forkynner. Og så en fjerde ting. Det ikke likegyldig hvordan vi hører. En ting hva vi hører, men det også et spørsmål om hvordan vi hører. Det beste såkorn kan kastes ut, men det må ned i jorden, og aller helst i god jord, ellers bærer det ikke frukt. På samme måten, de beste sannhetene kan bæres fram i forkynnelsen, men de må tas imot, de må nå hjertene. De må smelte sammen med den som hører det, dersom Guds ord skal bli til liv og til vekst. Også dette en hovedsak for Jesus å understreke i denne lignelsen, og han gjør det på den måten at han taler om fire ulike slags sædjord. Noe falt på veien, sier Jesus, noe på steingrunn, noe blant torner, og så noe i god jord. Disiplene forsto ikke helt hva Jesus mente med dette. Hva folk forsto og ikke forsto, det får vi ikke høre noe om. Men om disiplene står det altså, hans disipler spurte Jesus hva denne lignelsen skulle bety. Vi forstår egentlig godt hvorfor de spør, gjør vi ikke? For hvem hadde noen gang sett en såmann oppføre seg på den måten Jesus fortalte? Her gikk altså såmannen av sted og kastet såkorn ut alle veier, på veien og på fjellet, blant torner og i god jord. De hadde jo aldri sett noen såmann oppføre seg på den måten. La oss prøve å ta fram det Jesus sier. For det første, det som falt ved veien. Her sier Jesus, de ved veien de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. Veien de mest hardtrampede områdene i et terreng, der såkorn ofte blir liggende oppå veien, for siden å blåse bort eller kanskje bli spist opp av fuglene. Djevelen kommer, sier Jesus sjelefienden, den store tusenkunstneren. Noen opplever at han tramper hjertene til ved å fylle livet med all slags tanke og interesse, og dermed fortrenges plassen og interessen for Guds ord. Og så det andre, det som falt på steingrunn. Her sier Jesus, de på steingrunnen de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Dette historien om den gode begynnelsen og den vanskelige fortsettelsen.
Problemet at såkornet aldri slår rot. Og når den første begeistringens rus har lagt seg, ja, så takler en ikke det som møter en, av motstand, forfølgelse eller prøvelser. Som en storebror tar lillebror ved hånden, slik skulle stødighet ha tatt begeistringen ved hånden, så de sammen kunne møtt de vanskelige tidene. Men nå gikk det galt, på grunn av den andre farlige fienden, nemlig verden, våre omgivelser, andre mennesker som står Gud imot. Og så det tredje, det som falt blant torner. Her sier Jesus, det som falt blant torner er de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer, rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Den første fienden Jesus pekte på var djevelen. Den andre fienden var verden. Men den tredje fienden som han taler om her, det er den farligste. Det er vårt eget kjød, vårt eget hjerte, vår egen syndige natur, som så lett lar seg blende av bekymringer på grunn av det vi måtte mangle, eller av selvsikkerhet på grunn av alt det vi har, eller kanskje ruses på grunn av syndens nytelse og lyst. Uansett, enten det er den ene eller den andre grunnen, ordet kveles, voksteren stopper opp, og det blir ingen frukt. Og så det fjerde, det som falt i god jord. Her sier Jesus, men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det, i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Gode ord i god jord, det er en løfterik kombinasjon. Her skaper ordet alt det det var sendt til, liv og vekst og frukt. Og nøkkelordet, det er å ta vare på det en hører, eller gjemme det i sitt hjerte, slik det for eksempel står om Maria, Jesu mor. Ved å ta vare på ordet om Jesus, blir en nemlig ikke bare en glemsom hører, men en blir ordets gjører. Guds ord får skape liv og frukt, slik det var sendt til. La oss avslutte i dag med å sette en tjukk strek under et bestemt uttrykk. Jesus sier, «Men noe falt i god jord.» Kan dette sies om deg, du som hører nå? Har dette skjedd i ditt liv? Har budskapet om Jesus blitt til nytte for deg? Eller er det helt uten frukt i ditt liv? Ja, spør du, hvordan kan jeg vite det? Svaret er ganske enkelt. Har du fått bruk for Jesus? Eller klarer du deg uten en slik frelser? Det er det avgjørende spørsmålet. Kjennetegnet på at ordet har falt i god jord, er at hjertet har fått rom for Jesus, har fått bruk for han. Kjennetegnet på god jord er et menneske som aldri klarer seg uten Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos betyr sendebud. I de fleste tilfellene så brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det faktisk bare 6 bøker I Bibelen som ikke omtaler engler.
2: Hva en engel for noe?
1: De åndelige vesener som skapt av Gud ved hans sønn, Jesus Kristus, leser vi om I Kolosserbrevet 1. For I ham alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt skapt ved ham og til ham. Uttrykkene her minner oss om at englene har overmenneskelig makt og kraft, samtidig som de har overmenneskelig viten og visdom. Men de ikke på samme nivå som Guds sønn, han som har skapt dem. I Hebreerbrevet 1 står det, men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter? Det sa han jo til Jesus. Englene vanligvis usynlige for øynene våre, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde overfor Maria. Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det. Å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. Det tror jeg vi hadde gjort også. Tenk en himmelsk budbringe med en himmelsk lysglans midt på svarte natta.
2: Engler blir ofte avbildet med venger. Har en engel venger?
1: I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som keruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Ezekiel så slike I syner de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her I verden, viser seg for dem I en manns skikkelse, leser vi om, uten vinger. Derfor de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel, slik som for eksempel Daniel forteller. Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se da sto det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Og da kvinnene var kommet til graven, så skjedde det mens de sto der I villrede om dette. Se, da sto 2 menn hos dem, kledd I skinnende klær.
2: Hva oppgave har en engel?
1: De Guds tjenere I himmelen. Vi hører om at englene I Guds umiddelbare nærhet, hvor de klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus. Og så de Guds tjenere på jorda. Som det står I Hebreerbrevet 1, de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst. Det synes jeg stort. Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter I frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria, og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesus barnet var født, kom det en hel flokk med engler, leser vi om. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, «Ære være Gud I det høyeste, og fred på jorden, I mennesker Guds velbehag.» Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge ham, slik det blir fortalt I Matteus 16, for menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet med sine engler.
2: Har hver kristen sin egen engel?
1: Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, så tyder det på at alle som tilhører Gud har sin egen skytsengel. I Matteus 18 sier Jesus, se til at dere ikke forakter en av disse små, altså hva snakker om små barn, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset, ifølge Apostlens gjerninger 12, det er hans engel. Ut fra disse to bibelstedene så vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever en nestenulykke. Da sier vi gjerne vi hadde englevakt. Han er der hele tiden, også når ulykken rammer. Det står så fint i Salme 34, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og for å ta med enda et avsnitt ifra en salme, 91, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Det er ikke bare barna som kan synge, jeg har en engel som følger meg hver dag.
2: Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?
1: Nei, på ingen måte. Det blir på linje med avgudsdyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke hverken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot både av engler selv, slik som i Johannes åpenbaring, og via Paulus i Kolosserbrevet 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen da han fristet han i ørkenen, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet engel?
1: Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham, en engel.

En av verdens aller mest kjente filosofer, Immanuel Kant, levde på 1700-tallet. Han mente at vi bare i begrenset grad kan bruke fornuften for å forstå om det finnes en Gud og et liv etter dette. Ingen kan vite at det er slik, men ingen kan bevise det motsatte heller, hevdet han. Nettopp denne skarpskodde filosofen trengte ord fra Gud når det gjaldt å møte livet og døden. Når vi skal vandre det siste veistykket, kan enhver kjenne på uro. Immanuel Kant skal ha sagt: «Ingen bøker jeg har lest har gitt meg en slik trøst som bibelordet ga. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.»

trøst og sett mot I hverandre med disse ord, skriver Paulus, drevet av den hellige ånd, 1. Thessalonika 4,18. Disse ord har vært en trøst hos så mange Guds barn opp gjennom tidene, og skal bli en stor trøst

0: helt til dagen disse ord oppfylles. Hva er så disse ordene? De lyder som følger. 1. Thessalonika 4:16-17. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Paulus skildrer bortrykkelsen av alle Guds barn, jøder som hedninger. Dette skal skje på et øyeblikk, så raskt med et blunk med øyet tar. 1. Kor 15. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, døden er oppslukt, seieren vunnet. Du, dette kan skje når som helst. Ja, kanskje i dag. De døde i Kristus rykkes først opp, og i neste øyeblikk, vi som lever. Plutselig kommer han på skyen. Men med denne verdensbegivenhet ses han bare av Guds barn. Tenk, vi kan være på vei til jobb eller studiested. Vi kan sitte ved frokostbordet og nippe til kaffekoppen. Plutselig løftes vi opp i himmelrommet og møter Jesus der på himmelens skyer sammen med millioner på millioner av hans barn. Så tar han oss med til bryllup i himmelen. Han kommer her ikke til jorden og setter føttene på oljeberget, men kommer på lufthimmelen. Jeg kan derfor si at Jesu andre komme er todelt, cirka 7 år mellom hans komme på lufthimmelen og på oljeberget. Vi vet ikke dagen eller timen når han kommer på skyen, men Gud har gitt oss tegn på at tida er veldig nær. Ingen profeti må bli oppfylt før han kommer på skyen. Du, tenk å få se Jesus som han er. Tenk å få høre hans stemme. Lytte til hans ord. Kjenne seg omgitt av bare kjærlighet, glede og fred. Tenk å få være sammen med alle brødre og søstre, på alle verdens kanter, som har Jesus som den mest dyrebare skatt. Tenk å få oppleve at vi blir kledd i udødelighet, for en ny, fullkommen kropp som aldri skal dø. Tenk, ingen smerter, ingen plager i kroppen. Da er vår gamle natur blitt helt tatt bort, og vi forfryder oss fullt og helt i vår nye natur. Den fødte Gud i oss her på jord da vi tok imot Jesus over frelser og herre og ble født på nytt. Så forferdelig det må være å måtte bli igjen, og oppleve så mange av sine kjære plutselig er borte. Så forferdelig å leve under antikrist harde djevelske styre som da begynner. Det skal komme en trengselstid, sier Daniel, som det ikke har vært maken til fra folkeslag oppstod og helt til den tid, Daniel 12:1. Men bortrykkelsen av Guds barn vil også føre til at mange vender seg til Jesus som sin frelser. De får verdenshistoriens største vekkelsestid og største martyrtid. Og disse som ble frelst under trengselstida vil bli forfulgt og de fleste myrda. Johannes fikk se dem i et profetisk syn i Åpenbaringen 7:9. Deretter, sier han, så en stor skare så stor at ingen kunne telle den av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst, seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. En av de eldste tok da ordet og spurte meg, disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra? Herre, svarte jeg, du vet det. Da sa han til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem, og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Den store hvite skaren som beskrives her, er ikke dem som ble med i bortrykkelsen. De var da ikke frelst, men de ble frelst under den store trengsel. En 7 års trengselstid er de siste 3,5 år kalles den store trengsel. Da tømmes lammets frede utover jorden, sier Guds ord. Det er mennesker som ikke vil høre om at de trenger Jesus som sin frelser, ja, som sitt eneste håp. Må ikke noen av oss komme i den flokken og gå evig fortapt. Ennå leter Jesus etter fortapte sjeler, for han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Alle! For Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med han. La oss være de som gleder oss til opprykkelsen, og Jesu komme på skyen. Ja, som trøster hverandre med disse ord, sier Paulus ved den hellige ånd. Og han oppfordrer til oss til dette. Og la oss være de som ivrig prøver å få andre med på himmelvei. Jesus kommer snart.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en ung kvinne i England som alltid bar en gullmedaljong i et kjede rundt halsen. Hun lot aldri noen få åpne den og se hva som var inni, så mange tenkte at et eller annet romantisk var knyttet til denne medaljongen. Kanskje den inneholdt et bilde av en hun var glad i. Den unge kvinnen døde ung, og da ble medaljongen åpnet, og mange var spent på hvilket ansikt de ville finne avbildet. Men de fant bare en enkel papirlapp, og på den sto det skrevet «Han jeg ikke har sett, men likevel elsker». Hennes Herre, Jesus Kristus, var den eneste elskere hun hadde, og den eneste elskere hun lengtet etter. Det er kanskje galt å sette Kristus som en kjæreste eller som en verdi på linje med andre verdier. Han rager jo over dem alle. Men Kristus må i hvert fall ikke bli borte på veien for noen av oss. For han fortjener den aller største ære og hengivenhet. For med Kristus har vi frelse og trygghet, glede og seier til evig tid. Bibelen bruker mange bilder på Gud og Kristus. La meg ta fram ett som ikke blir så mye omtalt i dag. Kristus som et fjell, som en klippe. Og da tar vi en avstikker ut i naturen. I varmere land har de et artig dyr som kalles fjellgrevling. Den er grå og har samme fargen som klippen eller fjellet som den lever i. Så lenge fjellgrevlingen soler seg på klippen, er den nesten umulig å oppdage. Og kommer et rovdyr for å angripe, så løper fjellgrevlingen fort ned i et hull i klippen. Så hvis en ulv eller en ugle vil ha tak i fjellgrevlingen, så må den sprenge vekk fjell for å få det til. Ikke engang kraftige bomber kommer særlig dypt ned i berget, som vi vet. Fjellgrevlingen vet hvor den er trygg. Hvis den bestemmer seg for å gå ut på prærien og fjerner seg fra klippen, da er den sårbar. Det hjelper ikke hvor modig fjellgrevlingen er, det kommer ikke an på om den har regelmessige timer i kroppsbygging på nærmeste treningssenter. Den mest modige og sterke fjellgrevling blir et lett bytte for den minste ulv. Borte fra klippen er den fortapt. Bibelen har tatt dette poenget, og der står det: Fjellgrevlingene er ikke noe kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i klippen. Så hvis du har visdom som en fjellgrevling, så vet du hvor din trygghet er. Profeten sier: «Sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren, Herren, har vi en evig klippe. Herren Messias Kristus er som et fast og trygt fjell. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig», vitner en av Bibelens forfattere. Så det ligger noen viktige poenger her. Den engelske kvinnen bar en medaljong om halsen. Beskyttet bak et lokk av gull lå en lapp: «Han jeg ikke har sett, men likevel elsker». Kristus, som hun bare så med troens øye, ham æret hun ved å bære minne om ham tett ved sitt hjerte. Og fjellgrevlingene er ikke noe kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i klippen. Paulus forteller at Guds folk i gammel tid drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Ja, Kristus som klippen er en verdi i superklassen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Bekymring. Noen av oss har stortalent til å bekymre oss. Vi eksperter. Vi bekymrer oss for stort og smått, bagateller og livsavgjørende saker, detaljer og de store linjer. Det kan skyldes gener, arv og miljø at vi blitt sånn, men vi føler det trygt å ta nederlagene på forhånd, for vi vil jo være forberedt og realister. Det kan man bli utslitt av. Så hør hva apostelen Paulus skriver i Filipperbrevet kapittel 4, vers 6 og 7. Vær ikke bekymret for noe. Legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Lett å si i en verden full av konflikter, i et liv fullt av trøbbel, dager som pusler i vei og stønner og sliter i et nitrist tempo. Nei, det ikke lett, for dette ikke magi eller autopilot-teologi av letteste merke. Dette evangelium. Dette en invitasjon til å legge fra seg byrdene, senke skuldrene, puste ut, lukke øynene, la freden strømme inn, la rusk og rask renne ut, la lyset strømme inn, og forsoningen og tilgivelsen, og la kjærligheten legge seg til rette, nåden renoveres, frelsen restaureres, Helligånden oppmuntre, opplade, så følelser og tanker, angst og tårer, smerte og uro finner hvile i Kristus Jesus. Det så godt å legge det av seg, det som bryter ned. Det så godt å ta imot, det som bygger opp, løfter og holder, i tid og evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers står i Romerne 2, vers 15. De viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerte. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanke, som innbyrdes anklager de, eller også forsvarer de. Jeg på siden av det Paulus egentlig snakker om her, men jeg stopper ved dette at samvittighet og tanke både anklager og forsvarer. For sånn kan det være i hovedet mitt, på en gang. Denne evinnelige debatten frem og tilbake, der jeg skal være så flink og se en sag fra flere sider, helst alle. Men det ender med at jeg går i ring, blir forvirret og glemmer meg selv oppi det hele. Jeg anklager meg selv og forsvarer andre. Da det godt at Gud større enn hjertet mitt og vet alt. Sammen med han kan jeg stoppe opp og vurdere de tankene. Når han kaster lys over saken, det lettere å se hvilke tanker jeg skal legge vekk, og hvilke jeg skal holde fast ved. Han vil at jeg skal ta meg selv på alvor i relasjonen med både han og min neste. Da kan debatten avsluttes. Kanskje du også strever med dette kaos i hovedet av og til? Med tanke og følelse som både anklager og forsvarer, og så vet du ikke frem og tilbake til slutt. Jeg vil oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Kanskje dele det med noen. sånn at du kan få hjelp til å rydde i det. Ikke bare avvise alt, ikke ta imot alt. Men å legge noe til sies og ta med seg det som rett. Det både viktig og gjør godt, mener jeg.
2: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det blir til at jeg må repetere litt i begynnelsen av hver program, fordi de henger seg sammen, og fordi jeg ofte må stoppe midt i en tekst, eller midt i en historie, eller midt i en tankerekke. Og sist gang møtte vi Josef sine brødre der de drog til Egypt for andre gang for å kjøpe korn. Og de kom fram for Josef sin tjener. Og Josef hadde gitt beskjed om at de skulle inviteres til hans hus for å spise middag med han. De skulle inviteres på festmåltid. Men da de fikk den invitasjonen, så var de redde, står der. Fordi de hadde skyldfølelse. Og fordi et menneske som går med skyld for noe galt han har gjort, og som han ikke har erkjent og gjort opp, vil alltid reagere med frykt og mistenksomhet når han møter uventet ting i livet. Enda når han møter gode ting. Hva er det nå da? Er det straffen for det jeg gjorde den gangen? Er det Gud som tar hevn? Spør disse. Slik reagerte altså Josef sine brødre når de ble invitert til fest se innenriksministeren i Egypt. For de vet ikke at det er deres bror de står overfor, som de en gang solgte som slave, og som de nå tror er død. Dermed hopper vi inn i teksten i vers 23 i kapittel 43 i Første Mosebok. Siden fulgte mannen dem inn i Josefs hus. Han ga dem vann så de fikk vaske føttene, og lot dem få fôr til eslene. Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem til middag. For de hadde hørt at de skulle spise der. Da Josef kom, bar de inn til ham de gavene de hadde med seg, og kastet seg til jorden for ham. Han spurte hvordan de hadde det, og sa, «Står det bra til med deres gamle far, som dere snakket om? Lever han ennå?» «Ja», svarte de, «det er bare bra med vår far, din tjener. Han lever ennå.» Så bøyde de seg og kastet seg ned for ham. Da han fikk øye på Benjamin, sin helbror, sa han, «Er dette den yngste bror, han dere snakket til meg om? Gud velsigne deg, gutten min.» Da skyndte Josef seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, og han kjente trang til å gråte. Derfor gikk han inn i sitt kammer og gråt. Så vasket han seg i ansiktet og gikk ut igjen. Plutselig, mens han står der og får se igjen sin kjære bror, klarer han ikke holde seg lenger. Han kollapser innvendig. Han klarer ikke å holde tårene tilbake, og må skunde seg på dør så de ikke skal se at han griner. Og han går inn på soverommet sitt og griner. Lar tårene komme. Han griner og griner så han får merke i ansiktet, for det står at han må vaske seg i ansiktet etterpå før han går inn til dem igjen. Å, det er så herlig å lese denne historien. Jeg ble like grepen hver gang. Det er så herlig å lese om mennesker i Bibelen som lar følelsene komme fram, som viser at de er sanne mennesker. Selv om de blir fremstilt som store mennesker, store profeter, store troshelter. Jeg må tenke på noen andre som avviser slike trekk som Josef viser her. Jeg må tenke på vår venn David. Jeg må tenke på da han lot tårene komme da han opplevde det forferdelige tapet av sønnen sin, Absalom. Noen av dere husker den hjerteskjærende gråten til David, når han hadde fått vite om tapet av sønnen sin. La seg over sengekanten og grein og ropte ut sin fortvilelse. Absalom, min sønn. Absalom, min sønn, min sønn. Å, om jeg var død i ditt sted. Absalom, min sønn, min sønn. Eller Eliam. Slik vi leser om han i Første Kongebok 19, etter sin store seier på Karmelsfjellet, så kommer han ned av fjellet, og han får høre de truende ordene fra dronning Jezabel, som sier, «Solen skal ikke stå opp på 24 timer, med mindre jeg har Elias' hode på et fat.»
og trua av hennes ord springer han inn i skogene, og ser opp imot Gud og sier, «Gud, det er bedre for meg å dø enn å leve. Ta mitt liv.» Er Elia en mindre profet fordi man sa dette? Er han en mindre troshelt fordi man hadde slike stunder? Langt ifra. Det beviser bare at han var menneske. Og disse sidene av de store menneskene i Bibelen er tatt med for at du og jeg skal skjønne at storhet tar ikke bort ifra et menneske følelser og frykt når han kommer opp i vanskelige situasjoner, eller har sterke opplevelser. Eller Moses, slik vi blant annet leser om han i kapittel 11 i 4. Mosebok, for vers 10. Han er vært sammen med Israels barn så lenge nå at han er begynt å få de helt opp i halsen. De er gått gjennom døde har vi sammen. Og det første de gjør etter at Gud har berget de fra egypterne, og de er kommet tørrskodd gjennom sjøen, er å begynne å klage. De klager på varmen. De klager på maten. De klager på vatten. De er lei i ørkenen. De er lei av å gå. De vil tilbake til Egypt. Og plutselig er det som Moses mistet tålmodigheten. Og det står i for vers 10. Moses hørte at folk jamret seg ved inngangen til sine telt, i den ene familien etter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes det var ille. Han sa til Herren, «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden og sørger for hele dette folket? Siden du byr meg å ta det ved barmen, liksom en amme tar et spedbarn og bærer det til landet som du lovte deres fedre. Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg, la oss få kjøtt og spise? Vil du fortelle meg, Gud, hvor jeg skal få tag i kjøtt til alle disse mennesker her midt i ørken? Det er ingenting annet enn sand hvor jeg snur meg. Har du noen gang hatt det slik? Selvsagt er du det. Dreide seg sikkert ikke om kjøtt, men det dreide seg om situasjoner i livet ditt som var håpløse, og du begynner å være trøtt hele greia, og du begynner å bebreide Gud. Men vet du hva det viser? Det viser bare at du er menneske. Gud vender ikke tommelen ned for en trøtte Moses. Moses blir ikke mindre, for der man her mister tålmodigheten og begynner å ause ut sine følelser overfor Gud. Han opphører ikke med å være den store troshelten, eller den store åndelige leder for det. Hør hva han sier videre. Hør hvor langt ned han er. Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg, så la meg heller dø med en gang. Hvis du har god vilje for meg, så la meg slippe og oppleve det som blir min ulykke. Jeg kjenner en som en gang mistet barnet sitt ved en drukningsulykke. Fant han i en dam i hagen sin, eller kanskje det var i naboen sin hage. Jeg kan ikke huske det. I botten av dammen fant de han, og både han og kona hans fortsette å sørge, selvsagt, etter den offentlige sorg var over. Etter at begravelsen var over og folk hadde begynt å glemme. Og fremdeles i dag, når han ser andre gutter på den alderen som hans gutt ville vært i dag, kommer bindene fram og tomheten. Og han sa her en dag, «Helt til i det siste har vi prøvd å fortrenge sorgen, prøvd å bide i oss de vonde følelsene. Men en dag sette jeg meg i bilen og kjørte en lange tur, og jeg lot alle de vonde følelsene komme ut, og alle de vonde ordene. Slike ord som bare kan sies når du er helt alene i en bil. Ingen annen var der. Og jeg tømte ut følelsene mine, blandet opp av sorg og bitterhet og sinne og fortvilelse. Jeg tømte det ut der framfor Gud. Jeg kjørte i flere timer, og så ventet jeg hjem igjen. Og da jeg slo av motoren, slo tanken meg. Gud kan visst tåle å høre slikt. Vet du hva?
Gud vil aldri komme til å stappe et lommetørkle i munnen din og si «Fy, fy, slik må du ikke snakke. Slik vil jeg ikke høre av deg. Ta deg sammen, mann.» For han har fått høre mye opp gjennom tidene ifra folk som trodde på han, men som hadde tunge stunder og spørsmål. Les om de store trosheltene i det gamle samentet. Les hva Gud måtte tåle å høre av dem da de var lengst nede. Og han stoppet de aldri. Jeg finner aldri noen plass der Gud stoppet de og sa, «Du må ikke snakke slik. Jeg vil ikke høre slikt ifra deg.» Aldri. For Gud kan tåle å høre det når vi har det vondt. For han vet at vi er mennesker. Han vet hva vi er bygd opp av. Han vet hva sorg og bitterhet og skuffelse og motløshet. For det står om Jesus at han er prøvd i alt. Ingen opplevde så djupe sorg og så store skuffelser og så djupe ensomhet som Jesus, Guds sønn. Og jeg er glad at Gud ikke skriver bøker lenger. Er ikke du glad for det? At han ikke lenger skriver ned de troende sine tanker og det de føler og det de sier. At han ikke lenger bevarer det for all fremtid i en bok så alle kan lese det. Er du ikke glad for at ikke dine følelser og dine tanker og av og til dine ord blir nedskrevet i en bok med fullt navn, så predikantene rundt om i landet kan lese det opp på talerstolene og tale over det? Tale over deg. Det har vært tid også i mitt liv da jeg har hatt tvil, da jeg har stilt Guds spørsmål, da jeg har vært meget misfornøyd med hva Gud har gjort. Og så kommer søndagen, og jeg skal stå på talerstolen med en preik og fortelle mennesker at de må stole på Gud, de må tro på Gud. At han aldri svikter, at han alltid hører vår bønn, at han aldri skuffer oss. Og du strever med tvil og spørsmål, og folket ser det i kirke og venter på preiket ditt. Det er ikke lett alltid, skal jeg si deg. Den stunden da jeg må gå inn i mitt lønnkammer noen timer før preiket og bare grine. Og derfor er det så godt å lese disse trosheltene i det gamle som endte som grein som barn, som var skuffet over Gud, som sa det til han, som ikke kunne forstå det som endte. Og det er så godt at det er nedskrevet. Og det er så godt å se at Gud aldri stoppte de, eller slo de på munnen. Og ja, du skal få komme frem med følelsene dine. Du skal få grine. Av og til har du gode grunner til det. Andre ganger kan du ikke peke på noen bestemte grunn. Det er bare så mørkt der inne, og du føler at du må bare grine. Det er ikke så lenge siden jeg lå på sykehuset etter en ischias-operasjon. Og jeg fikk en liten depresjon etterpå, som vel var et resultat av flere ting. Men jeg var så nedfor at jeg forstod ingenting. Ville bare grine. Jeg spilte en rolle så lenge det var sykepleier rundt meg. Men så snart de var gått ut, trakk jeg dyna over hovedet og bare grein. Grein som jeg vel aldri har grenet før som voksen. Og her leser jeg om en annen som grein. En voksen, sterke mann, som ikke klarte å holde gråten tilbake, men måtte skunde seg inn i et annet rom for at hans brødre ikke skulle se at han grein. Det er litt godt å lese slikt, er det ikke det? Hør hva som står videre når han har grenet ut og vasket ansiktet slik at de ikke skal se at han er grenet. Han går tilbake det rommet der brødrene hans er. Vi er tilbake i 1. Mosebok 43. Han gjorde seg hard og sa, «Sett frem maten.» Da satte de frem på særskilte bord, for ham og for brødrene og for egypterne som spiste hos ham. Egypterne kan nemlig ikke spise sammen med hebreere. Det holder de for en styggedom. Brødrene fikk sitte vendt mot Josef. De ble plassert etter alderen, den eldste øverst og den yngste nederst. Da så de forundret på hverandre. Så delte han ut til dem av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fikk 5 ganger så mye som hver av de andre.
så drakk de med ham og ble lystige. På 20 år nå har han ikke sett sin minstebror. I 20 år har han gått og lengtet etter for å se sin minstebror og gi han mat. Her står et merkelig ord i Jesaja 30. Det handler om mennesker som er i opprør mot Gud og på flukt ifra Gud. Og de tenker, hvis jeg nå kommer tilbake til Gud, og han får se og vite alt jeg har gjort, så vil han stå klar med klubbe og slå meg i hodet. Det er slik mange mennesker tenker om Gud. Men hør hva som står i vers 15 i Jesaja 30. Så sa Herren Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, med hester vil vi fare av sted. Ja, raske blir de som forfølger dere. Og med raske vogner vil vi kjøre. Ja, raske blir de som forfølger dere. I dette hebraiske diktet skildres mennesket som springer for Gud, og Gud som sender ut sine jakthunder, så å si, etter de og innhenter de. Ingen kan springe ifra Gud. Han vil komme til å ta de igjen. Der finnes ikke noe så meningsløst og noe så bortkastet som å spille krefter på å prøve å springe ifra Gud. Og så står det videre. Tusen skal fly når en eneste truer. For trusselen fra fem skal dere ta flukten. Til bare en rest blir igjen av dere, som et samlingsmerke på en fjelltopp, som merkestangen på en haug. Til slutt står du altså naken framfor han, som en naken påle på en fjelltopp, som det står her. Det er litt av noen bilder Bibelen bruker. Nå springer du ikke lenger. Han har tatt deg igjen. Og du står der naken framfor han, avkledd med bøyd hode, og du venter på slag. Du venter på økser som skal kappe hodet av deg. Men Gud har ikke noen øks med seg når han kommer. Hør hva som står i neste vers. Men Herren stunder etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham. Herren stunder etter og venter etter å være nådig mot deg, står det. Han venter på at du skal bli ferdig med å springe ifra han. At du skal være så trøtt at du gir opp motstand. Det er poenget her. Og det er det samme som vi finner i historien om Josef. Da Josef er dekket av bordet for brødrene sine. Og han er ventet på denne dagen i 20 år, til han skal få dekket bord for brødrene sine, og vise de nåde, og hjelpe de til å få erkjenne sin fortid, og lagt av sin skyld, så han kan tilgi den, og de kan bli fri. Og nå står de framfor han, og de bøyer seg framfor han, og de er begynt å erkjenne sin skyld. De har begynt å hente frem igjen ifra de mørke rom i sinnet, minnene om det galne de har gjort, og som de senere har vært på flukt ifra. Og de er redde, og de springer, og de bringer alle slags gave for å blidgjøre denne herskaren, og de venter seg det verste. Og så kommer de til et dekket bord, og til en bror, som nesten ikke kan vente med å vise de nåde. Og når han venter enda en liten stund med å avsløre seg og gi de sin tilgivelse, så er det fordi han ser at de enda ikke er helt klare til å ta imot den. De må få lite grann mer tid på seg. Men han lengter sånn etter å kaste seg om halsen på de at han for en kort stund må gå inn i et annet rom og grine. Ser du hva dette er? Det er et bilde på Gud. For Jesus har allerede sonet den synd du bærer på, og som du flykter ifra Gud på grunn av. Og Gud står ikke med klubbe i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hodet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han.
at du skal bli stående som en naken påle på et fjell, og han kan få legge armene rundt deg og si: det er ok, min venn. Det er ok. Jeg er sonet din synd du flykta for. Du trenger ikke å flykte lenger. Du er min. La ikke glemme det som ligger bak. La ikke begynne på nytt. Og neste gang skal vi endelig se på hvordan det var akkurat det Josefs brødre fikk gjøre. De fikk begynne på nytt.

0: Har du hørt den gamle historien om telefonen som ringer og en liten gutt svarer med viskende stemme?
1: Hallo?
0: Hei, er mammaen din der?
1: Ja.
0: Kan jeg få snakke med henne?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Hun er opptatt.
0: Er det noen andre der?
1: Ja, lillesøsteren min.
0: Er det noen andre der, en eller annen voksen?
1: Ja, politiet.
0: Kan jeg få snakke med en av dem?
1: Nei, de er opptatt.
0: Er det noen andre der?
1: Ja, brandmennene.
0: Kan jeg få snakke med en av dem?
1: Nei, de er også opptatt.
0: I alle dager, hele familien er opptatt. Politiet og brandvesenet er der og er opptatt. Hva gjør de alle sammen?
1: Gutten fniser og hvisker. De leter etter meg.
0: Ja, denne gutten visste at han hadde gjemt seg, og at det var mange som lette etter ham. Han likte tanken, og hadde tydeligvis moro av det. Det er atskillig mer alvor og realisme over en av de kjente lignelsene som Jesus har fortalt. For Jesus snudde som vanlig opp ned på hvordan folk tenkte. Hør i dag fra Lukas evangeliets 15. kapittel fra vers 4. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Den ene sauen hadde tullet seg bort på grunn av sin egen dumskap. Den hadde vært tankeløs og egenrådig, den fortjente knapt å bli funnet. Å kalle mennesker for sauer er jo ikke særlig smigrende. Sauer er dumme. På sirkus kan du ha sett hunder og elefanter og hester gjøre kunster, men ingen har klart å trene opp en sau til å gjøre noe spesielt. De er tungnemme og kan bare ett ord, bæ. Lukas forteller at de skriftlærde og fariseerne knurret mot Jesus både før og etter at han fortalte denne lignelsen. Jeg tror ikke de protesterte på at syndere ble sammenlignet med sauer, men de ville ikke godta snakket om glede i himmelen over én synder som vender om. De reagerte på at gjeteren dro ut til synderen først. Gjeteren prioriterte den som var tapt, den dumme sauen. Ja, etterpå hadde gjeteren et festmåltid på grunn av synderen. Det var det verste av alt. For de hadde forstått det slik at når Messias kom, så ville han feire med et storslått måltid sammen med de rettferdige. Og da ville de selv få hedersplassene. Men denne Jesus, han holdt seg til syndere, og syndere holdt seg til ham. Og så prøver Jesus å få de fromme til å tro at de også er syndere. I dag vil jeg gjerne det skal synke inn i oss. Gud har kommet til oss med sin store og omfattende kjærlighet i og med Jesus. Ved Jesus leter Gud etter oss til han finner oss. Han gir ikke opp. Til og med de fortapte synderne oppsøker han. Det er ikke fordi vi har omvendt oss at Gud kommer til oss. Det er motsatt. Fordi Gud kommer til oss, finner vi den nåden som gir omvendelse, ekte omvendelse og forandring i livet. Historien jeg fortalte til å begynne med forteller om en gutt som hadde styringa med både mor og hele redningsetaten der han gjemte seg et eller annet sted. Men Jesus skildrer en sau, nummer 100 i flokken, som er hjelpeløs. Den klarte ikke å finne tilbake på egen hånd. Sauen var fortapt og uten håp. Gjeteren utsetter seg for alvorlig fare for å redde den ene. Legg merke til at gjeteren deretter legger den på skuldrene sine og bærer den hjem. Vi blir ofte frustrert av mennesker som har store problemer. Hvorfor kan de ikke ordne opp selv? Hvorfor kan de ikke bare ta seg sammen? Men det er ikke slik når det gjelder det å bli frelst. Mange skjønner ikke at de er i alvorlig fare. Enda mindre kan de eller vil de skjønne at vi ikke kan fikse det selv. Det finnes ikke noe selvhjelpsprogram du kan få kjøpt som kan åpne himmelens dører. Vi klarer ikke å tenke oss fram til Jesus. Vi klarer ikke å streve oss fram til Jesus. Vi kan ikke engang rydde opp i livet vårt slik at vi fortjener en plass hos Jesus. Frelsen er en gave. Å bli frelst er å bli funnet av Jesus i en tilstand der vi har gått oss bort, vi er fortapt. Det er derfor Paulus skriver i Romerbrevet, og jeg oversetter det litt fritt. Dere skjønner at i rette tid, da vi ennå var hjelpeløse og svake, døde Kristus for slike som ikke hadde noe med Gud å gjøre. Nå er det meget sjelden at noen dør for å berge en rettferdig og god person. Det kan nok skje, men Gud viser hvor kjærlig han er ved dette. Mens vi fremdeles var syndere, ga Kristus livet sitt for oss. Allerede i gammel tid ble denne sannheten åpenbart. Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Slik er evangeliet. La det synke inn i deg hvor ivrig gjeteren nå er for å finne den sauen som var blitt borte. Tenk, han forlater de 99 i det åpne landskapet. Han gir seg ikke før han finner den ene. Da legger han den på skuldrene og går hjem. Så kaller han sammen til en stor fest og sier: «Gled dere med meg, jeg har funnet sauen som ble borte.» Når vi har funnet igjen noe, så blir vi bare lettet. Når Jesus har funnet et tapt får, så steller han i stand en gledesfest. Evangeliet er ikke bare at Gud frelser syndere. Det var fariserne enige i. Men evangeliet er at Gud selv kom i og med Jesus til jorden for å søke og frelse dem som er fortapt, til og med før de begynte å spørre etter Gud. Det var dette Paulus opplevde. Han var enig i at Gud ville frelse, men de fortapte måtte lete etter å finne Gud først. Når de hadde fått orden på livet sitt, da ville Gud være nådig og tilgi alt. Men for kristendomsforfølgeren Saulus var det fryktelig hva denne Jesus-sekten lærte, at Gud vil ha med syndere å gjøre. Så ble han selv slått ned på veien til Damaskus. Han forteller hvor merkelig det var at han som var en forfølger og spotter og voldsmann, fikk nåde og ble utvalgt av Jesus til å forkynne evangeliet. «Ja», sier Paulus, «dette er min store glede. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» Det var ikke Paulus som fant fram til Gud. Det var Jesus som søkte opp ham som var fortapt på grunn av sin egen rettferdighet. Jeg vil fortelle dere om en ung jente som het Maya Angelou. Hun kom til San Francisco og følte seg virkelig avansert. Ja, det måtte en jo være når en kom som ung student til selveste San Francisco. Da syntes hun det var på sin plass å kalle seg agnostiker. For var man riktig moderne, så tok man ikke stilling til det der med Gud. Vel, hun sluttet kanskje ikke helt å tro på Gud, men hun syntes ikke det var noe poeng lenger å være sammen med slike som trodde. Maya tok et kurs i stemmebruk. Læreren ga henne en øvelse der hun skulle lese høyt og med innlevelse fra en religiøs trykksak. Der sto det til slutt: «Jesus elsker meg.» Hun fullførte opplesningen og la ned heftet. Læreren sa: «Les den siste setningen en gang til.» Så gjorde hun det, denne gangen litt spydig, og la fra seg heftet: «Jesus elsker meg.» Men læreren sa: «Les det igjen.» og etter å ha gjentatt det omtrent 7 ganger, følte jeg at det var noe sant i den setningen. Det var faktisk en mulighet for at Jesus elsker meg, Maya Angelou. Plutselig begynte jeg å gråte, fordi jeg tenkte på hvor stort dette er. Jeg skjønte at hvis Jesus virkelig elsker meg, så kunne jeg få oppleve store ting. Jeg kunne lære noe, jeg kunne oppnå noe, jeg kunne bety noe for andre. For hvem kan ødelegge noe hvis Gud og Jesus er for meg? Og da er vi over til et nytt viktig poeng i denne lignelsen. Er vi funnet av Jesus, så får vi et nytt forhold til alle andre mennesker i verden. Jeg vil fortelle om Billy, som hadde møtt fram til første dagen på videregående skole, eller high school. Det var en samling for nye og gamle elever, og alle kontaktlærerne for de forskjellige klassene ble presentert. Miss Smith ble bedt om å reise seg først. Hun var populær, så elevene heiet og plystret. Mr. Brown var den neste. Han var også snill og grei og ble møtt med lyder av velvilje. Men så presenterte de Mr. Johnson, og han var kjent for å holde striks orden. Da noen kom med svak murring, var det andre som fulgte opp, og alle kunne se det ble pinlig for Mr. Johnson. Den nye eleven Billy syntes dette var frustrerende. Han var følsom, rettferdig og modig, og plutselig reiste han seg opp og ropte, «Hold opp! Han er faren min!» Straks ble det slutt på buingen og pipingen. Etterpå gikk Billy hjem. Da han traff sin egentlige far, kom det tårer i øynene hans. «Pappa, jeg løy på skolen i dag.» Så fortalte han faren hva som hadde hendt, og at han hadde ropt til de andre elevene at de måtte tie stille og være snille med læreren. Faren sa, «Det er helt i orden, gutten min, men du blandet litt når det gjaldt familien. Mr. Johnson er ikke din far, han er din bror.» Ja, har Jesus elsket deg så høyt at han ga livet sitt for deg? Da har du fått et nytt syn på andre mennesker. Han er din bror. Hun er din søster. Du har vel begynt å se det slik?

Jesus forteller om. Må ikke enhver bonde, enhver forretningsmann, enhver håndverker regne med litt svinn? En av hundre, 1% er da ikke noe å lage oppstyr for. Sammenligningen holder ikke. For vi er ingen masse. Vi er enkeltpersoner. Og Jesus elsker hver enkelt av oss som om vi var den eneste personen i verden. Det er ikke bare lettelse, nei, det er stor glede i himmelen over hver enkelt mann eller kvinne som blir funnet og frelst. Barn, voksne og gamle. Jesus fortalte oss denne lignelsen for å få oss til å gå ut og se de bortkomne, dele med de mistede hvordan han og hun kan bli frelst ved å bli kjent med Jesus. Vet du hvordan Guds rike går mest fram i verden? De fleste som kommer til tro kan fortelle om en kristen som var vennlig, som brydde seg, som viste omsorg og varme. Så begynte de å undre seg. De leste om Jesus i det brevet som du er overfor verden. Bare få ble kristne som følge av et arrangement eller en kristelig happening. Jeg har lest om en mann i USA som het John Currier, og som i 1949 ble dømt til livsvarig fengsel for mord. Etter noen år med god oppførsel fikk han jobbe på en gård i Tennessee. Men i 1968, etter 19 år, ble straffen regnet som sonet, og et brev med de gode nyhetene ble sendt til ham. Men John fikk aldri se brevet, og det var heller ingen som fortalte ham om det. Livet på gården var hardt, og uten noen løfte for framtida. Men John gjorde det som han ble bedt om, selv etter at bonden han hadde jobbet for, var død. Det gikk ennå 10 år. Da var det en i rettssystemet som fikk se Johns sak, fant fram til ham og sa at straffen var sonet. Han fikk bli en fri mann. En slik historie kan få oss til å tenke. Ville det betydd noe for deg hvis noen sendte deg et viktig budskap av stor betydning for livet ditt, og så ville det gå år etter år uten at budskapet ble gjort kjent for deg? Gjør vi det vi kan for at flere må få se Jesus og få vandre i liv og evighet sammen med ham? Jeg er opptatt av å lete etter mennesker i Bibelen med en gå-ut-livsstil. De har noe felles. De har sett hvor stort det er at Jesus har frelst og berget dem, satt dem i frihet for evig tid. Og om vi kunne gripe det, la hjertet bli tent og satt i brann, så misjon blir en hjertesak for oss. Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. juli. Skriftstedet er Romerne 3, 20, og lyder slik. Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Rosenius sier, intet kjød, sier apostelen, intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Han bruker ordet kjød for å feste leserens oppmerksomhet her ved vår naturlige fødsel. For fra den har alt kjød sin natur. Som Kristus sier, det som er født av kjød,

er kjød. Men nå er alt kjød, all menneskenatur, alltid like fylt av den gamle slangens sæd, slik den ble i syndefallet, og dermed død fra det liv som er av Gud. For fra skapens hånd var det fra skapelsen av bestemt at alt skulle forplantes etter sin art, enten det gjaldt gress, urter og trær, eller alle slags dyr, hver etter sin art. Hver av dem skulle i den videre forplantning beholde sin egen art. Slik har vi også sett det har skjedd. En orm føder ormer, en panters unger blir pantere. På samme måte er også alle menneskers barn, født med samme natur som de første menneskene hadde etter syndefall, det vil si, fylt av slangens sæd, fiendskap mot Gud, forakt for hans vesen og vilje, og med trang til alt mulig ondt. Slik Gud alt i Bibelens sjette kapittel skildrer menneskene. Menneskenes ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen. Og slik er så alt kjød, det vil si alt som har navn av menneske, av naturen. Tenker vi litt over dette, kan vi forstå hvorfor apostelen så bestemt slår fast at intet kjød kan bli rettferdig gjennom noen som helst lovs gjerninger. For vår medfødte natur er så full av synd, og den fanges av Guds hellige lovs speil. Den tåler ikke engang den minste syndige tanke, den minste likegyldighet overfor Gud eller vår neste, men krever at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, ja, av hele vår sjels kraft. Vi skal også elske hvert menneske, ikke bare enkelte utvalgte, men alt som kalles vår neste, som oss selv. Og det er ikke bare et eller annet tidspunkt, et øyeblikk, men hvert sekund i vårt liv. Hvordan er det da mulig for noe menneske i egen person å tekkes Gud og hans lov? Til slutt må det også nevnes enda et forhold som forklarer hvorfor intet kjød blir rettferdiggjort gjennom lovens gjerninger. Det er noe som svært få mennesker tenker over, nemlig bare det forhold at det er gitt en Guds lov, og vårt behov for å ha en slik lov. Bare det er jo nok til at vi står under Guds dom. Først og fremst det forholdet at Gud har gitt oss en slik lov, med dens advarsler og løfter, det er jo godt nok bevis på at vi ikke er gode når vi behøver slike bud og advarsler. Og dernest, bare det forhold at du gjør det gode og skyr det onde bare for lovens skyld, på grunn av lovens trusler og løfter, det er jo straks en svart flekk på vår fromhet. For vi skulle gjøre alt mulig godt bare ut fra vårt hjertes indre godhet. Ellers er vi bare hyklere, som bare holdes tilbake av en ytre makt fra å utføre det onde, som vi tross alt bærer på i dypet av vårt hjerte. La oss tenke oss at noen for eksempel overlater barnet sitt til deg for en uke og sier: «Jeg må dessverre be dere være på vakt overfor dette barnet så det ikke finner på å stjele noe.» Så tenker vi oss at du holder så godt vakt over barnet at du
kan levere det tilbake med denne attesten. Det har ikke stjålet noe. Er da det en god attest om dette barnet virkelig, hvordan det er? Nei, stakkars det barnet, sier du. Men hvorfor det? Det har jo ikke stjålet. Nei, sier du. Men bare det at det måtte voktes, det er attest nok for det barnet. Og akkurat slik er det også med oss. Hva annet er loven enn akkurat en slik vokter som ligger over oss hvert sekund og sier, du skal ikke stjele, du skal ikke dyrke fremmede guder, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke lyve, og så videre. Hva annet vitner slike bud og påminnelser oss om, enn at vi nettopp er tyver, horkarer, mordere og løgnere? For dette budet at du skal ikke stjele, hvisker jo stille i øret. Det er slik du er, en som må voktes, men nå må du ikke stjele. Budet du skal ikke drive hor, sier klart nok. Du har et ondt begjær, men du må ikke la det bryte ut. Og budet du skal ikke tilbe andre guder innebærer, du elsker meg ikke, jeg må beordre deg til å elske meg. Og slik ligger det i hvert eneste bud, også en anklage. Og Herren Gud forbyr altså ikke bare synden å bryte ut, men han forbyr også hvert begjær, ja, hver tanke, hver tendens. Man vil ikke bare at det onde skal holdes tilbake, undertrykkes eller liksom stenges inne i hjertet, men han vil at det overhovedet ikke skal finnes der. For han vil at du selv skal elske det gode, slik at du av din egen godhet gjør alt som godt er. Men da er allerede dette at vi har fått loven, med dens trusler og løfter, tilstrekkelig vitnesbyrd om at vi ikke er i stand til å leve rettferdig for Gud. Og bare det at det er for lovens skyld vi gjør det gode, og avholder oss fra det onde, det er et fullgodt bevis for at vi ikke holder loven, som aller først krever et godt og hellig hjerte. Gjennom alt dette forstår vi enda klarere sannheten i at intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger.

Er skilsmisse tillatt etter Guds ord? Hvordan skal vi forholde oss til skilte personer? Hvor viktig er egentlig ekteskapet? Hør hva Jesus sa i Markus evangeliet kapittel 10, vers 2-19. Noen farisere kom da til ham, og for å friste ham spurte de, «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» Han svarte og sa til dem, «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa, «Moses tillot å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne.» Men Jesus sa til dem, «Fordi dere har så hardt et hjerte, skrev han dette budet for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.» Fariserne ville friste Jesus med spørsmålet sitt. De ville forsøke å fange ham i en felle. Dagens forkynnere blir også satt på prøve. Noen vil at predikanten skal snakke svært forståelsesfullt om skilsmisse. Andre ønsker at predikanten skal bruke denne teksten som en pisk. Familielivet i dagens samfunn har kommet helt ut av kontroll, og forkynnerne må presse oss tilbake til bedre og enklere tider, da folk viste respekt for Guds lover, vil de mene. For ikke å holde dere i spenning vil jeg si to ting. Det finnes tilfeller der det er rett at ekteskap oppløses, fordi de allerede er gått i indre oppløsning. Ingen kan forlange at noen for eksempel skal leve i forhold preget av svik, vold, løgn, ansvarsløshet, rusmisbruk eller ondskap. Dessuten vil jeg si, ingen av oss har rett til å dømme. Ingen utenforstående har innsikt i det indre livet i et ekteskap. Gud alene har lov å dømme. Og Gud har i og med Jesus vist oss hvem han er. Jesus møtte fariseerne med strenge ord, men han var ikke tøff mot dem som følte de hadde mislykkes i livet. Legg nå først merke til den siste delen av teksten. Jesus viser til skapelsen, til begynnelsen. Alt det Gud skapte er godt. Gud har skapt oss til mann og kvinne. Kjønnspolariteten er gitt av skaperen. I grunnteksten er ikke brukt ordene for mann og kvinne, men for hannkjønn og hunnkjønn. Når vi er skapt i Guds bilde, er kjønnsforskjellen et sentralt element. En populær bok har titelen «Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus». Poenget er å få fram at kvinner og menn er forskjellige på vidunderlige måter. De er naturligvis forskjellige rent fysisk, ja i hver enkelt celle faktisk i kroppen. Men de er også forskjellige mentalt og følelsesmessig. Derfor blir det feil og forgjeves når myndigheter i dag setter inn store ressurser for å gjøre gutter og jenter, menn og kvinner mest mulig like hverandre. Ei jente ble spurt om å si hva ordet folk betyr. Hun svarte, «Folk består av jenter og gutter og menn og kvinner. Jenter er greie, gutter er ikke greie før de er blitt voksne og er blitt gift. Moren min er en kvinne som er en voksen jente med barn. Faren min er så grei at jeg tror han må ha vært en jente da han var gutt.» Ja, ja, ved Guds nåde er storartede ekteskap mulig. Guds plan er vakker og tilfredsstillende. Ingen kan forbedre den. Guds plan er at en mann og en kvinne skal bli ett kjød, det vil si en kropp, til døden skiller dem. Dette er planen. Det handler om en paktsinngåelse. Ikke alle virkeliggjør dette ideelle arrangementet for hele livet, men for de aller fleste mennesker vil det alltid være et ideal. Det er Gud som føyer sammen de to. De blir klistret sammen. Samme ord brukes om å holde seg til eller kleve seg til Herren, holde fast ved ham. De skal være en ny celle i forhold til foreldrecellen. Ingen må komme mellom de to.
Det var jo bare Adam og Eva til å begynne med. Likevel settes ekteskapet I relasjon til en annen familie, nemlig foreldrene. Ekteskapet på en måte alle pakters mor. Allerede I andre kapittel I Bibelen leser vi om denne paktsinngåelsen. Og siste bok I GT, I andre kapittel hos profeten Malaki, leser vi at hun din ektefelle og din hustru som du har inngått pakt med. Tilbake til spørsmålet fra fariseerne. Har en mann lov til å skille seg fra sin kone? Bakgrunnen for spørsmålet var en debatt blant de skriftlærde. Det var gjeldende lov blant det folket Jesus hørte til, at en mann som fant noe uanstendig eller usømmelig hos sin kone, kunne skille seg fra henne. Da måtte han gi henne et dokument som sa at hun nå var fri til å gifte seg med en annen, hvis noen andre ville ha henne. Merk, det handler om mannens rett. Å forlange skilsmisse for kvinnen var praktisk talt umulig. Hva lå så I begrepet usømmelig? På dette området var det en betydelig debatt. Rabbi Shammai sa at bare hor eller utroskap var grunnlag for skilsmisse. En annen skoleretning fra Rabbi Hillel mente det var nok at den hadde en uoverensstemmelse, at kona ikke var vakker eller ikke flink nok på kjøkkenet, hvis hun svidde grøten eller drysset for mye salt I maten, eller at hun snakket respektløst om ham mens foreldrene hans hørte det, eller snakket til en fremmed mann på gaten, eller løsnet sitt oppbundne hår I det offentlige rom, ja, så kunne han skille seg fra henne. Rabbi Hillels liberale syn var naturligvis det mest populære på Jesu tid. Det som mange ikke får med seg I denne teksten at Jesus I svaret sitt tar til orde for kvinnens rettigheter. Det var ikke fnugg av omsorg for kvinnene I spørsmålet fra fariseerne. Kvinnene ikke bare ting, løsøre eller nyttegjenstander, men mennesker skapt I Guds bilde, understreker Jesus. Han gikk dermed imot en manns dominans som gjør seg sterkt gjeldende I Midtøsten og I mange andre områder den dag I dag. I Guds øyne står kvinnene på like fot med mennene. Jesus hadde kvinner som disipler, noe som var ukjent blant andre rabbinere på hans tid. Og han tok til orde mot urettferdige og grusomme lover som gjorde kvinner til ofre for ektemannens innfall. Under Moseloven var ikke straffen for utroskap skilsmisse, men døden. Fariseerne ville at Jesus skulle fokusere på lovlige grunner til skilsmisse. I stedet fokuserte Jesus på de bibelske og åndelige fundamentene et ekteskap skal bygges på. Ekteskapet en god pakt, en ordning fra paradisets hage, der mann og kvinne står på like fot for Gud. Ordene av Jesus sjokkerte fariseerne. På Jesu tid var det ingen som reiste tvil om at skilsmisse var greit. Spørsmålet dreide seg bare om lovlige grunner. Jesus gikk ikke inn på noen grunner overhodet. Gud tar ekteskapet på alvor. Derfor står budet om ikke å bryte ekteskapet mellom budene om ikke å drepe og ikke lyve. Jesus var av og til ganske fri I forhold til skikk og bruk I samtiden, men ekteskapet satte han høyt. Betyr det at Jesus ikke vil ha noe å gjøre med fraskilte personer? Nei, på ingen måte. Tenk på kvinnen ved brønnen, som hadde hatt 5 menn og levde med den sjette. Eller kvinnen grepet på fersk gjerning I hor. Ingen var mer barmhjertig og medfølende enn Jesus. Han visste alt om menneskelig svakhet og skrøpelighet. Han møtte ingen som han ikke kunne tilgi eller ha fellesskap med. Likevel tok han ekteskapet på alvor, og det skal også vi gjøre. Ingen relasjon når dypere inn til sentrum av personligheten enn ekteskapet. Oppbruddet fra et ekteskap kan være mer ødeleggende enn døden, og virkningene på barn vel kjent og dokumentert. Fordi hjertene harde,
tillot Moses skilsmisse, sier Jesus. Av og til må en finne det minste av flere onder. Derfor må vi godta skilsmisse I en del tilfeller. Vi kan ikke vente at to mennesker må leve sammen I en situasjon preget av smerte og lidelse, samme hva. Noen utro, lyver og svikter. Noen misbruker barna sine. Noen ikke modne nok til å vise ansvar. Bak skilsmisser ligger vonde erfaringer som utenforstående har liten innsikt I. Jesus var ingen legalist, men handlet ut fra kjærlighet. Han spiste og drakk med syndere, reddet en horkvinne fra å bli steinet, og han tilga til og med de soldatene som korsfestet ham. Skilsmisse kan bli et mareritt, men ekteskap kan også være som et mareritt. Jesus visste at mennesker lider I skilsmisse. Menn lider, kvinner lider, barn lider. Det neppe en tilfeldighet at Markus, like etter den teksten vi har lest, forteller om at Jesus kalte små barn til seg og la armene omkring dem. Det som om Jesus legger armene rundt hele menneskeheten og de vilkårene vi lever under. Vi må også si noe om de enslige. Ingen steder I skriften sies det at alle mennesker trenger å gifte seg. Jesus giftet seg aldri. Et håndskrift som nylig funnet og som sier at han giftet seg, har vist seg å være en bløff og en tom mediesensasjon. Jesus så likevel den store verdien I ekteskapet som et grunnlag for familien. Og for dem som skilt må vi si, ingen mennesker har rett til å dømme deg. Den kristne holdningen aldri å ønske skilsmisse velkommen, men vi vet at noen ekteskap kan ikke fortsette. Å forlenge et vondt forhold vil bare føre til elendighet. Mange I kristne fellesskap skilt, og det var det siste de ønsket skulle skje. Derfor skal vi se realistisk på lidelser som ligger I brutte relasjoner, og samtidig bekjenne troen på Gud som kan tilgi og reise opp det fallende. Fariserne hadde satset livet på å kjenne forskjellen på rett og galt. For dem var spørsmålet, det og det tillatt? Forholdet til Gud avhenger av at vi stand til å svare på dette spørsmålet på en korrekt måte, tenkte de. Man kan ikke gjøre det rette uten å vite hva som rett. Jesus pekte på at de ikke får tak I poenget. Spørsmålet om skilsmisse avslører et dypere problem. Det handler om frukter av våre harde hjerter. Harde hjerter. Hvor mange av oss opptatt av at synden beskrives slik? Kanskje ikke så mange. Vi faller lett I samme fella som fariserne når det gjelder forhold til synd. Vi tror det bare handler om gjør det og det, gjør ikke det og det. Men nei, Jesus kaller det hardhet I hjertet. Hardhet et særpreg ved hjertet, til og med før vi har gjort noe galt. Et sykt tre bærer dårlig frukt. For å bære god frukt må treet og forholdene for det forandres. Syndige mennesker begår synd. Folk må forandres innenfra. Harde hjerter fører til et liv der skilsmisse blir nødvendig. Ja, hva harde hjerter? En stein hard. Den lar seg ikke påvirke av ytre forhold. Vann gjør ikke inntrykk på den. Det harde hjertet vil alltid ha rett. Det insisterer på at jeg har rett og du tar feil. Det harde hjertet vet alt. Det uvillig til eller ikke I stand til å innrømme svakhet eller feil for sin del. Det harde hjertet vil vite, det tillatt? Det harde hjertet vil alltid vinne. Lykkes og være på toppen. Det harde hjertet ekteskapets fiende. Når en ektefelle alltid vil rettferdiggjøre seg selv, når en ektefelle aldri kan si unnskyld, når en ektefelle alltid må vinne, når en ektefelle alltid må ha rett, når hans eller hennes behov alltid viktigst, når en ektefelle alltid må forsvare sine rettigheter,
når en alltid har rett til å bli tilfredsstilt og eie lykke, ja da et ekteskap dømt til å mislykkes. Skilsmisse ikke det som ødelegger et ekteskap, men det blir en offentlig stadfesting av at ekteskapet har tatt slutt. Det åpenbare hjertets hardhet som har vært årsaken til et forhold som ødelagt. Det harde hjertet uvillig til å bli mykt. Med andre ord, det harde hjertet må forandre seg. Det redd for å bli mykt og bli sårbart og avhengig, og innrømme at det trenger å stole på andre enn seg selv. Jesus går med enkle ord dypt inn i saken, der det har

Spørsmålet hva ønsker Gud for oss? Hva Guds løfter for skaperverket? Ønsker Gud at alle skal bli gift? Nei, den ugifte apostelen Paulus sa at noen ugifte skal være i den stand de er. Da det å være singel den gaven de har fått. Gud har samlet sitt folk rundt prekestolen, døpefonten og nattverdbordet, ikke rundt vigselsalteret. Gud ønsker at vi lever i fred som et fellesskap. Vi skal leve sammen som brødre, søstre, medarbeidere, ikke som fremmede. Det som ødelegger dette fellesskapet harde hjerter, en dødelig tilstand i sjelen, der medfølelsen fryser til, der omsorgen faller sammen, der kjærligheten blir steinhard. Slike harde hjerter gjør at single personer føler at de ikke velkomne i en forsamling full av gifte par. Vi må være varme nok til å omfatte både dem som har vært single hele livet, og dem som blitt single etter å ha lagt et forhold bak seg. Dere velkommen som dere er. Det finnes en hjertets hardhet som gjør at skilte personer føler seg utestengt fra Guds løfter. Ingen gifter seg med den hensikt at de vil bli skilt. Relasjoner bryter sammen. Mennesker bryter sammen. Da må forsamlingen tilby omsorg og gjestfrihet. Kom og vær sammen med oss, spesielt hvis du føler noe ødelagt i livet ditt. Vi vil fortelle deg om Kristus som binder sammen og holder oss sammen. Hvis du skilt, skal du få høre klart, du velkommen her, akkurat som du og med alt det du har med deg. Vi har alle harde hjerter, som en trussel mot alt fellesskap. Vi lever i et samfunn som undergraver mulighetene for at vi blir kjent med hverandre på et dypere nivå. Kulturen vår dyrker overfladiskhet og selvtilfredsstillelse framfor tålmodighet, barmhjertighet og trofast kjærlighet. Det vanskelig å holde en langsiktig forpliktelse når masseunderholdningen fremmer øyeblikkelig behovstilfredsstillelse og selvhjelp. Det ikke lett å forplikte seg til en annen i et først meg selv samfunn. Derfor Guds forsamling kalt til å støtte og styrke ekteskap, for ekteskap den minste formen for fellesskap. Ifølge Paulus utholder kjærligheten alt, den tror alt og tåler alt. Ja, kjærligheten lever lenger enn alt annet. Kjærlighet løfter som gitt og løfter som blir holdt. Det problemer som dukker opp og som løses. Det mørke som gjennomleves helt til lyset kommer. Kjærlighet håp i handling. Det tro i arbeidsklær. Det følelser som blir substans. Romantikk som blir til ansvarlighet. Det lojalitet til den vi glad i. Det beslutning å være for dem alt vi kan være, og gjøre for dem alt vi kan gjøre ved Guds hjelp. Kjærlighet troskap i det lange løp. Det å plukke opp bitene og starte på nytt. Det å tilgi gårsdagens skuffelser og omfavne dagen i dag med nye forventninger. Det å gå den første og den andre mil, ja ofte den tredje, fjerde og femte. Kjærlighet kan bygge på hva dere har vært gjennom sammen. Ser du poenget? Også ekteskap begynt i himmelen trenger jordisk vedlikehold. Overalt, og når ekteskap blir laget, blir det til ved avgjørelse og forpliktelse med nåden fra vår Herre og frelser Jesus Kristus, som ikke bare Herre i våre personlige liv, men Herre over våre relasjoner, spesielt våre ekteskap. Han står der med sin åpne favn, rede til å tilgi alle oss som sliter med sine harde hjerter og ber om nåde.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Veri profeten Nahum. Denne profeten som fikk i oppgave å profetere over hva som ville skje med Ninive, at den ville bli totalt ødelagt. Men vi får også lov til å oppleve gjennom denne profeten at Gud har et mektig budskap å gi. Gud er røm, og Gud er kjærlig. Men midt oppi dette må vi også se at han setter strek et sted. Og det er viktig å ha for oss, klart for oss, hvordan dette kan utarte seg. I det første kapitlet, vers 11, leser vi slik: Fra deg gikk det ut en mann som tenkte ut ondskap mot Herren og hadde ondt i sinnet. Nahum sier nå at mot Juda er det satt opp en fiende. Hvilken fiende? Fienden er Assyria med sin hovedstad i Ninive. Og jeg tror at det er en ganske bred enighet om at den som tenkte ut ondskap mot Herren, det var en ved navn Sankerib, kongen i Assyria. Denne invasjonen ved Sankerib beskrives tre steder i Bibelen, i 2. kongebok 18 og 19, i 2. krønikebok 32, og så har vi i det også i Jesaja 36 og 37. Når Gud sier noe tre ganger, da bør vi stoppe opp. Da bør vi stoppe opp og se oss om, og vi bør lytte. Han, om han bare sier én ting én gang, så burde det jo i grunn ha vært nok. Når han understreker noe to ganger, så bør vi også lytte. Noen ganger sier han sannelig, sannelig, jeg sier dere. Ja, da er det ekstra viktig. Men når han gjentar det tre ganger, så kan du skrive det deg bak øret at dette er svært viktig. Nahum henviser nå til denne onde herskeren som har reist seg mot Jerusalem. Vi leser i de historiske annaler at Sankerib sendte Radsjake mot Jerusalem med den store assyriske hær. Radsjake truet Hiskia, kongen i Juda. Og Hiskia var nesten engstelig til å dø ved det som truet ham. Og jeg kan bare tenke meg at stakkaren ikke fikk sove mye om netten under denne perioden. Men Hiskia gikk inn i tempelet, og i tempelet der så påkalte han Gud. Og da er det at profeten Jesaja kom med budskap om at Radsjake ikke engang ville skyte en pil inn i Jerusalem. I stedet måtte han trekke seg tilbake på grunn av Syrias aksjon mot Egypt, der Sankerib trengte forsterkninger. Deretter ødela Gud selv den assyriske hæren. Juda hadde stor frykt for Assyria, siden de hadde angrepet Nordriket Israel og drevet folket der i langflyktighet, og behandlet menneskene på den mest brutale måten. Vers 12. Så sier Herren, om de er aldri så sterke og mange, skal de hogges ned og bli borte. Selv om jeg har plaget deg, skal jeg ikke gjøre det lenger. Dette er et vers som det er vel verd å legge merke til, og vi vil ikke miste det poenget som ligger her. Aldri så sterke og mange skal de hogges ned og bli borte. Under utgravninger etter det gamle Ninive har man funnet at dette er et fast uttrykk i en rekke lover i den assyriske sammenheng for å utslette eller tilintetgjøre. Aldri så sterke og mange skal de hogges ned og bli borte. Og derfor kan du se at Gud brukte en assyrisk juridisk formulering for å uttrykke det han ønsket å si.
Han talte om Assyria. Han ønsket å bli forstått av assyrerne. Når vi ser på dette verset i lys av det arkeologien har avdekket i dag, så sa Gud noe som assyrerne forsto, og som for dem beskrev den strengeste straff. Dette verset her hos Naam avslører at selv om det er noe du ikke er på bølgelengde med i Skriften, ja, så sier Gud, ta det slik som jeg har gitt det til deg, og så vil du en dag finne ut hva det betyr. Det vil si om du vil arbeide med å granske dette. Problemet er at vi forsøker å omskape Guds ord til en enkel eventyrbok, og vi prøver å mate småbarn som er forlatet til virkelig å studere Guds ord. Jeg anklages vel for at jeg forsøker å gjøre Guds ord enkelt og tilgjengelig, men jeg tror fast på at det bør være en virkelig respekt for Skriftens tekst. Og det er derfor vi bør være varsomme når det gjelder oversettelser og gjøre Skriftens ord tilgjengelig bare for tilgjengelighetens skyld. La meg kanskje få si det på denne måten. Jeg er ingen bibeltilbeder, selv om jeg er en bibelelsker. Hvordan er det med deg? Jeg er en Kristus-tilbeder, men jeg tror at det må være en respekt for Skriftens tekst, og når vi oversetter må vi være varsomme med å legge tolkningen inn i tekstgrunnlag. Her er det noen viktige sider som vi er innom. Jeg er en Kristus-tilbeder. Hvordan er det med deg? Om denne enkle formuleringen her hos profeten Naam, det forteller at Gud ved sin profet, han har tatt hensyn til den assyriske tenkning når han talte til det gamle Ninive. I vers 13 leser vi slik, «Nå vil jeg bryte det åk han la på deg, og slite dine lenker i stykker.» Dette synes det å være umulig da Naam skrev dette for Assyria, og det ville ennå ta lang tid til å fortsette å legge under seg andre folk, og det å være den dominerende makt. Men Gud sa ved denne tiden, «Jeg skal bryte åket dette folket har lagt på deg.» Og han sa også det slik i det 14. verset. «Men dette Herrens påbud om deg, ditt navn skal ikke leve videre. Fra ditt Guds hus vil jeg utrydde både utskårne og støpte gudebilder. Jeg vil lage deg en grav, for du er funnet for litt.» Det Gud sier til Ninive, det lyder barskt. Han sier, «Jeg skal begrave deg.» Nikita Khrusjtsjov var ikke den første som brukte uttrykket, for det sa han om USA, og det virket svært så skremmende naturlig nok. Faktisk så brukte Khrusjtsjov et bibelsk uttrykk, men det visste han kanskje ikke. Gud sa til Ninive, «Jeg vil lage deg en grav, og når jeg har begravet deg, er tiden slutt for denne nasjonen.» Og det var det Gud gjorde. Han sa også, «Jeg vil også bli kvitt gudene dine og din avgudsdyrkelse.» Det var mederne og babylonerne som til sist kom og ødela Ninive i år 612 før Kristus. Den assyriske avgudsdyrkelse ble ødelagt av mederne, de som var et monoteisk folk, og derfor ikke tilba flere guder. De raserte alle gudebildene i Assyria, og brøt ned den avgudsdyrkelsen som de hadde. I de versene vi har gått igjennom nå, 8-14, så ser vi Herrens gjerning i dom og frelse. Adressen er klar, den er konkret.
dom over makten som setter seg opp mot Gud. Og så finnes det trøst for Guds folk. De som ikke vil anse Bibelen som Guds inspirerte åpenbaringsord, oppfatter gjerne Nahums ord som uttrykk for israelittenes hevnlyst over sine fiender. Men sammenhengen, den viser at det er Guds dom over synd, og den som lever i synd, som det taler om her. For Guds ord, det er ikke noe abstrakte, men et budskap som har en konkret adresse. Noe som gjerne vil nå frem til deg. Og det var det vi fikk med oss ifra det første kapitlet av profeten Nahum. Takk for nå, må Gud være med deg.

Bare en person I Bibelen kalles en disippelinne, altså en kvinnelig form av ordet disippel. Det var flere disipler som var kvinner, men bare Tabita, som på gresk het Dorcas, kalles uttrykkelig disippelinne. Vi kan lese om henne I Apostelgjerningene kapittel 9. Hun bodde I havnebyen Jaffa, som I dag blant annet kjent for sine Jaffa-appelsiner. Men på den tiden var det en by med en egnet havn, preget av fiske og sjøfart. Båtene var ikke alltid så gode. Den gang hadde de hverken livbåter, redningsvester eller varslingsutstyr, så dessverre omkom mange på havet. Tabita, som betyr hind eller gaselle, hadde kommet til tro på Jesus. Raskt hadde hun funnet sin egen tjeneste der I Jaffa. Hun tok seg av enkene. Det var mange av dem, og de var dårlig stilt. Ikke kunne de få jobber. Hvis de ikke hadde foreldre eller voksne barn som tok seg av dem, ble det ikke mye å leve av. Om Tabita står det at hun var rik på gode gjerninger, og hun ga almisser. En svensk oversettelse sier at hun overflødade I goda gjerningar og gav almosor rikligen. Jeg merker meg de sterke ordene overflod og rikelig. Et hjerte med stor kjærlighet og omsorg viste seg I gode gjerninger og rause gaver, uten å vente noe igjen. Vi skjønner at Tabita var flink med nål og tråd. Hun sydde kapper og ytterkapper, står det. I dag vil vi antagelig kalle dem kjoler og kåper. Du lut fattig, så mangler du mat og klær. Om Dorcas drev et suppekjøkken og ga husly for de fattigste, vet vi ikke, men hun hjalp dem I alle fall med klær. Av de som hadde kontanter, tok hun kanskje betalt, men de trengende fikk hjelpen som en barmhjertighetsgave. Tabita var neppe en rik dame, men hennes tjeneste og gavmildhet var preget av overflod og rikelighet. Men så skjedde det tragiske at Tabita ble syk og døde. De vasket det døde legemet på en rituell måte og la henne I et rom I andre etasje. Apostelen Peter oppholdt seg da I Lod, der Israels største flyplass nå ligger. To disipler fra menigheten I Jaffa dro nå raskt de 15 kilometerne til Lod og ba Peter skynde seg å komme. Peter dro av sted med en gang. Da han kom fram, fulgte de ham opp til rommet der Tabita lå. Alle enkene sto rundt henne og gråt. De viste fram eksempler på kapper og ytterkapper som Tabita hadde laget mens hun levde. Peter gjorde som Jesus gjorde I sin tid, da han helbredet synagogeforstanderens datter I Galilea. Han sendte alle ut, så knelte Peter I bønn. Jesus sa, Talita kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp. Peter sa kanskje Tabita kumi. Som en god disippel og apostel gikk han I sporene etter Jesus. Og Tabita slo opp øynene, og da hun så Peter, satte hun seg opp, forteller Lukas. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene, og stilte henne levende fram for dem. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren, leser vi. Det en historie om et mirakel? Ja, men bak det store miraklet var det mange små. Det handler om tjeneste og vitnesbyrd, tro og oppstandelse, vitnesbyrd og håp. Gud brukte disippelinnen Tabita, og hadde bruk for henne I tjenesten enda en tid. Hun offret seg for enker og fattige. Uten hennes hjertelag hadde det blitt en større krise for mange enker. For disse enkene betydde Tabitas død at de kom til å gå til grunne de også. Hun var en livliden for å overleve. Hun var virkelig et Kristusbrev til verden.
Det ligger noe symbolsk i at ikke bare Tabita ble vekket opp fra de døde, men det ble liksom en felles oppstandelse av håp for alle enker som var så undertrykt og dårlig stilt i samfunnet. Ja, Bibelen sier mange steder at vi skal vise omsorg for enker, foreldreløse og fremmede. Tabita er et vakkert eksempel og forbilde. Et bilde sier mer enn tusen ord. Se for deg dette bildet. En disippel blir vakt opp til nytt liv og ny tjeneste. Hun tjente Jesus der hun bodde, men bak det hele lå ønsket om å dele de gode nyhetene i evangeliet med mennesker i nød. Vi har mange anledninger til å invitere mennesker til et levende fellesskap med Kristus. Men det kan bli tomme ord hvis vi ikke lever i det evangeliet vitner om. I en verden der så mye er brutt sammen, betyr det så mye å høre om håp og se at det praktiseres med varme og omtanke i hverdagslivet. Da blir evangeliet hva det er ment å være, ord og gjerninger til oppmuntring. Det haster å bringe åndelig døde tilbake til livet. Tabita er et forbilde når det gjelder kristen tjeneste. Hun har fått sitt navn i historien. Noen mennesker tjener andre fordi de vil gi seg selv ære. Men Jesus avviste fariseerholdningen som bare var opptatt av å samle heder for seg selv. Han sa om de som var fromme på utstilling, «Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn.» Bibelen forteller at Tabita døde midt i sin viktige barmhjertighetstjeneste. Det ble grenseløs sorg over denne disippelinnen som mange var så glad i. Heldigvis var apostelen Peter i nærheten. Han hadde vært vitne til at Jesus vakte opp en ung jente fra de døde. Pike, stå opp, Talita kumi, og Peter sa Tabita kumi. Du og jeg kan ikke vekke opp noen fra de døde, samme hvor sterk tro vi har. Men Peter arbeidet i kraftfeltet fra den oppstandne Kristus. Herren ville at slike undre skulle skje, så evangeliet kunne få stor framgang i den gamle verden. Men hendelsen er også et løfte til oss, at disse Guds rike kreftene skal også vi en dag få del i. Der Guds rike har kommet i sitt velde, skal ikke døden være mer. Gud har i Kristus nedkjempet dødens makt. Tror vi på ham, vil han gi oss det evige livet hos Gud som en gave. Paulus skriver at vi ikke lever for oss selv og ikke dør for oss selv. Det er et bånd som binder oss sammen, et bånd i tro. Vi ser det ikke ofte, det kan ikke måles eller veies. Det blir synlig i den grad vi hjelper hverandre. Paulus skrev i 1. Timoteus 6, 17, «Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne livet. Gjensidig hjelp er en viktig del av den kristne troen. Det er en av byggesteinene i det kristne fellesskapet. Det er ikke alltid så lett i praksis å hjelpe hverandre gjensidig. Bibelen forteller at de første kristne prøvde å ha alt felles, men det ser ikke ut til at det ble noe varig. Det vanlige er at vi eier hver våre ting, men det vi har er vi kalt til å forvalte. Det innebærer å stille til disposisjon for hverandre når det oppstår behov. Jesus viste oss noe viktig. Han trakk en omsorgssirkel rundt spedalske, utstøtte, tollere, kvinner, marginaliserte, slike som ikke skulle berøres. De ble alle
tatt på og godtatt av Jesus, og han førte dem inn i fellesskapet. Så kunne de velge å bli etterfølgerne hans. Ikke alle ble det. Av 10 spedalske som ble friske, var det bare én som kom tilbake til Jesus for å si takk. Da Jesus vandret omkring og forkynte, helbredet og gjorde vel, var det mange som fulgte ham. Kvinner og menn tjente Jesus og hverandre. Alle disse trengte mat og klær og steder å sove. Noen av dem var Maria fra Magdala, Johanna og Susanna. Fellesskapet av troende ville hjelpe dem med behovene de hadde. De troende i nye generasjoner bærer videre denne fellesskapsomsorgen. Paulus skrev praktisk til de kristne i Korint, for det er ikke meningen at andre skal ha det rommelig og dere ha det trangt. Nei, det bør være likhet. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nød. Slik blir det likhet. Som det står skrevet, den som samlet meget, fikk ikke overflod, og den som samlet lite, led ingen mangel. Vi hører om en Tabita som antagelig ga mye, men som trolig døde fattig. Det fortelles ikke noe om at den døde kroppen hennes ble salvet av olje, eller andre ting som pekte mot rikdom. Hennes store rikdom lå i at hun ble høyt respektert av andre, både troende og ikke-troende. Og da Tabita ble reist opp til livet igjen, vendte hun tilbake til tjenesten, ikke fordi hun var nødt til det, men fordi ingen klarte å stanse henne. Tabita spilte en viktig rolle i menigheten hun hørte til i. Hvordan tror du at du vil bli vurdert når det skal sies minneord om deg? Hvordan vil du helst bli husket? Hvordan har du vært med å praktisere gjensidig hjelp og støtte? Blir vi virkelig velsignet av de velsignede bånd som binder oss sammen? Er vi klar til å tjene hverandre? Vi blir frelst av tro, ikke på grunn av egne gode gjerninger. Samtidig skal vi merke oss at Jakob, Jesu bror, skriver at en tro uten gjerninger er en død tro. Han sier det er tale om en klar livsstil, en ren og usmittet gudstjeneste for Gud og Faderen er dette, å se til farløse og enker i deres nød, og holde seg uplettet av verden. Så takk til dere, kjære søstre og brødre, som vil være Jesu hender blant de nærmeste, blant de vanskeligstilte i nabolaget, og de som lider i land langt borte fra oss. Tjenesten deres er ikke forgjeves i Herren.

Marie Monsen var misjonær i Kina for mange år siden. En gang hun var i Amerika, skulle hun ut på en reise. Billetten var betalt, men så oppdaget hun at hun hadde glemt å ta med penger til utgifter underveis. Marie Monsen ble bekymret. Hvordan skulle hun klare seg uten mat i 2 dager? De kom fram til et hotell. Alle passasjerene stormet inn for å spise, men Marie Monsen hadde ikke noe å kjøpe mat for. Plutselig kom hun til å tenke på et ord fra Bibelen. «Dere har en far som vet hva dere trenger.» Gud minnet henne på det igjen og igjen. «Din far vet hva du trenger til.» Marie våget nesten ikke å tro det, men hun hørte det tydelig i sitt indre. «Din himmelske far vet at du trenger middag i dag.» Da var det som en gnist slo ned i Marie. Hun ble fylt av en sterk og varm glede. I tro til sin himmelske far gikk hun inn i matsalen. Der var bare én plass ledig, så Marie satte seg der. Til venstre for henne satt en pratsom og hyggelig mann, men Marie var ikke særlig ivrig til å snakke. Hun fortalte i hvert fall ikke at hun manglet penger. Da middagen var over, ble det sendt rundt en tallerken der alle skulle legge betaling for maten. Tallerkenen nærmet seg Marie, men hun stolte på at Gud ville ordne det alt. Den pratsomme mannen grep tallerkenen og sa at han måtte få lov til å betale for henne. Først da våknet på en måte Marie, med øynene fulle av tårer. Mannen så forundret på henne, og Marie måtte fortelle hele historien. Da fikk denne mannen noe å tenke på. Han fortalte at moren hans hadde bedt til Gud for ham i alle år, men han selv trodde ikke på Gud lenger. Men nå ville han gjerne ha hjelp til å komme tilbake til Gud. De snakket sammen lenge, og mannen fikk igjen bli et Guds barn. Dermed fikk moren hans svar på bønnene sine, og Marie glemte aldri bibelordet «Dere har en far». Som vet hva dere trenger til.

Legender er gamle historier som har vandret gjennom tidene. De har kanskje ikke hendt i virkeligheten, men fortelles videre fordi de har noe viktig å si. En slik legende handler om en gjetergutt som sto utenfor stallen der Jesus ble født. Han ble så betatt av alt det fine de tre kongene hadde med seg. Han var fattig og lei seg, for han hadde ikke noe å gi til barnet. «Dere er lykkelige, dere», sa han til vismennene da de kom ut. «Dere har noe å gi til Jesus. Jeg har ingenting.» En av dem sa til ham, «Kjære deg, gutten min, du er nok den lykkeligste. Vi er gamle og trette. Livet vårt er snart slutt. Du er ung. Du har hele livet foran deg. Du kan gi deg selv. Lykkelig er du.» Ja, slik er det. Gud er ikke opptatt av ting. Han eier jo alt i verden. Men han gleder seg når noen sier, «Takk for at du har gitt meg livet. Jeg gir det tilbake til deg, så du kan eie meg, lede meg og bruke meg.» For ingen av oss lever for seg selv, sier Bibelen. Vi hører Herren til. Har det fått betydning for hvordan vi tenker og legger planer?

Hjerte og tanker flyr i mange retninger. Jesus inviterer oss til å la tankene hvile hos ham. Bekymringer kommer og går. Hos Jesus finner vi det som alltid består. Den virkelige, varige friheten finner du ved å overlate deg selv til det som frelseren bygger for tiden og evigheten, nemlig Guds rike. I dag blir du møtt av den mektige mester som frelse og frihet kan gi. Og tar du imot ham med hele hans gave, så gjør han deg virkelig fri. Jesus har kalt oss, og samtidig gir han oss et eventyrlig løfte. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette.

Jeg hadde en stor glede å få komme til Fjellheim og få møte en full møtesal. Jeg skulle vært her I morges, men vi hadde litt utfordringer med litt sykdom og sånn I heimen, så det ble byttet litt timer. Jeg håper dere overlevde det. Vi skal begynne nå I et fag som heter Jesu lidelseshistorie. Jeg tror det setter opp 9 timer I faget I løpet av uka. Jeg har lyst til at vi skal be før vi fortsetter. Gode Gud, takk for at alle dine ord, det ord til den enkelte av oss. Og så hadde vi bare lyst til å få be om det I denne timen, og timen vi skal være sammen denne uka, at vi kunne få erkjenne det at ordene, de nådde hjertene våre. Vi har lyst til å be om et møte med deg, vi har lyst til å be om lys over ditt ord, på en sånn måte at det kunne bli til liv og glede for vår sjel. Vi legger stunden I dine hender. Amen. Det går an å spørre hva tid begynte Jesu lidelseshistorie. Og det går an å svare på mange, mange måter. Noen vil si det at Jesu lidelseshistorie den begynte ifra evighet av. Ifra frelsesplan ble fattet før verdens grunnvoll ble lagt. Det går an å si det at hele Jesu liv her på denne jord var en sammenhengende

lidelses historia. Det er mange som vil si det at på en spesiell måte så møter vi Jesu lidelseshistorie fra torsdagskvelden. Kanskje fra da han går over Kedronbekken på vei opp imot Getsemane og oppover imot Golgata. Og andre igjen vil si at på en spesiell måte så møter du Jesu lidelseshistorie en fredag formiddag når det blir mørke i landet. Altså når Jesus rammes under Guds vrede, der han ikke står i møte med menneskets vrede, men der han er alene i møte med Gud 3 timer på langfredag. Vi skal bruke timene primært fra torsdagskvelden og utover, til og med at Jesus dør på Golgata. Jeg hadde lyst til å si litt allikevel sånn innledningsmessig nå den første timen, og så skal vi inn litt etter hvert i tekstene utover i uka. Det er i hvert fall bemerkelsesverdig å legge merke til det hvor stor plass i alle evangeliene som brukes på de siste dagene, altså i denne siste uka som vi kaller for den stille uka. Jesus han levde over 30 år på jord. Samtidig er store deler av hvert eneste evangelium via noen dager og noen timer, ikke minst i slutten av denne stille uka. Vi skal prøve å følge litt grann av Jesu gang fra nattverdshallen i Jerusalem og opp til Golgata og stanse litt ved noe av det som skildres for oss. Den som sa det sånn at i møte med disse tekstene så kjenner man ikke på noe trang til å være høyrøstet. Men man kjenner aller mest på en trang til å få bøye sitt hode og få være stille i møte med Gud. Det er Jesus som lider. Og det har du kanskje opplevd også i livet ditt, hvordan møte med lidende mennesker, hvordan det kan bevege ditt hjerte, hvordan det kan sette spor i ditt hjerte. Det å være nær i møte med et menneske som virkelig lider på denne jord, hvordan det kan prege livet, kanskje i uker og måneder og år fremover. Og så skal vi inn i møte med noen tekster som peker bare på en, som er så annerledes enn oss, som er så annerledes enn oss. Og så møter du den hellige i hans dype, sterke lidelse. Jeg er overbevist om at det ikke er et hjerte som er så hardt i denne verden, at ikke det kan beveges i møte med budskapet om han som dør for oss. Jeg satt for en liten uke siden og snakket med en nordafrikaner som hadde møtt evangeliet, levd hele sitt liv som en muslim, som en lydig muslim, og så sier han det finnes et ord, altså et budskap, han tenkte på evangeliet, det finnes et ord som også makter å smelte våre hjerter, sa han. Og så tenkte han på det beinharde muslimske, det finnes et ord som har makt også til å smelte våre hjerter. Og så hadde han fått oppleve det. Og så er det ordet som vi på en spesiell måte skal få være sammen om når vi skal inn i det aller, aller mest sentrale av det som vi møter i vår Bibel. Det finnes en setning i Jesaja kapittel 53. Det er jo et kapittel, når du leste, så skulle man nesten tro at profeten han står der foran korset og skildrer det som skjer på langfredag. Det gjør han nok på mange måter også, om han ikke står der rent fysisk. Han står mange hundre år tidligere, men allikevel så er det en Gud som åpenbare for Jesaja. Det som skulle skje mange, mange år senere. Og så møter du dette kjente verset her i 53:5. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han
For at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så er det en setning som jeg har lyst til å minne deg om i det tiende verset her. Der skrives det sånn. Når du, altså det skrives til Gud, når du gjør hans sjel til et skyldoffer. Når du gjør hans sjel, altså Jesu sjel, når du gjør hans sjel til et skyldoffer, står det. Jesu lidelseshistorie handler ikke først og fremst om alt det ytre som vi møter. Vi mennesker som leser, og de som fulgte hans vandring rent fysisk på den tida, de så det ytre. De så det ytre. De så slagene, de så blodet som piplet både i ansikt og ellers på hans legeme. De så all den ytre lidelsen. Men Bibelen peker på en helt annen dimensjon når den sier det at når du gjør hans sjel til et skyldoffer, det som var skjult for våre øyne, det som skjedde på innsida i Jesus sitt liv, det er sentrum i all hans lidelse. Det skjønner vi så lite av. Men det er en Bibel som forkynner oss noe om hva var det egentlig som skjedde. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer. Og så må du gjerne bla deg inn i 3. Mosebok og lese de 5, 6, 7 første kapitlene der. Der du leser om offeret på en helt spesiell måte. Du leser om mange forskjellige slags offer. Du leser om brennoffer, og du leser om fredsoffer, og takkeoffer, og matoffer, og syndoffer, og skyldoffer, og så videre. Jeg hadde bare lyst til å be deg om å slå opp i 3. Mosebok, kapittel 5. 3. Mosebok, kapittel 5. Og så møter du det skildret på en utrolig fin og sterk måte hva egentlig hele offertjenesten i Bibelen handler om. Hva hensikt det hadde at et offer skulle bæres fram. For det forkynner Bibelen så sterkt for oss gjennom bok etter bok at Jesus han bar seg selv fram som offer. Han var både presten, ypperste presten som bar offeret fram. Og han var det offeret som skulle bæres fram. Og så sier skriften det at han bar seg selv fram som et offer for oss. Hva hensikt hadde offeret? Jeg har bare lyst til å lese litt grann fra det 5. kapittelet i 3. Mosebok. Der står det også noe om når mennesket på et vis blir klar over det som har skjedd i dets liv. Altså den synd som er begått i ens liv, så står det noe om at da blir det behov også for et offer. Og så vises det en vei, og så skal jeg lese fra vers 25 i 3. Mosebok kapittel 5. Og til bot for sin synd skal han føre fram til presten et skyldoffer, for Herren, enhver uten lyte av sitt småfe, etter din verdsetting. Og presten skal gjøre soning for ham, for Herrens åsyn, så han får forlatelse, hva han så har gjort og ført skyld over seg med. Jeg hadde lyst til at du skulle sette en tjukk strek under den siste setninga, så han får forlatelse. Og så står det noe helt vidunderlig, fantastisk fint. Hva han så har gjort. Uansett hva som hadde skjedd i livet. Uansett hva området på et vis det måtte dreie seg om. Hva han så har gjort i livet. Så var det Herrens vilje at det skulle bære forlatelse for all synd inn i den skyldige sitt liv. Det er den dype hensikt med offeret og offertjenesten i Bibelen.
Det den dype hensikt og siktemål også med Jesu komme til vår jord. For at du som sitter her, uansett hva du måtte ha gjort, uansett hva som har hendt i ditt liv, at du skulle få forlatelse for all synd. Jeg er så glad i den setninga, hva han så har gjort. Hva han så har gjort. Altså, det ingen begrensninger. Det ingenting på et vis som faller utenfor det som offeret godtgjør, og gjør godt igjen, altså. Og så står det at presten skal gjøre soning for han, for den skyldige. Presten skal gjøre soning for han, ikke han selv, men presten skal gjøre noe for han. Og hvis du leser ikke minst i det 50. kapitlet i 3. Mosebok, så møter du det igjen og igjen, og presten skal gjøre soning for han. Presten skal gjøre soning for han. Presten skal gjøre noe for den skyldige, uansett hva han måtte ha gjort. Hva som enn måtte ha skjedd i livet ditt, så var det en prest, den ypperste prest, som bar navnet Jesus Kristus, som lever ennå den dag i dag. Han bar fram et offer for at du skulle få forlatelse i ditt liv. Hva du enn har gjort, uansett. Og så møter du det veldig fint skildret også i det aller første kapitlet her i 3. Mosebok, når det står om offeret. Det står i vers 3, for eksempel i 3. Mosebok 1, er hans offer et brennoffer av storfe. Skal han offre et handdyr uten lyte? Han skal føre det fram til inngangen til sammenkomstens telt, for at han kan være til velbehag for Herrens åsyn. Legg merke til det. Et offerdyr uten lyte, uten feil, uten flekk, uten brist. Han skal bære fram et dyr uten lyte, og så skal han føre det fram, står det. Han skal bære offerdyret med seg fram, så at han kan være til velbehag for Herrens åsyn. Og legg merke til neste verset, og han skal legge hånden på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det, og la det bli til soning for han. Jeg synes det er så fint. Så vil Herren ha velbehag i det lyteløse offerdyret. Så vil Herren ha velbehag i offeret. Og så skal det at Herren har velbehag i offeret bli til soning for den skyldige, for deg og meg, slik at Herren også kan ha behag i oss. Men det skal du få lov å bite deg merke i og ta med deg videre på vandringa sammen med Jesus opp imot Golgata. Hvert trinn han tar, det skjer dypest sett for at du skal få forlatelse for all synd i ditt liv. Og så er jeg overbevist om at du sitter med ting i livet ditt som plager deg, som anfekter deg, som gjør at du knapt løfter makt og løfter ansiktet og ser evigheten i møte, fordi at du er så redd for at en dag så skal det, akkurat det, holdes fram for deg på dommens dag. Kanskje spesielle synder som du har gjort med vitende og vilje i ditt liv. Du som visste hva som var Guds vilje, du som visste at det skulle du ikke gjøre, eller du som visste at det skulle du ikke la være å gjøre. Og så er det synder som på en spesiell måte plager deg og følger deg og anfekter deg, og som din sjels motstander gjør seg bruk av når han vil rive deg bort ifra Jesus. Og så peker han igjen og igjen og igjen på det samme. Da skal du vite det, at det offeret som ble båret fram i forbindelse med Jesu død, altså Jesus selv, det skulle virke til syndernes forlatelse for deg, hva du enn har gjort. Hva du enn har gjort, hva du enn måtte ha rota deg bort i, hva du enn måtte ha funnet på av ting i ditt liv.
Det måtte være et lyteløst offer. Et feilfritt offer. Og så fantes det ikke noe sånn på denne jord. Det fantes ingenting på denne jord som var lyteløst, som var uten feil, som var uten mangler, som var uten brist. Og så forteller Bibelen om en som stiger ned ifra Guds himmel for å bli gjort til et skyldoffer for deg og meg. Jeg er veldig glad i en påskesang som Paul Gerhardt har skrevet, som står på 662 i sangboka. Slå gjerne opp den om du har han liggende foran deg. Det skriver Paul Gerhardt det sånn: her ser jeg et tålmodig lam som sier til dødens synder, som bærer andres sorg og skam og hele verdens synder. Til offerstedet står hans hu, han sier villig skal jeg nu for Adams etten stride. Og så skildrer Paul Gerhardt, eller så skriver han Paul Gerhardt en sang som også tar oss med inn i et møte før noen av oss var født, før verdens grunnvoll ble lagt. Et møte der hvor Fader, Sønn og Helligånd var til stede. Der hvor det som ble drøftet på det møtet var hvordan det kunne skapes lys, tennes lys og håp i ditt og litt mitt liv. Altså det fattes en frelsesplan. Det bestemmes noe på det møtet som har med ditt og mitt liv å gjøre. Og så tenker denne tyske presten Paul Gerhardt seg det at frelsesplan han har blitt gjennomgått. Den er fattet. Og så tenker han seg at den far som vender seg imot sin sønn, og så sier han det så: gå hen, min kjære sønn, og lid, for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom er grufull ut å stå, men verdens frelse står der på. Min sønn, vil du den bære? Det er alt tegnet opp. Det er absolutt alt tegnet opp. Jesus, han møtte ingenting på sin vei, på sin vandring, heller ikke opp imot Golgata, som kom som noe overraskelse på han. Alt var gått igjennom, til minste detalj, mange, mange, mange, mange lang tid i forveien. Og så er det en far som sier det i møte med den sønn som han elsker overalt på jord. Den dom er grufull ut å stå. Men verdens frelse står her på. Min sønn, vil du den bære? Vil du det, Jesus? Vil du virkelig det? Og så tenker han seg en stillhet i himmelen der hvor Jesus tar til ordet. Og så svarer han sånn, ifølge Paul Gerhardt: ja, kjære far, av hjertets grunn. La skje som du vil skikke, la komme kun den bittre stund jeg dødens kalk vil drikke. Når alle piner vises frem, han svarer gjerne. Hvert lem er rede til å lire. Det er ikke rart at Paul Gerhardt skriver det. Hvem fatter vel slik kjærlighet, så høy, så dyp, så lang, så bred, så ganske uten like? O kjærlighet, o himmelglød, du fører den til kors og død som eier himmelrike. Ja, kjære far, av hjertets grunn, la skje som du vil skikke. Når alle piner vises frem, han svarer gjerne. Hvert lem er rede til å lide. Og så kommer Jesus frivillig til jord. Jesus kommer ikke på et vis presset ned hit. Jesus kommer ikke på noe som helst måte fordi at han føler seg forpliktet til det, for å tilfredsstille andres forventninger. Men Bibelen tegner et bilde av en Jesus som kommer av egen fri vilje, og han kommer for at det skal kunne bæres forlatelse inn i ditt og mitt liv, for at en himmel skal kunne åpnes
för dig och mig som hade rotat oss bort. Och så kommer Jesus frivillig. Och jag synes att det är lika stort för enaste gången när man sitter och brukar tid på dessa texter. Och man finner inte spor till bitterhet undervejs i Jesus sin vandring. Han kommer frivillig och allt det han gör, det gör han med glädje. Till bästa för dig och mig. Jag har gärna brukt ett litet sådant enkelt exempel många gånger, men jag är frimodig nog att bruka det också idag. Det är många ting som kan göras frivilligt och som samtidigt kan göras med ett hjärta fullt av harme. Eller är du enig? Det går an att göra något som är frivilligt, som du gör av egen frivilja, men allikevel med ett hjärta som strider emot. Du kan sitta med middagsbordet hemma. Alla har det travelt, alla har sina planer, alla har ting de ska göra. Inte har uppvaskmaskin heller. Och så blir det snack om vem som ska ta den här uppvaska efterpå. Och så har den ena den unnskyldningen, och så har den andra den unnskyldningen. Och så må den ena springa på det, och så må den andra få gjort det, och så är det ingen som har tid. Och så kan du utveckla sig till en liten krangel där med middagsbordet. Och så kan du till slut bli så lei att du säger, ja, jag ska ta den eländiga uppvaskan då. Och så går det någon minut, alla andra har stått ut, och så står du själv med uppvaskbörsen och de skittna tallerkena, och så vaskar du upp. Du hade meldt dig frivillig, men så står du kanske där med en harme i möte med de andra som bara skulle snika sig och gåra, som inte ville ta sitt tak. Du hade meldt dig frivillig likaväl, men det som lever på insidan, det är en harme i möte med de andra som på ett vis lot dig i stycken. Det möter du inte spor av på Jesu vandring genom världen. Du möter inte ett enaste vers som antyder något av det. Där går Jesus på något som helst måte bär på en harme för att han måtte komma för att ordna din situation eller din stilling. Men du möter en dyp, dyp längsel och trang i Jesus sitt hjärta till att få göra det akkurat för dig. Det är kärlighet. Och så möter vi han alltså när tidens fyllde kom, så sände Gud sin son, fött av en kvinna, fött under loven, säger Galaterbrevet. Och så kommer alltså Jesus här ner. Och så skriver Paul Gerhardt, här ser jag ett tålmodigt lam som säger till döden skynder. Johannes han pekar på Jesus och så säger han, se där, Guds lamm. Och så vill han vända blicket våres bort ifrån sig själv. Han står där i möte med sina tillhängare, om du vill. För han står i möte med sina folk. Men så är det inte sig själv han har trangt att snacka om. Men han har sån trangt att få peka på en annan. Och leder dem till en annan. Och så säger han, se där, Guds lamm. Som bärer världens synder. Och så skulle jag önska att Herren i löpet av någon timme också på kortkurs i uke 7 i 2015 kunde få lov att göra din själ upptatt av han som bär din synd, eller som bar din synd. Den bär han inte längre, men den bar han. Där ligger den synda som anfekter dig så många gånger i ditt liv när du tänker på domens dag och att du ska möta Gud. Där på han blev den synden lagt. Det var ett spörsmål ifrån det gamla testamentet som på många måter blev hängandes i lufta i århundra efterpå. Det var Isak sitt spørsmål. När han är där uppe samman med sin far. Och så ser han att här är det gjort klart till offring.
Her det ild, og her det ved. Og han skjønner at her det et offer som skal bæres fram. Og så det kanskje en uro som griper tak i han sterkere og sterkere. I alle fall så spør han sin far sånn, men hvor lamme henne? Hvor lamme henne? Hvor lamme henne, spør han Isak. Og så sier Gud at, så sier Abraham det at Gud skal selv utse seg lamme. Og så går historien sin gang. Og så åpenbarer Gud noe for sin disippel, eller for sin døper Johannes. Og så peker Johannes på han, på Jesus, og så sier han noe av det som han har fått sett, det som han har fått åpenbart. Se, der Guds lam. Nå har Gud funnet lammet. Nå har Gud funnet lammet. Det lyteløse lammet, det eneste menneske på jord, uten brist, hverken i tanke, ord og gjerning. Og så bærer han alle våre synder på sin, på sitt legeme. Jeg har lyst å ta med to vers også fra Lukas, før vi avslutter denne første timen. Det ene, det står i Lukas 18, vers 31. Lukas 18, 31, så står det sånn om Jesus. Han tok de 12 til side og sa til dem, se, vi går opp til Jerusalem, og alt som skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal husdryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Han tok dem 12 til side. Og så begynner han å tale om det aller mest sentrale. Det som profetene har vitnet om igjen og igjen og pekt fram imot. Han taler om sin lidelse og sin død. Om det som skal skje kort tid etter dette. Og så står det sånn i det 34. verset om disse disipler som hadde fulgt Jesus dag etter dag, måned etter måned, i 3 år. Hørte han, snakket med han, lærte han å kjenne. Så står det om dem i vers 34, men de forsto ikke noe av dette, står det. De skjønte ingenting. Jesus taler om det aller mest sentrale i sin gjerning. Og så sier Bibelen, det er ikke bare her, men igjen og igjen så mange ganger, at disiplene, de skjønte det ikke, de forstod det ikke. Og så møter du midt i dette en frelser som bare fortsetter å tale om det som de tilsynelatende ikke forstår. Ikke en som lar det ligge og begynner å tale om helt andre ting. Men Jesus, han bærer på en trang også i møte med oss som så tregt til å forstå og skjønne. Og igjen og igjen og igjen får lov å si noe om sin gjerning til våre redde hjerter. Og jeg synes det fint. Den taler om historiske hendelser. Det taler om noe som har skjedd. Det er noe som har skjedd enten du tror det eller ikke tror det, enten du tenker mye på det eller tenker lite på det. Bibelen forkynner om noe som har skjedd ved Jesus, noe som han har gjort, som er like sant, uansett hva vi måtte tenke om det eller rundt det. Det er ingen som kan få gjort det ugjort. Det er ingen som kan løfte det ut av historiens gang. Det er ingen som kan få rokke eller få det til å falme eller svekke det på noe som helst vis. Det har skjedd noe i historien. Det viktigste som har skjedd i historien. Og så vil Jesus forkynne det inn i våre liv, enten vi skjønner lite eller mye av det. Og hvor godt at han gjør det.
Det kom en dag også I disiplene sitt liv, I møte med en oppstandelse, I møte med en frelse som hadde stått opp igjen ifra det døde. Der hvor det som var forkynt og forkynt og forkynt inn I livet deres, plutselig fikk bli en enorm rikdom og skatt for dem. At alt det handlet om, det var å få være sammen med han, som hadde gitt seg selv som en løsepenge for dem. Så det skal du vite, at om ikke vi forstår så mye, om ikke vi ser så mye, skjønner så mye, så skal vi allikevel I tro få lov å lese og lese og lese det om igjen og om igjen. Og få lov å si det til Gud som vi sang her også, la meg få høre det atter. Det andre, det fra Lukas kapittel 9. Lukas, det niende kapittelet. Jeg har lyst til å lese fra vers 51. Lukas 9, 51-53. Og det skjedde da det led mot tiden da han skulle opptas. Da ventet han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Han sendte bud foran seg, de dro av sted og kom inn I en samaritansk by for å gjøre I stand for ham. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. To ganger gjentas det. Jesu ansikt var vendt imot Jerusalem. Det var det som var sentrum for hans syn, for hans blikk, for hans vandring. Ansiktet var vendt imot Jerusalem. Og hvis du åpner boka i Jesaja 50, så møter du Messias, sangen om Herrens lidende tjener. Der han tar til ordet, og så sier han det noe om hvorfor han steg inn I denne verden. Jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud, sier han. Jeg kommer for å gjøre din vilje. Jesus han sa det jo senere også I sitt liv, at jeg har en mat å spise. Altså det å få gjøre Guds vilje. Og så står det I Jesaja 50, der Jesus, Messias, sier det sånn, jeg har gjort mitt ansikt hardt som stein. Det et merkelig uttrykk det. Men det sier Jesus, jeg har gjort mitt ansikt hardt som stein. Han sier ikke det at han har gjort sitt hjerte hardt som stein. Det ingen som har et så godt, varmt, stort og bløtt hjerte som Jesus har. Det ingen som har et hjerte som han. Det vi som bærer på harde, kalde, likegyldige, trassige hjerter. Men Jesus, han bærer på et varmt og godt og åpent hjerte. Så sier han heller ikke at jeg har gjort mitt hjerte hardt som stein, men han sier at jeg har gjort mitt ansikt hardt som stein. Jeg har gjort ansiktet mitt hardt som stein. Og forbildet, det møter du nok sannsynligvis I Esekiel kapittel 1, der du møter disse livsvesenene som på vandring. Og der Bibelen igjen og igjen understreker det at de gikk rett frem, bare dit hvor ånden ville at de skulle gå, dit gikk de. De så seg ikke til høyre, de så seg ikke til venstre, de gikk rett frem. Ansiktet var på et vis hardt som stein I deres liv. Vi opplever at det så mange røster som roper på oss, ikke sant? Som kaller på oppmerksomheten vår. Og så blir vi så opptatt av det som der, og så blir vi så opptatt av det som der, at vi fort kan springe gjennom livet uten å ha nesten noen mål om retning for livet vårt. Men her møter du noen livsvesener med et ansikt som er så opptatt, bare gå dit ånden vil at de skulle gå. Og så det du møter I Jesus sitt liv. Det var ikke det at de ikke ropte på hans oppmerksomhet. Det var ikke det at de ikke ville gjøre han til konge på så mange vis, eller at de hadde så mange andre tilbud som kunne ligge klar for ham. Men Jesus, han hadde sitt ansikt vendt imot Jerusalem. Det var dit han skulle. Det var opp for å lide og dø. Det var derfor han var kommet. Og så møter du noe så utrolig målbevisst også på Jesus I vandring. Det ingenting som fikk hindre han. Det var ingenting som fikk ta oppmerksomheten bort ifra det. Han måtte til Golgata for å sone
for de og min skyld. Han måtte dit. Og så fikk de rope og kave de andre som ikke de ville. Men Jesus, han hadde sitt ansikt vendt imot Jerusalem. Og tenk om det kunne få skje i møte med denne vandringen vi skal følge han, at også vårt hjerte finner feste i det som skjedde der oppe i Jerusalem, bare noe kort tid etterpå. Så bare helt til slutt, der sto det så underlig det, at de ville ikke ta imot han. Ganske utrolig å lese det. Han som bare gjorde godt. Han som var så utrolig god imot dem som han møtte. Han som var så annerledes enn alle de andre. Han som var så ubetinget i sin måte å møte mennesker på. Det var ikke hvis du gjør det, og hvis du gjør sånn og sånn mot meg, så. Men det er så ubegripelig god enn Jesus du møter i møte med alle dem som treffer han på hans vei. Så var det noen som fikk oss oppleve det og lå og trygle han. Du må ikke gå bort fra oss, du må bli hos oss, Jesus. Så møter du her i Lukas 9:53 et folk, en by, som ber han om å dra fra dem. Der ville de ikke ta imot han. Og så står det hvorfor. De ville ikke ta imot han fordi at han bare var opptatt av Jerusalem, og bare opptatt av det han skulle der oppe. Det er ikke det at ikke Jesus var opptatt av all nød han møtte på sin vei, men de hadde så andre tanker for Jesus, og så matcha det så dårlig med den frelser de møtte, som måtte til Golgata med synda vår. Vi skal avslutte der. Vi tar pause i, holdt jeg på å si, tre kvarter, men ett kvarter er det. Og så er det ny time klokka litt over 6.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Den amerikanske predikanten Dwight Moody har fortalt noe fra sitt eget familieliv som han brukte som en illustrasjon. Han hadde en liten datter som het Emmy. En dag tok han henne med seg til en butikk for å kjøpe en dukke til henne. Så snart de var innenfor butikktøren, valgte Emmy ut den første og beste dukken hun så. «Det er denne jeg vil ha», sa Emmy, og holdt dukken tett inntil seg. Dukken var slett ikke så fin og stor som faren hadde tenkt å kjøpe, men fordi hun hadde bestemt seg for den, så fikk hun denne dukken. Den billige dukken ble snart glemt. Emmy likte ikke å leke med den lenger, og dermed lå den slengt i en krok. En dag fortalte faren til Emmy at han hadde tenkt å kjøpe en mye penere og større dukke til henne enn den hun hadde valgt ut selv. «Hvorfor gjorde du ikke det den gangen vi var i dukkebutikken?» spurte hun. «Fordi du ikke lot meg få lov», sa faren. «Husker du ikke at du ville bestemme selv?» Emmy var lei seg fordi hun var så egenrådig og sta. Senere lot hun alltid far bestemme hva han ville gi til henne. Når han skulle ut og reise og spurte hva han skulle ta med hjem til henne, svarte hun, «Jeg vil ha det som du helst vil gi meg, far.» Emmy hadde lært noe viktig. Det gjelder å stole på fars omtanke og omsorg. Kan vi også be til Gud samtidig som du overlater til far og gi deg det han vil, når han vil? Jesus lærte oss å si til vår himmelske far, «Skje din vilje, la viljen din skje.»

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendingen sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
2: I dag er bibelordet hentet fra Johannes åpenbaring 3:20, og det handler om at Jesus banker på. Sjå, jeg står framfor døra og banker. Om noen høyrer min røyst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og holde måltid, jeg med han og han med meg. Jeg glemmer aldri mitt første vitnemål på Yngres hjemme på Bremnes. Mest husker jeg redsla for hvordan kameratene ville ta det. Men jeg husker det også fordi det var knyttet til dagens bibelord. Ordet svarte så godt til mine egne erfaringer. Jeg hadde opplevd det akkurat slik. Herren hadde banket på min hjertedør og kallet meg til å følge han. Jeg kunne også vitne om min neste erfaring. Da Herren kom inn, ble det virkelig fortrolig fellesskap og gjensidig åpenhet. Herren tilsa meg alle mine synders nådige forlating, og han ville nettopp ha med meg å gjøre. Tenk, dette ville han, enda han godt visste hvem jeg var. Ja, han hadde selv fortalt meg at synder og skam var hele mi ære. Vitnemålet held også i dag. Jesus vil ha fortrolig fellesskap med alle som åpner hjertedøra for han. Gud har nemlig to adresser. Han bor i det høye og heilage, men også hos de som er nedbøyd i si ånd. Jeg husker en ting til fra vitnemålet mitt. Døra der Jesus banker har bare håndtak på innsida. Slik sa jeg det til yngreskameratene mine. Det samme gjelder i dag. Vil du lukke Jesus inn i ditt liv? Men da vil jeg si hvilken salig dag du fikk om du begynte nå i dette øyeblikk. I dag synger vi med Bernhard Holm. En står Jesus og banker. En går Jesus og sanker. Ennå kaller han, ennå leter han, ennå søker han deg.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Romerne 2, vers 15. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerte. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanke, som innbyrdes anklager de, eller også forsvarer de. Jeg på siden av det Paulus egentlig snakker om her, men jeg stopper ved dette at samvittighet og tanke både anklager og forsvarer. For sånn kan det være i hovedet mitt, på en gang. Denne evinnelige debatten frem og tilbake, der jeg skal være så flink og se en sag fra flere sider, helst alle. Men det ender med at jeg går i ring, blir forvirret og glemmer meg selv oppi det hele. Jeg anklager meg selv og forsvarer andre. Da er det godt at Gud er større enn hjertet mitt og vet alt. Sammen med han kan jeg stoppe opp og vurdere de her tankene. Når han kaster lys over saken, er det lettere å se hvilke tanker jeg skal legge vekk, og hvilke jeg skal holde fast ved. Han vil at jeg skal ta meg selv på alvor i relasjonen med både han og min neste. Da kan debatten avsluttes. Kanskje du også strever med dette kaos i hodet av og til? Med tanker og følelser som både anklager og forsvarer, og så vet du ikke frem og tilbake til slutt. Jeg vil oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Kanskje også dele det med noen, slik at du kan få hjelp til å rydde i det. Ikke bare avvise alt, ikke ta imot alt, men å legge noe til sies og ta med seg det som er rett. Det er både viktig og gjør godt, mener jeg.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Bekymring. Noen av oss har stortalent til å bekymre oss. Vi er eksperter. Vi bekymrer oss for stort og smått, bagateller og livsavgjørende saker, detaljer og de store linjer. Det kan skyldes gener, arv og miljø at vi er blitt sånn, men vi føler det er trygt å ta nederlagene på forhånd, for vi vil jo være forberedt og er realister. Det kan man bli utslitt av. Så hør hva apostelen Paulus skriver i Filipperbrevet kapittel 4. Vers 6 og 7. Vær ikke bekymret for noe. Legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Lett å si i en verden full av konflikter. I et liv fullt av trøbbel? Dager som pusler i vei og stønner og sliter i et nitrist tempo? Nei, det er ikke lett, for dette er ikke magi eller autopilot-teologi av letteste merke. Dette er evangelium. Dette er en invitasjon til å legge fra seg byrdene, senke skuldrene, puste ut, lukke øynene, la freden strømme inn, la rusk og rask renne ut, la lyset strømme inn, og forsoningen og tilgivelsen, og la kjærligheten legge seg til rette, nåden renoveres, frelsen restaureres, Helligånden oppmuntre, opplade, så følelser og tanker, angst og tårer, smerte og uro, finner hvile i Kristus Jesus. Det er så godt å legge det av seg, det som bryter ned. Det er så godt å ta imot det som bygger opp, løfter og holder, i tid og evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter femte søndag etter trefoldighet. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt, og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. 1. Peters brev 3, 10-12. Den rette måten å holde fred og se gode dager på, også i onde tider, vil være å holde sin tunge i tømme og lindre hjertets uro gjennom trøsten fra den guddommelige nåde og velsignelse. Da gir man heller ikke i det ytre årsak til noen uro, men søker i stedet etter fred med gode ord, gjerninger og bønner. Tenk derfor over at du må kjempe for ikke å kaste vrak på velsignelsen. Pass også på at du ikke for andres skyld lar din munn og tunge begå urett og løgn. Men fordi kjød og blod er for svak til dette, bekrefter Paulus denne formaningen med et løfte. Der blir det vist at Gud vil hjelpe dem som gjør dette, mens han vil straffe de andre. For han sier, Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Skriv dette verset i ditt hjerte med en fast tro. Hvorfor vil du klage over skade og lidelse som skjer deg? Du tror jo at Gud sitter der oppe, at han ikke sover eller ser andre steder, at han ikke har glemt deg, men at han med åpne øyne ser på de rettferdige som lider vold og urett. Han vender jo sitt øye til deg, og som den rettferdige dommer og Gud, tenker han å hjelpe deg. Dette øyet ville jeg kjøpt fremfor all verdens rikdom, for det mangler sannelig ikke på at han ser på oss, men det mangler tro hos oss. På samme måten som han ser på deg med åpne øyne, slik hører han også med åpne ører dine klager, sukk og bønner. Ja, han hører gjerne og med velbehag, slik at du har hans ja og amen, så snart du begynner å be. Han har altså sine øyne på de rettferdige, men på den andre flokken ser han med sitt åsyn. Det er ikke et vennlig blikk, men et strengt og harmt åsyn. For skriften kaller det Herrens åsyn når han blir vred, mens den taler om hans øyne når han er mild og vennlig. Hvorfor og i hvilken hensikt ser han på dem som gjør ondt? Selvsagt ikke fordi han vil bønnhøre og hjelpe dem, eller gi dem velsignelse og lykke til deres onde gjerninger. Men det er for å utrydde deres minne fra jorden, slik det står i 1. Kongebok 14.10. Det er et skrekkelig ord, som kunne få et hjerte til å synke til jorden som for et tordenrenn. De gudløse burde derfor ikke forakte Guds ord med så forherdede hjerter. Nå vel, selv om flokken av ugudelige har stor framgang på jorden en tid, og innbiller seg at de sitter så fast at ingenting kan velte dem, så skal de likevel, straks deres tid er omme, bli styrtet ned fra jorden i helvetes avgrunn. Da må de la de rettferdige bli værende på jorden og arve den, slik Kristus sier i Matteus 5.5. De kristnes trøst, som de skal styrke sin tro med når de lider, er at Gud ser til dem i nåde og vender sine øyne og ører til dem. Derimot ser han på deres fiender og forfølgere med et harmt åsyn, og han griper dem i det de gjør på en slik måte at de enten må slutte med det eller gå til grunne. Landstad nummer 485, vers 1 og 2.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Medievisjon. 10. juli. Et spørsmål er viktig. William E. Gladstone var statsminister i England i 4 perioder på slutten av 1800-tallet. Kanskje er han en av de fremste og mest folkekjære statsministrene England har hatt. Gladstone sa da han var opptatt av de dagsaktuelle spørsmålene: «Det er bare ett spørsmål som er viktig, og det er Guds vilje. Det gir svar på alle de andre spørsmålene.» En slik uttalelse får meg til å be: «Herre, la din vilje skje, ikke bare i himmelen, men også på jorden. Ikke bare i verden, men også ved meg og gjennom meg.» Det må være en bønn etter Guds vilje, at Guds vilje skjer, slik at alt annet faller på plass. Bibelen sier: «Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss.» 1. Johannes brev 5:14.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos betyr sendebud. I de fleste tilfellene så brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det faktisk bare 6 bøker I Bibelen som ikke omtaler engler.
2: Hva en engel for noe?
1: De åndelige vesener som skapt av Gud ved hans sønn, Jesus Kristus, leser vi om I Kolosserbrevet 1. For I ham alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt skapt ved ham og til ham. Uttrykkene her minner oss om at englene har overmenneskelig makt og kraft, samtidig som de har overmenneskelig viten og visdom. Men de ikke på samme nivå som Guds sønn, han som har skapt dem. I Hebreerbrevet 1 står det, «Men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter?» Det sa han jo til Jesus. Englene vanligvis usynlige for øynene våre, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde overfor Maria. Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det. Å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. Det tror jeg vi hadde gjort også. Tenk en himmelsk budbringer med en himmelsk lysglans midt på svarte natta.
2: Engler blir ofte avbildet med venger. Har en engel venger?
1: I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som keruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Esekiel så slike I syner de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her I verden, viser seg for dem I en manns skikkelse, leser vi om, uten vinger. Derfor de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel, slik som for eksempel Daniel forteller. Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se da sto det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Og da kvinnene var kommet til graven, så skjedde det mens de sto der I villrede om dette, se, da sto 2 menn hos dem, kledd I skinnende klær.
2: Hva oppgave har en engel?
1: De Guds tjenere I himmelen. Vi hører om at englene I Guds umiddelbare nærhet, hvor de klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus. Og så de Guds tjenere på jorda. Som det står I Hebreerbrevet 1, de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst. Det synes jeg stort. Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter I frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria, og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesus barnet var født, kom det en hel flokk med engler, leser vi om. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa, «Ære være Gud I det høyeste, og fred på jorden, I mennesker Guds velbehag.» Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge ham, slik det blir fortalt I Matteus 16, «For menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet med sine engler.»
2: Har hver kristen sin egen engel?
1: Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, så tyder det på at alle som tilhører Gud har sin egen skytsengel. I Matteus 18 sier Jesus, se til at dere ikke forakter en av disse små, altså hva snakker om små barn, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset, ifølge Apostlens gjerninger 12, det er hans engel. Ut fra disse to bibelstedene så vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever en nestenulykke. Da sier vi gjerne, vi hadde englevakt. Han er der hele tiden, også når ulykken rammer. Det står så fint i Salme 34, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og for å ta med enda et avsnitt ifra en salme, 91, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Det er ikke bare barna som kan synge, jeg har en engel som følger meg hver dag.
2: Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?
1: Nei, på ingen måte. Det blir på linje med avgudsdyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke hverken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot både av engler selv, slik som i Johannes åpenbaring, og via Paulus i Kolosserbrevet 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen da han fristet han i ørkenen, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet engel?
1: Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham, en engel.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. juli. Skriftstedet Romerne 3, 20, og lyder slik. Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Rosenius sier. Intet kjød, sier apostelen. Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Han bruker ordet kjød for å feste leserens oppmerksomhet her ved vår naturlige fødsel. For fra den har alt kjød sin natur, som Kristus sier, det som er født av kjød, er kjød. Men nå er alt kjød, all menneskenatur, alltid like fylt av den gamle slangens sæd, slik den ble i syndefallet, og dermed død fra det liv som er av Gud. For fra skaperens hånd var det fra skapelsen av bestemt at alt skulle forplantes etter sin art, enten det gjaldt gress, urter og trær, eller alle slags dyr, hver etter sin art. Hver av dem skulle i den videre forplantning beholde sin egen art. Slik har vi også sett det har skjedd. En orm føder ormer, en panters unger blir pantere. På samme måte er også alle menneskers barn født med samme natur som de første menneskene hadde etter syndefall, det vil si, fylt av slangens sæd, fiendskap mot Gud, forakt for hans vesen og vilje, og med trang til alt mulig ondt. Slik Gud alt i Bibelens 6. kapittel skildrer menneskene. Menneskenes ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen. Og slik er så alt kjød, det vil si alt som har navn av menneske, av naturen. Tenker vi litt over dette, kan vi forstå hvorfor apostelen så bestemt slår fast at intet kjød kan bli rettferdig gjennom noen som helst lovs gjerninger. For vår medfødte natur er så full av synd, og den fanges av Guds hellige lovs speil. Den tåler ikke engang den minste syndige tanke, den minste likegyldighet overfor Gud eller vår neste, men krever at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, ja, av hele vår sjels kraft. Vi skal også elske hvert menneske, ikke bare enkelte utvalgte, men alt som kalles vår neste, som oss selv. Og det er ikke bare et eller annet tidspunkt, et øyeblikk, men hvert sekund i vårt liv. Hvordan er det da mulig for noe menneske i egen person å tekkes Gud og hans lov? Til slutt må det også nevnes enda et forhold som forklarer hvorfor intet kjød blir rettferdiggjort gjennom lovens gjerninger. Det er noe som svært få mennesker tenker over, nemlig bare det forhold at det er gitt en Guds lov, og vårt behov for å ha en slik lov. Bare det er jo nok til at vi står under Guds dom. Først og fremst det forholdet at Gud har gitt oss en slik lov, med dens advarsler og løfter, det er jo godt nok bevis på at vi ikke er gode når vi behøver slike bud og advarsler. Og dernest, bare det forhold at du gjør det gode og skyr det onde bare for lovens skyld, på grunn av lovens trusler og løfter, det er jo straks en svart flekk på vår fromhet. For vi skulle gjøre alt mulig godt bare ut fra vårt hjertes indre godhet. Ellers er vi bare hyklere, som bare holdes tilbake av en ytre makt fra å utføre det onde, som vi tross alt bærer på i dypet av vårt hjerte. La oss tenke oss at noen for eksempel overlater barnet sitt til deg for en uke og sier: «Jeg må dessverre be dere være på vakt overfor dette barnet så det ikke finner på å stjele noe.» Så tenker vi oss at du holder så godt vakt over barnet at du kan levere det tilbake med denne attesten: «Det har ikke stjålet noe.» Er da det en god attest om dette barnet virkelig, hvordan det er? «Nei, stakkars det barnet», sier du. «Men hvorfor det? Det har jo ikke stjålet.» «Nei», sier du, «men bare det at det måtte voktes, det er attest nok for det barnet.» Og akkurat slik er det også med oss. Hva annet er loven enn akkurat en slik vokter som ligger over oss hvert sekund og sier: «Du skal ikke stjele, du skal ikke dyrke fremmede guder, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke lyve», og så videre. Hva annet vitner slike bud og påminnelser oss om enn at vi nettopp er tyver, horkarer, mordere og løgnere? For dette budet at du skal ikke stjele hvisker jo stille i øret: «Det er slik du er, en som må voktes, men nå må du ikke stjele.» Budet «du skal ikke drive hor» sier klart nok: «Du har et ondt begjær, men du må ikke la det bryte ut.» Og budet «du skal ikke tilbe andre guder» innebærer: «Du elsker meg ikke, jeg må beordre deg til å elske meg.» Og slik ligger det i hvert eneste bud, også en anklage. Og Herren Gud forbyr altså ikke bare synden å bryte ut, men han forbyr også hvert begjær, ja, hver tanke, hver tendens. Man vil ikke bare at det onde skal holdes tilbake, undertrykkes eller liksom stenges inne i hjertet, men han vil at det overhovedet ikke skal finnes der. For han vil at du selv skal elske det gode, slik at du av din egen godhet gjør alt som godt er. Men da er allerede dette at vi har fått loven, med dens trusler og løfter, tilstrekkelig vitnesbyrd om at vi ikke er i stand til å leve rettferdig for Gud. Og bare det at det er for lovens skyld vi gjør det gode og avholder oss fra det onde, det er et fullgodt bevis for at vi ikke holder loven, som aller først krever et godt og hellig hjerte. Gjennom alt dette forstår vi enda klarere sannheten i at intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Det blir til at jeg må repetere litt i begynnelsen av hver program, fordi de henger så sammen, og fordi jeg ofte må stoppe midt i en tekst, eller midt i en historie, eller midt i en tankerekke. Og sist gang møtte vi Josef sine brødre der de drog til Egypt for andre gang for å kjøpe korn. Og de kom fram for Josef sin tjener. Og Josef hadde gitt beskjed om at de skulle inviteres til hans hus for å spise middag med han. De skulle inviteres på festmåltid. Men da de fikk den invitasjonen, så var de redde, står der. Fordi de hadde skyldfølelse. Og fordi et menneske som går med skyld for noe galt han har gjort, og som han ikke har erkjent og gjort opp, vil alltid reagere med frykt og mistenksomhet når han møter uventet ting i livet. Enda når han møter gode ting. Hva er det nå da? Er det straffen for det jeg gjorde den gangen? Er det Gud som tar hevn? Spør disse. Slik reagerte altså Josef sine brødre når de ble invitert til fest, se innenriksministeren i Egypt. For de vet ikke at det er deres bror de står overfor, som de en gang solgte som slave, og som de nå tror er død. Dermed hopper vi inn i teksten i vers 23 i kapittel 43 i første Mosebok. Siden fulgte mannen dem inn i Josefs hus. Han ga dem vann så de fikk vaske føttene, og lot dem få fôr til eslene. Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem til middag. For de hadde hørt at de skulle spise der. Da Josef kom, bar de inn til ham de gavene de hadde med seg, og kastet seg til jorden for ham. Han spurte hvordan de hadde det, og sa, «Står det bra til med deres gamle far, som dere snakket om? Lever han ennå?» «Ja», svarte de, «det er bare bra med vår far, din tjener. Han lever ennå.» Så bøyde de seg og kastet seg ned for ham. Da han fikk øye på Benjamin, sin helbror, sa han, «Er dette den yngste bror, han dere snakket til meg om? Gud velsigne deg, gutten min.» Da skyndte Josef seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, og han kjente trang til å gråte. Derfor gikk han inn i sitt kammer og gråt. Så vasket han seg i ansiktet og gikk ut igjen. Plutselig, mens han står der og får se igjen sin kjære bror, klarer han ikke holde seg lenger. Han kollapser innvendig. Han klarer ikke å holde tårene tilbake, og må skunde seg på dør så de ikke skal se at han griner. Han går inn på soverommet sitt og griner. Lar tårene komme. Han griner og griner så han får merke i ansiktet, for det står at han må vaske seg i ansiktet etterpå før han går inn til dem igjen. Å, det er så herlig å lese denne historien. Jeg ble like grepen hver gang. Det er så herlig å lese om mennesker i Bibelen som lar følelsene komme fram, som viser at de er sanne mennesker. Selv om de blir framstilt som store mennesker, store profeter, store troshelter. Jeg må tenke på noen andre som også viser slike trekk som Josef viser her. Jeg må tenke på vår venn David. Jeg må tenke på da han lot tårene komme da han opplevde det forferdelige tapet av sønnen sin, Absalon. Noen av dere husker den hjerteskjærende gråten til David, når han hadde fått vite om tapet av sønnen sin. La seg over sengekanten og grein og ropte ut sin fortvilelse. Absalom, min sønn. Absalom, min sønn, min sønn. Å, om jeg var død i ditt sted. Absalom, min sønn, min sønn. Eller Elia. Slik vi leser om han i 1. kongebok 19, etter sin store seier på Karmelsfjellet, så kommer han ned av fjellet, og han får høre de truende ordene fra dronning Jezabel, som sier, «Solen skal ikke stå opp på 24 timer, med mindre jeg har Elias' hode på et fat.»
og truer av hennes ord springer han inn i skogene, og ser opp imot Gud og sier, «Gud, det er bedre for meg å dø enn å leve. Ta mitt liv.» Er Elia en mindre profet fordi man sa dette? Er han en mindre troshelt fordi man hadde slike stunder? Langt ifra. Det beviser bare at han var menneske. Og disse sidene av de store menneskene i Bibelen er tatt med for at du og jeg skal skjønne at storhet tar ikke bort fra et menneske følelser og frykt når han kommer opp i vanskelige situasjoner, eller har sterke opplevelser. Eller Moses, slik vi blant annet leser om han i kapittel 11 i 4. Mosebok, for vers 10. Han er vært sammen med Israels barn så lenge nå at han er begynt å få de helt opp i halsen. De er gått gjennom døde, har vi sammen. Og det første de gjør etter at Gud har berget de fra egypterne, og de er kommet tørskodd gjennom sjøen, er å begynne å klage. De klager på varmen. De klager på maten. De klager på vatten. De er lei i ørkenen. De er lei av å gå. De vil tilbake til Egypt. Og plutselig er det som Moses mistet tålmodigheten. Det står i vers 10. Moses hørte at folk jamret seg ved inngangen til sine telt, i den ene familien etter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes det var ille. Han sa til Herren, «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden og sørger for hele dette folket? Siden du byr meg å ta det ved barmen, liksom en amme tar et spedbarn og bærer det til landet som du lovte deres fedre. Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg, la oss få kjøtt og spise? Vil du fortelle meg, Gud, hvor jeg skal få tag i kjøtt til disse mennesker her midt i ørken? Der er ingenting annet enn sand hvor jeg snur meg. Er det jo noen gang hatt det slik? Selvsagt er du det. Dreide seg sikkert ikke om kjøtt, men det dreide seg om situasjoner i livet ditt som var håpløse, og du begynner å være trøtt hele greia, og du begynner å bebreide Gud. Men vet du hva det viser? Det viser bare at du er menneske. Gud vender ikke tommelen ned for en trøtte Moses. Moses blir ikke mindre, for der man her mister tålmodigheten og begynner å ause ut sine følelser overfor Gud. Han opphører ikke med å være den store troshelten, eller den store åndelige leder for det. Hør hva han sier videre. Hør hvor langt ned han er. Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg, så la meg heller dø med en gang. Hvis du har god vilje for meg, så la meg slippe og oppleve det som blir min ulykke. Jeg kjenner en som en gang mistet barnet sitt ved en drukningsulykke. Fant han i en dam i hagen sin, eller kanskje det var i naboen sin hage. Jeg kan ikke huske det. I botten av dammen fant de han, og både han og kona hans fortsette å sørge, selvsagt, etter den offentlige sorg var over. Etter at begravelsen var over og folk hadde begynt å glemme. Og fremdeles i dag, når han ser andre gutter på den alderen som hans gutt ville vært i dag, kommer bindene fram og tomheten. Og han sa her en dag, «Helt til i det siste har vi prøvd å fortrenge sorgen, prøvd å bide i oss de vonde følelsene. Men en dag sette jeg meg i bilen og kjørte en lange tur, og jeg lot alle de vonde følelsene komme ut, og alle de vonde ordene. Slike ord som bare kan sies når du er helt alene i en bil. Ingen annen var der. Og jeg tømte ut følelsene mine, blandet opp av sorg og bitterhet og sinne og fortvilelse. Jeg tømte det ut der framfor Gud. Jeg kjørte i flere timer, og så ventet jeg hjem igjen. Og da jeg slo av motoren, slo tanken meg. Gud kan visst tåle å høre slikt. Vet du hva?
Gud vil aldri komme til å stappe et lommetørkle i munnen din og si, «Fy, fy, slik må du ikke snakke. Slik vil jeg ikke høre av deg. Ta deg sammen, mann.» For han har fått høre mye opp gjennom tidene ifra folk som trodde på han, men som hadde tunge stunder og spørsmål. Les om de store trosheltene i det gamle testamentet. Les hva Gud måtte tåle å høre av dem da de var lengst nede. Og han stoppet de aldri. Jeg finner aldri noen plass der Gud stoppet de og sa, «Du må ikke snakke slik. Jeg vil ikke høre slikt ifra deg.» Aldri. For Gud kan tåle å høre det når vi har det vondt. For han vet at vi er mennesker. Han vet hva vi er bygd opp av. Han vet hva sorg og bitterhet og skuffelse og motløshet. For det står om Jesus at han er prøvd i alt. Ingen opplevde så djup sorg og så store skuffelse og så djup ensomhet som Jesus, Guds sønn. Og jeg er glad at Gud ikke skriver bøker lenger. Er ikke du glad for det? At han ikke lenger skriver ned de truende sine tanker og det de føler og det de sier. At han ikke lenger bevarer det for all fremtid i en bok så alle kan lese det. Er du ikke glad for at ikke dine følelser og dine tanker og av og til dine ord blir nedskrevet i en bok med fullt navn, så predikantene rundt om i landet kan lese det opp på talerstolene og tale over det? Tale over deg. Der har vært tider også i mitt liv, da jeg har hatt tvil, da jeg har stilt Guds spørsmål, da jeg har vært meget misfornøyd med hva Gud har gjort. Og så kommer søndagen, og jeg skal stå på talerstolen med en preik, og fortelle mennesker at de må stole på Gud, de må tro på Gud. At han aldri svikter, at han alltid hører vår bønn, at han aldri skuffer oss. Og du strever med tvil og spørsmål, og folket sitter i kirken og venter på preiken din. Det er ikke lett alltid, skal jeg si deg. Den stunden da jeg må gå inn i mitt lønnkammer noen timer før preiken og bare grine. Og derfor er det så godt å lese disse trosheltene i det gamle som hendte som grein som barn, som var skuffet over Gud, som sa det til han, som ikke kunne forstå det som hendte. Og det er så godt at det er nedskrevet. Og det er så godt å se at Gud aldri stoppte de, eller slo de på munnen. Og ja, du skal få komme frem med følelsene dine. Du skal få grine. Av og til er du gode grunner til det. Andre ganger kan du ikke peke på noen bestemte grunn. Det er bare så mørkt der inne, og du føler at du må bare grine. Det er ikke så lenge siden jeg lå på sykehuset etter en ischias-operasjon. Og jeg fikk en liten depresjon etterpå, som vel var et resultat av flere ting. Men jeg var så nedfor at jeg forstod ingenting. Ville bare grine. Jeg spilte en rolle så lenge det var sykepleier rundt meg, men så snart de var gått ut, trakk jeg dyna over hovedet, og bare grein. Grein som jeg vel aldri har grenet før som voksen. Og her leser jeg om en annen som grein, en voksen, sterke mann, som ikke klarte å holde gråten tilbake, men måtte skunde seg inn i et annet rom for at hans brødre ikke skulle se at han grein. Det er litt godt å lese slikt, er det ikke det? Hør hva som står videre når han er grenet ut og vasker ansiktet slik at de ikke skal se at han er grenet. Han går tilbake til rommet der brødrene hans er. Vi er tilbake i 1. Mosebok 43. Han gjorde seg hard og sa, «Sett frem maten.» Da satte de frem på særskilte bord, for ham og for brødrene og for egypterne som spiste hos ham. Egypterne kan nemlig ikke spise sammen med hebreere. Det holder de for en styggedom. Brødrene fikk sitte vendt mot Josef. De ble plassert etter alderen, den eldste øverst og den yngste nederst. Da så de forundret på hverandre. Så delte han ut til dem av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fikk 5 ganger så mye som hver av de andre.
så drakk de med ham og ble lystige. På 20 år nå har han ikke sett sin minstebror. I 20 år har han gått og lengtet etter for å se sin minstebror og gi han mat. Her står et merkelig ord i Jesaja 30. Det handler om mennesker som er i opprør mot Gud og på flukt ifra Gud. Og de tenker, hvis jeg nå kommer tilbake til Gud, og han får se og vite alt jeg har gjort, så vil han stå klar med klubbe og slå meg i hovedet. Det er slik mange mennesker tenker om Gud. Men hør hva som står i vers 15 i Jesaja 30. Så sa Herren Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, med hester vil vi fare av sted. Ja, raske blir de som forfølger dere. Og med raske vogner vil vi kjøre. Ja, raske blir de som forfølger dere. I dette hebraiske diktet skildres mennesker som springer for Gud, og Gud som sender ut sine jakthunder, så å si, etter de og innhenter de. Ingen kan springe for Gud. Han vil komme til å ta de igjen. Der finnes ikke noe så meningsløst og noe så bortkastet som å spille krefter på å prøve å springe for Gud. Og så står det videre, tusen skal fly når en eneste truer. For trusselen fra fem skal dere ta flukten. Til bare en rest blir igjen av dere, som et samlingsmerke på en fjelltopp, som merkestangen på en haug. Til slutt står du altså naken framfor han, som en naken påle på en fjelltopp som det står her. Det er litt av noen bilder Bibelen bruker. Nå springer du ikke lenger. Han har tatt deg igjen. Og du står der naken framfor han, avkledd med bøyd hode, og du venter på slag. Du venter på økser som skal kappe hodet av deg. Men Gud har ikke noen øks med seg når han kommer. Hør hva som står i neste vers. Men Herren stunder etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham. Herren stunder etter og venter etter å være nådig mot deg, står det. Han venter på at du skal bli ferdig med å springe ifra han. At du skal være så trøtt at du gir opp motstanden. Det er poenget her. Og det er det samme som vi finner i historien om Josef. Da Josef er dekket bordet for brødrene sine. Og han er ventet på denne dagen i 20 år, til han skal få dekket bord for brødrene sine, og vise de nåde, og hjelpe de til å få erkjenne sin fortid, og lagt av sin skyld, så han kan tilgi den, og de kan bli fri. Og nå står de framfor han, og de bøyer seg framfor han, og de er begynt å erkjenne sin skyld. De er begynt å hente fram igjen ifra de mørke rom i sinnet, minnene om det galne de har gjort, og som de senere har vært på flukt ifra. Og de er rette, og de springer, og de bringer alle slags gave for å blidgjøre denne herskaren, og de venter seg det verste. Og så kommer de til et dekket bord, og til en bror som nesten ikke kan vente med å vise de nåde. Og når han venter enda en liten stund med å avsløre seg og gi de sin tilgivelse, så er det fordi han ser at de enda ikke er helt klare til å ta imot den. De må få lite grann mer tid på seg. Men han lengter sånn etter å kaste seg om halsen på de at han for en kort stund må gå inn i et annet rom og grine. Ser du hva dette er? Det er et bilde på Gud. For Jesus har allerede sonet den synd du bærer på, og som du flykter ifra. Flykter ifra Gud på grunn av. Og Gud står ikke med klubbe i hånden og venter på en anledning til å forslå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han.
at du skal bli stående som en naken påle på et fjell, og han kan få legge armene rundt deg og si: det er ok, min venn, det er ok. Jeg er sonet den synd du flykter for. Du trenger ikke å flykte lenger. Du er min. La ikke glemme det som ligger bak. La ikke begynne på nytt. Og neste gang skal vi endelig se på hvordan det var akkurat det Josefs brødre fikk gjøre. De fikk begynne på nytt.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Så ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen.
1: Det sa at det bor i sport i matbeite.
0: Vi har jo håpet at vi skulle slippe å få så veldig kaldt i kveld.
1: Men det er mye savann at lenge savann at det kanskje nå bålas åpne.
0: Derfor må vi si et ekstra velkommen til dere alle sammen som er kommet, på tross av at det er godt over 30 kuldegrader.
1: Gjennom det ikke sa at det var en mørk bolig sport enn det på i kateriket og rytter der. Nei, det er ikke. Både så kolde man kvarter.

Å høre om mennesker som får et kall fra Gud til å bruke livet sitt i tjeneste for ham, gir mye å tenke på. Asbjørn Aavik gikk inn i oppgaven som misjonær i Kina. Han ble født i 1902 og døde i 1997, så han ble 95 år gammel. Aaviks far døde før Asbjørn ble født, og han vokste opp nesten så langt sør som du kan komme i landet vårt. Aavik har fortalt om hvordan han fikk sitt livskall. Mor hadde ligget på Valle kirkegård i Sør-Audnedal i 6 år. Jeg var 17 år og gikk på Sørlandets kristelige ungdomsskole. Da kom misjonskallet til meg. Det kom så plutselig og så helt uventet over 17-åringen. Det hadde ikke vært i mine tanker før. Jeg ville bli bonde. Ville stelle med jord og skog og med dyr. Der jeg vokste opp etter mors død, var det ingen misjonsblad, ingen misjonslitteratur, og ingen misjonærer kom dit. På ungdomsskolen ble det heller ikke talt om misjonen den vinteren, så vidt jeg kan huske. Så jeg svarte Gud med en gang på hans kall at jeg ville bli bonde som bestefar. Men Guds svar kom igjen og igjen, ikke bonde, men misjonær. Så tok jeg til å unnskylde meg med at til en så stor og hellig tjeneste hadde ikke jeg evner og utrustning. Å ja, jeg prøvde så mange veier for å komme unna. Da møtte han meg en dag. En dag kampen var hard, en dag jeg nesten hadde låst ut av rommet romkameraten min. Jeg måtte bli alene. Da satte Gud fingeren på dette ordet, «Følg meg, så vil jeg gjøre dem til menneskefiskere.» Og han sa det så stille og sterkt, «Du skal bare følge, så vil jeg gjøre deg til menneskefisker.» Den kvelden ble det avgjort mellom oss. Da jeg den sommeren kom tilbake fra skolen og fortalte dette for min mors søster, tok hun til å gråte. Jeg syntes ikke nettopp det var noe å gråte over, men sa ingenting. Om en stund sa hun, «Vet du, Asbjørn, dette ba din mor om helt fra du ble født.» Apostelen Paulus har skrevet om Gud. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Kallet er forskjellig, men alle som er kalt til og har tatt imot frelsen, er kalt til en eller annen tjeneste, stor eller liten, i denne verden. Så gjelder det å finne sitt kall og være trofast i det.

På internett fant jeg dette diktet skrevet av Solveig Hansen. Det er vanskelig å leve uten håp, men hvor skal håpet komme fra? Du har prøvd så mange veier, de førte ikke frem. Ingen hadde bruk for deg, du hørte ikke til. Var ikke som de andre, kunne ikke forandre på det som var deg selv. Så står du der alene og strever med et liv du fikk i gave, men uten oppskrift til. Hver dag kan vi møte dem i massemedier, på skolen, i nabolaget og på arbeidsplassen. Mennesker som strever med sitt liv. Livet har vi fått i gave, men hvor er oppskriften på det gode livet? Sigvart Engeseth skrev, «Ikke hver en dag kan jeg Herrens vei forstå, men hver en dag

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spart en varolda programmet.
0: Vi fortsetter Josfas bok.
1: En med Joski ut mot Jotbagirgis.
0: Og denne boken som har fortalt oss om mye.
1: Da gjør jeg mellom mye moister enn volo.
0: Den er nå begynt å fortelle oss så mye om folk og land.
1: Ja da, gjør jeg det alge moister enn mye. Olo mye birra. Ja, etna mye birra.
0: Så vi må igjen si til hverandre. Noe av de forskjellige versene, de må vi bare overlate til våre lytter å lese.
1: At det er noe at det er motinne av å si den versen, den vi førte viktig til å se guld og legge helt seg lukka.
0: Men det er noe viktig i dette 14. kapittel.
1: Måte da, jeg er noe blokka kapittel, slå noe mille mausulis.
0: Vi får høre om en som heter Kaleb.
1: Kom i tjadda kulla hovta og byrra man namle Kaleb.
0: Han har vi hørt om før.
1: Så mye veldig kulene ordet.
0: Når det gjelder Kanaans land som nå skulle deles.
1: Da vi gusker Kanaan er, når vi middagelker i Jordan.
0: Da tenker vi ikke på det som var på østsiden av Jordan.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Den kraften I Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden, og ved det samme ordet opprettholder han verden. Og det ved dette ordet Gud frelser fortapte mennesker. Ved ordet om Jesus, hvem han og hva han har gjort. Guds ord levende og skapende, spiredyktig og virkekraftig. Det derfor det så viktig å høre dette ordet.

0: du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Også I dag skal vi lese en av Jesu lignelser, kanskje en av de aller best kjente. Jeg tenker på lignelsen om såmannen og såkornet. Vi skal lese lignelsen slik Lukas gjengir den I sitt evangelium. Vi leser fra Lukas 8, vers 4-15. Og jeg har kalt dagens program Såmannen og såkornet. Da det nå strømmet mye folk sammen og de dro ut til Jesus fra landsbyene, sa han I en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt på steingrunn, og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde vete. Noe falt midt blant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt I god jord, det vokste opp og bar frukt, hundrefold. Da Jesus hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, han høre.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter.» Men til de andre gis det I lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette lignelsen, såkornet Guds ord. De ved veien de som hører ordet, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot, de tror til en tid, men I prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det I den gode jord, det de som hører ordet og tar vare på det I et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt I utholdenhet.

I boka si Verdier gjengir Asbjørn Kvalbein litt av en improvisert tale som Johan Falkberg en gang holdt ved en bestemt anledning. La meg få starte programmet I dag med å sitere litt fra det han sa, denne berømte norske forfatteren. Jeg siterer. Jeg glemmer aldri hvilken begivenhet det var I mitt liv, da det en dag falt et merkelig lys over begynnelsesordet I Johannes' evangelium. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det gikk opp for meg noe av evighetens dimensjoner I ordet.

Det står ikke ordene, men ordet. Herfra var ikke spranget langt til Peter. Han var fortrolig både med fariseernes, sadukeernes og Jerusalems sprenglærde presteskaps glatte og skolerte ord. Men han fant ikke noe evig liv der. Derfor spør han Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» Det er en feil i den teologiske logikk når det fremholdes at Peter var en ulærd mann. En ulærd mann spør ikke om noe så dyptgående. Slik sa Johan Falkberget det. Han hadde grepet sannheten om et ord som kan formidle det evige liv. Og dette skulle bli en av de viktigste årsakene til Johan Falkbergets storhet som forfatter. Nå er det lignelsen om såmannen og såkornet vi har foran oss, kanskje den best kjente lignelsen Jesus noen gang fortalte. Historien kjenner vi, om såmannen som gikk ut for å så, og som kastet såkornet sitt alle veier, på veien, på steingrunn, inn blant torner og i god jord. Og så hvordan det gikk med dette såkornet i de fire forskjellige slags sædjord. Det var til en stor folkemengde Jesus fortalte denne lignelsen, og da Jesus litt senere skulle forklare betydningen, sa han først, «Såkornet er Guds ord.» Dette er altså det samme, det handler om her i Lukas 8, som det vi nettopp siterte fra forfatteren Johan Falkberget. Det handler om betydningen, spirekraften og verdien av Guds eget ord, slik det gitt oss i Bibelen. Såkornet er Guds ord. La oss si litt om dette i dag, betydningen av Guds ord, slik det gitt oss i Bibelen. For det kan vi lære en del om i møte med lignelsen Jesus her fortalte, om såmannen og såkornet. Det første jeg da har lyst til å understreke må være dette. Så viktig det er å høre. Ingen kraft i tilværelsen er sterkere enn kraften i Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden, og ved det samme ordet holder han verden oppe, fra dag til dag og fra generasjon til generasjon. Det er ved dette ordet Gud også frelser syndere, ved ordet om Jesus, både hvem han er og hva han har gjort. Guds ord er levende og skapende, spiredyktig og virkekraftig. Det er derfor det er så viktig å høre dette ordet, komme i kontakt med det og gi dette ordet muligheter til vekst og til frukt i sitt eget liv. Det er et flott bilde Lukas begynner å tegne for oss her, i vers 4. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til Jesus fra landsbyene, sa han i en lignelse. Og så kommer lignelsen om såmannen og såkornet. Hvorfor strømmet alle disse menneskene ut til Jesus? Ja, det tror jeg ikke det er vanskelig å finne svaret på. Det var først og fremst på grunn av Jesu forkynnelse, altså Jesu ord. Og så var det selvsagt på grunn av de mange undergjerningene som Jesus gjorde i tilknytning til disse sine ord. Mennesker kom i bevegelse for å høre Guds ord. Som vi ønsker å se mer til akkurat det, også i dag. Men ikke bare i folkemengden er det Jesu ord som er det selvsagte og naturlige sentrum, for også i det Jesus snakker om denne dagen, møter vi det samme. Hva er hovedtema i lignelsen av Jesus? Heller ikke det er vanskelig å gi svar på. Det er Guds ord det dreier seg om, også her. Såkornet er Guds ord, sier Jesus, og såmannen er den som forkynner dette ordet. Og som om ikke det er nok, avslutter Jesus hele lignelsen med å rope ut, så alle skulle høre det, den som har ører å høre med, han høre. Jeg sier det igjen, så viktig det er å høre. Når Gud frelser mennesker, gjør han det alltid ved sitt ord.
Gud ber aldri en synder om å gjøre seg frelst, slutte med det ene og kanskje begynne med det andre. Ingen mennesker er i stand til å gjøre seg frelst. I stedet ber Gud synderen om å høre seg frelst, legge øre og hjerte til når ordet om Jesus forkynnes. Hør, så skal deres sjel leve. Slik ropte allerede trøsteprofeten Jesaja dette ut, 700-800 år før Jesus ble født. Hør, så skal din sjel leve. Dette er løsningen også for deg som lytter nå, enten du er et Guds barn, eller du er en av dem som aldri har åpnet opp for Jesus i ditt liv. Alle sammen trenger vi å få høre budskap om hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort. Bare dette ene ordet, bare dette budskapet, kan gi et menneske del i det evige liv, slik både Peter og Johan Falkberget setter ord på det. Det andre, det må være dette. Så viktig det er at det er noen som forkynner. Hvis Gud har knyttet hele sin skaperkraft og hele sin frelseskraft til dette ordet, ja, så må menneskene få høre det. Og hvis de skal få høre det, ja, så er det noen som først må forkynne det, bære det ut til menneskenes hjerter. Også dette setter Jesus enkle ord på i lignelsen. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, leste vi her i vers 5. Og såkornet er Guds ord, sa Jesus litt senere. Da må altså såmannen være den som bærer ordet ut, altså den som forkynner dette ordet. Lignelsen vi her har foran oss er ofte kalt for lignelsen om såmannen, eller såmannslignelsen. Dette synes jeg egentlig er en ganske misvisende tittel, for det er jo ikke såmannen dette egentlig dreier seg om, det er såkornet. Alt som skjer i denne lignelsen, alt det er knyttet løfter til, det er jo såkornet. Men på en annen side, også såmannen er viktig. Foruten en såmann kommer det aldri noe såkorn i jorden. På samme måten, skal Guds ord nå ut, må det være noen som bærer det ut, noen som forkynner ordet. Hvordan skal folk komme til tro, om de ikke får møte han de skal tro på, gjennom det som forkynnes? Paulus beskriver dette så fint i Romerbrevet, kapittel 10. Hør på dette. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Slik skriver Paulus det. Og så siterer han i forlengelsen av dette et herlig ord fra Jesajas bok, i kapittel 52 og vers 7. Hør på dette. Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse. Vakrere kan det vel ikke beskrives det som skjer når noen setter seg i bevegelse for å forkynne evangeliet. Og det er akkurat det samme vi hører om i lignelsen. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Så viktig det er at det er noen som forkynner. Og så det tredje, som det også er viktig å understreke. Det er ikke likegyldig hva vi forkynner. Det er ikke likegyldig hva vi får høre. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, leste vi her. Det er altså ikke hva som helst en såmann kan ta med seg når han skal ut og så. Han trenger noe helt bestemt, han trenger såkorn. For det er såkorn som må til, om det senere skal begynne å spire og gro, og så bære frukt. Han hadde utrolig mange gullkorn å komme med, blir det av og til sagt om visse predikanter. Og dette er sikkert godt ment. Han var en veltalende mann, han ordla seg så elegant og var fiks i formuleringene sine. Det var utrolig mange gullkorn han hadde å komme med.
Gullkorn glittrer og glimrer. Men gullkorn mangler det viktigste, livskraft og spirekraft. Hvis en såmann hadde gått ut og begynt å så gullkorn, ja, så hadde han kunnet glemme hele høsten. For gullkorn er både livløse og døde. Nei, skal det bli noe å høste, så er det såkorn som må jorden, ikke gullkorn. Hva vil jeg ha sagt med dette? Ja, dette er en ganske viktig sak. Gud har knyttet sine frelsesløfter til sitt eget ord. Ikke til noe annet ord. Gud har nedlagt skaperevne og spirekraft bare i sitt eget ord. Dette må en Guds ords forkynner aldri glemme. Det er Guds ord han skal forkynne, ikke menneskeord og mennesketanker. Han skal ikke stå fram med tankebygninger og velmente formaninger og råd fra sitt eget indre. Akkurat som en såmann må ha med seg såkorn om jobben skal bli gjort, på samme måten skal en forkynner bære med seg Guds ord. Ellers lykkes aldri forkynnergjerningen, og vi når aldri det målet vi har for det vi driver med. Men altså, det er utrolig viktig at det er noen som forkynner. Og så en fjerde ting. Det er ikke likegyldig hvordan vi hører. En ting er hva vi hører, men det er også et spørsmål om hvordan vi hører. Det beste såkorn kan kastes ut, men det må ned i jorden, og aller helst i god jord, ellers bærer det ikke frukt. På samme måten, de beste sannhetene kan bæres fram i forkynnelsen, men de må tas imot, de må nå hjertene. De må smelte sammen med den som hører det, dersom Guds ord skal bli til liv og til vekst. Også dette er en hovedsak for Jesus å understreke i denne lignelsen, og han gjør det på den måten at han taler om fire ulike slags sædjord. Noe falt på veien, sier Jesus, noe på steingrunn, noe blant torner, og så noe i god jord. Disiplene forsto ikke helt hva Jesus mente med dette. Hva folk forsto og ikke forsto, det får vi ikke høre noe om. Men om disiplene står det altså, hans disipler spurte Jesus hva denne lignelsen skulle bety. Vi forstår egentlig godt hvorfor de spør, gjør vi ikke? For hvem hadde noen gang sett en såmann oppføre seg på den måten Jesus her fortalte? Her gikk altså såmannen av sted og kastet såkorn ut alle veier, på veien og på fjellet, blant torner og i god jord. De hadde jo aldri sett noen såmann oppføre seg på den måten. La oss prøve å ta fram det Jesus sier. For det første, det som falt ved veien. Her sier Jesus, de ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. Veien er de mest hardtrampede områdene i et terreng, der såkorn ofte blir liggende oppå veien, for siden å blåse bort eller kanskje bli spist opp av fuglene. Djevelen kommer, sier Jesus her, sjelefienden. Den store tusenkunstneren. Noen opplever at han tramper hjertene til ved å fylle livet med all slags tanke og interesse, og dermed fortrenges plassen og interessen for Guds ord. Og så det andre, det som falt på steingrunn. Her sier Jesus, «De på steingrunnen er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot.» De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Dette er historien om den gode begynnelsen og den vanskelige fortsettelsen. Problemet er at såkornet aldri slår rot, og når den første begeistringens rus har lagt seg, ja, så takler en ikke det som møter en, av motstand, forfølgelse eller prøvelser. Som en storebror tar lillebror ved hånden, slik skulle stødighet ha tatt begeistringen ved hånden, så de sammen kunne møtt de vanskelige tidene. Men nå gikk det galt, på grunn av den andre
farlige fienden, nemlig verden, våre omgivelser, andre mennesker som står Gud imot. Og så det tredje, det som falt blant torner. Her sier Jesus, det som falt blant torner er de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer, rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Den første fienden Jesus pekte på var djevelen. Den andre fienden var verden. Men den tredje fienden som han taler om her, det er den farligste. Det er vårt eget kjød, vårt eget hjerte, vår egen syndige natur, som så lett lar seg blende av bekymringer på grunn av det vi måtte mangle, eller av selvsikkerhet på grunn av alt det vi har, eller kanskje ruses på grunn av syndens nytelse og lyst. Uansett, enten det er den ene eller den andre grunnen, ordet kveles, voksteren stopper opp, og det blir ingen frukt. Og så det fjerde, det som falt i god jord. Her sier Jesus, men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det, i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Gode ord i god jord, det er en løfterik kombinasjon. Her skaper ordet alt det det var sendt til, liv og vekst og frukt. Og nøkkelordet, det er å ta vare på det en hører, eller gjemme det i sitt hjerte, slik det for eksempel står om Maria, Jesu mor. Ved å ta vare på ordet om Jesus, blir en nemlig ikke bare en glemsom hører, men en blir ordets gjører. Guds ord får skape liv og frukt, slik det var sendt til. La oss avslutte i dag med å sette en tjukk strek under et bestemt uttrykk. Jesus sier, «Men noe falt i god jord.» Kan dette sies om deg, du som hører nå? Har dette skjedd i ditt liv? Har budskapet om Jesus blitt til nytte for deg? Eller er det helt uten frukt i ditt liv? Ja, spør du, hvordan kan jeg vite det? Svaret er ganske enkelt. Har du fått bruk for Jesus? Eller klarer du deg uten en slik frelser? Det er det avgjørende spørsmålet. Kjennetegnet på at ordet har falt i god jord, er at hjertet har fått rom for Jesus, har fått bruk for han. Kjennetegnet på god jord er et menneske som aldri klarer seg uten Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos betyr sendebud. I de fleste tilfellene så brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det faktisk bare 6 bøker I Bibelen som ikke omtaler engler.
2: Hva en engel for noe?
1: De åndelige vesener som skapt av Gud ved hans sønn, Jesus Kristus, leser vi om I Kolosserbrevet 1. For I ham alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt skapt ved ham og til ham. Uttrykkene her minner oss om at englene har overmenneskelig makt og kraft, samtidig som de har overmenneskelig viten og visdom. Men de ikke på samme nivå som Guds sønn, han som har skapt dem. I Hebreerbrevet 1 står det, men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det sa han jo til Jesus. Englene vanligvis usynlige for øynene våre, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde overfor Maria. Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det. Å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. Det tror jeg vi hadde gjort også. Tenk en himmelsk budbringer med en himmelsk lysglans midt på svarte natta.
2: Engler blir ofte avbildet med venger. Har en engel venger?
1: I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som keruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Ezekiel så slike I syner de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her I verden, viser seg for dem I en mannsskikkelse, leser vi om, uten vinger. Derfor de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel, slik som for eksempel Daniel forteller. Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se da sto det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Og da kvinnene var kommet til graven, så skjedde det mens de sto der I villrede om dette, se, da sto 2 menn hos dem, kledd I skinnende klær.
2: Hva oppgave har en engel?
1: De Guds tjenere I himmelen. Vi hører om at englene I Guds umiddelbare nærhet, hvor de klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus. Og så de Guds tjenere på jorda. Som det står I Hebreerbrevet 1, de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst. Det synes jeg stort. Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter I frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria, og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesus barnet var født, kom det en hel flokk med engler, leser vi om. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, «Ære være Gud I det høyeste, og fred på jorden, I mennesker Guds velbehag.» Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge ham, slik det blir fortalt I Matteus 16, for menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet med sine engler.
2: Har hver kristen sin egen engel?
1: Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, så tyder det på at alle som tilhører Gud har sin egen skytsengel. I Matteus 18 sier Jesus, se til at dere ikke forakter en av disse små, altså hva snakker om små barn, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset, ifølge Apostlens gjerninger 12, det er hans engel. Ut fra disse to bibelstedene så vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever en nestenulykke. Da sier vi gjerne, vi hadde englevakt. Han er der hele tiden, også når ulykken rammer. Det står så fint i Salme 34, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og for å ta med enda et avsnitt ifra en salme, 91, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Det er ikke bare barna som kan synge, jeg har en engel som følger meg hver dag.
2: Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?
1: Nei, på ingen måte. Det blir på linje med avgudsdyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke hverken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot både av engler selv, slik som i Johans åpenbaring, og via Paulus i Kolosserbrevet 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen da han fristet han i ørkenen, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet engel?
1: Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham, en engel.

Fredag etter femte søndag etter trefoldighet. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt, og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. 1. Peters brev 3, 10-12. Den rette måten å holde fred og se gode dager på, også i onde tider, vil være å holde sin tunge i tømme og lindre hjertets uro gjennom trøsten fra den guddommelige nåde og velsignelse. Da gir man heller ikke i det ytre årsak til noen uro, men søker i stedet etter fred med gode ord, gjerninger og bønner. Tenk derfor over at du må kjempe for ikke å kaste vrak på velsignelsen. Pass også på at du ikke for andres skyld lar din munn og tunge begå urett og løgn. Men fordi kjød og blod er for svak til dette, bekrefter Paulus denne formaningen med et løfte. Der blir det vist at Gud vil hjelpe dem som gjør dette, mens han vil straffe de andre. For han sier, Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Skriv dette verset i ditt hjerte med en fast tro. Hvorfor vil du klage over skade og lidelse som skjer deg? Du tror jo at Gud sitter der oppe, at han ikke sover eller ser andre steder, at han ikke har glemt deg, men at han med åpne øyne ser på de rettferdige som lider vold og urett. Han vender jo sitt øye til deg, og som den rettferdige dommer og Gud, tenker han å hjelpe deg. Dette øyet vil jeg kjøpt fremfor all verdens rikdom, for det mangler sannelig ikke på at han ser på oss, men det mangler tro hos oss. På samme måten som han ser på deg med åpne øyne, slik hører han også med åpne ører dine klager, sukk og bønner. Ja, han hører gjerne og med velbehag, slik at du har hans ja og amen, så snart du begynner å be. Han har altså sine øyne på de rettferdige, men på den andre flokken ser han med sitt åsyn. Det er ikke et vennlig blikk, men et strengt og harmt åsyn. For skriften kaller det Herrens åsyn når han blir vred, mens den taler om hans øyne når han er mild og vennlig. Hvorfor og i hvilken hensikt ser han på dem som gjør ondt? Selvsagt ikke fordi han vil bønnhøre og hjelpe dem, eller gi dem velsignelse og lykke til deres onde gjerninger. Men det er for å utrydde deres minne fra jorden, slik det står i 1. Kongebok 14:10. Det er et skrekkelig ord, som kunne få et hjerte til å synke til jorden som for et tordenrenn. De gudløse burde derfor ikke forakte Guds ord med så forherdede hjerter. Nå vel, selv om flokken av ugudelige har stor framgang på jorden en tid, og innbiller seg at de sitter så fast at ingenting kan velte dem, så skal de likevel, straks deres tid er omme, bli styrtet ned fra jorden i helvetes avgrunn. Da må de la de rettferdige bli værende på jorden og arve den, slik Kristus sier i Matteus 5:5. De kristnes trøst, som de skal styrke sin tro med når de lider, er at Gud ser til dem i nåde og vender sine øyne og ører til dem. Derimot ser han på deres fiender og forfølgere med et harmt åsyn, og han griper dem i det de gjør på en slik måte at de enten må slutte med det eller gå til grunne. Landsta nummer 485, vers 1 og 2.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg har vel møtt I Jesu navn alle sammen. Det jo mange venner I denne flokken. Kanskje har jeg talt mer enn de fleste til dere, selv om jeg ikke har vært så meget sammen med dere. For dere har jo et lite blad som også kom hjem til meg, som heter Lov og Evangelium. Og der har jeg forstått at det har stått et og annet. Ja, nå sier jeg vel møtt, og jeg skulle ønske jeg kunne se dere, men det kan jeg altså ikke. Og det gjør jeg jo ikke så meget, for jeg jo I slekt med alle dere I denne forsamling som født

Gud står ikke med klubba i hånda og venter på en anledning til å slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han. At du skal bli stående som en naken påle på et fjell. Og han kan få legge armene rundt deg og si, det er ok, min venn. Det er ok.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det blir til at jeg må repetere litt i begynnelsen av hver program, fordi de henger så sammen, og fordi jeg ofte må stoppe midt i en tekst, eller midt i en historie, eller midt i en tankerekke. Og sist gang møtte vi Josef sine brødre der de drog til Egypt for andre gang for å kjøpe korn. Og de kom fram for Josef sin tjener. Og Josef hadde gitt beskjed om at de skulle inviteres til hans hus for å spise middag med han. De skulle inviteres på festmåltid. Men da de fikk den invitasjonen, så var de redde, står det. Fordi de hadde skyldfølelse. Og fordi et menneske som går med skyld for noe galt han har gjort, og som han ikke har erkjent og gjort opp, vil alltid reagere med frykt og mistenksomhet når han møter uventet ting i livet. Enda når han møter gode ting. Hva er det nå da? Er det straffen for det jeg gjorde den gangen? Er det Gud som tar hevn? Spør disse. Slik reagerte altså Josef sine brødre når de ble invitert til fest se innenriksministeren i Egypt. For de vet ikke at det er deres bror de står overfor, som de en gang solgte som slave, og som de nå tror er død. Dermed hopper vi inn i teksten i vers 23 i kapittel 43 i Første Mosebok. Siden fulgte mannen dem inn i Josefs hus. Han ga dem vann så de fikk vaske føttene, og lot dem få fôr til eslene. Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem til middag. For de hadde hørt at de skulle spise der. Da Josef kom, bar de inn til ham de gavene de hadde med seg, og kastet seg til jorden for ham. Han spurte hvordan de hadde det, og sa, «Står det bra til med deres gamle far, som dere snakket om? Lever han ennå?» «Ja», svarte de, «det er bare bra med vår far, din tjener. Han lever ennå.» Så bøyde de seg og kastet seg ned for ham. Da han fikk øye på Benjamin, sin helbror, sa han, «Er dette den yngste bror, han dere snakket til meg om? Gud velsigne deg, gutten min.» Da skyndte Josef seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, og han kjente trang til å gråte. Derfor gikk han inn i sitt kammer og gråt. Så vasket han seg i ansiktet og gikk ut igjen. Plutselig, mens han står der og får se igjen sin kjære bror, klarer han ikke holde seg lenger. Han kollapser innvendig. Han klarer ikke holde tårene tilbake og må skunde seg på dør så de ikke skal se at han griner. Og han går inn på soverommet sitt og griner. Lar tårene komme. Han griner og griner så han får merke i ansiktet. For det står at han må vaske seg i ansiktet etterpå før han går inn til dem igjen. Å, det er så herlig å lese denne historien. Jeg ble like grepen hver gang. Det er så herlig å lese om mennesker i Bibelen som lar følelsene komme fram. Som viser at de er sanne mennesker. Selv om de blir fremstilt som store mennesker, store profeter, store troshelter. Jeg må tenke på noen andre som også viser slike trekk som Josef viser her. Jeg må tenke på vår venn David. Jeg må tenke på da han lot tårene komme da han opplevde det forferdelige tapet av sønnen sin, Absalom. Noen av dere husker den hjerteskjærende gråten til David når han hadde fått vite om tapet av sønnen sin. La seg over sengekanten og grein og ropte ut sin fortvilelse. Absalom, min sønn. Absalom, min sønn, min sønn. Å, om jeg var død i ditt sted. Absalom, min sønn, min sønn. Eller Elia, slik vi leser om han i Første Kongebok 19, etter sin store seier på Karmelsfjellet, så kommer han ned av fjellet, og han får høre de truende ordene fra dronning Jezabel, som sier, «Solen skal ikke stå opp på 24 timer, med mindre jeg har Elias' hode på et fat.»
og trua av hennes ord springer han inn i skogene, og ser opp imot Gud og sier, «Gud, det er bedre for meg å dø enn å leve. Ta mitt liv.» Er Elia en mindre profet fordi man sa dette? Er han en mindre troshelt fordi man hadde slike stunder? Langt ifra. Det beviser bare at han var menneske. Og disse sidene av de store menneskene i Bibelen er tatt med for at du og jeg skal skjønne at storhet tar ikke bort ifra et menneske følelser og frykt når han kommer opp i vanskelige situasjoner, eller har sterke opplevelser. Eller Moses, slik vi blant annet leser om han i kapittel 11 i 4. Mosebok, for vers 10. Han er vært sammen med Israels barn så lenge nå at han er begynt å få de helt opp i halsen. De er gått gjennom døde, har vi sammen. Og det første de gjør etter at Gud har berget de fra egypterne, og de er kommet tørrskodd gjennom sjøen, er å begynne å klage. De klager på varmen. De klager på maten. De klager på vattnet. De er lei av ørkenen. De er lei av å gå. De vil tilbake til Egypt. Og plutselig er det som Moses mistet tålmodigheten. Det står i fra vers 10. Moses hørte at folk jamret seg ved inngangen til sine telt, i den ene familien etter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes det var ille. Han sa til Herren, «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden og sørger for hele dette folket? Siden du byr meg å ta det ved barmen, liksom en amme tar et spedbarn og bærer det til landet som du lovte deres fedre. Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg, la oss få kjøtt og spise?» Vil du fortelle meg, Gud, hvor jeg skal få tag i kjøtt hadde disse mennesker her midt i ørken? Det er ingenting annet enn sand hvor jeg snur meg. Har du noen gang hatt det slik? Selvsagt er du det. Dreide seg sikkert ikke om kjøtt, men det dreide seg om situasjoner i livet ditt som var håpløse, og du begynner å være trøtt hele greia, og du begynner å bebreide Gud. Men vet du hva det viser? Det viser bare at du er menneske. Gud vender ikke tommelen ned for en trøtte Moses. Moses blir ikke mindre, for det er man her mister tålmodigheten og begynner å ause ut sine følelser overfor Gud. Han opphører ikke med å være den store troshelten, eller den store åndelige leder for det. Hør hva han sier videre. Hør hvor langt ned han er. «Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg, så la meg heller dø med en gang. Hvis du har god vilje for meg, så la meg slippe å oppleve det som blir min ulykke.» Jeg kjenner en som en gang mistet barnet sitt ved en drukningsulykke. Fant han i en dam i hagen sin, eller kanskje det var i naboen sin hage. Jeg kan ikke huske det. I botten av dammen fant de han, og både han og kona hans fortsette å sørge selvsagt, etter den offentlige sorg var over, etter at begravelsen var over og folk hadde begynt å glemme. Og fremdeles i dag, når han ser andre gutter på den alderen som hans gutt ville vært i dag, kommer bindene fram og tomheten. Og han sa her en dag, «Helt til i det siste har vi prøvd å fortrenge sorgen, prøvd å bide i oss de vonde følelsene. Men en dag sette jeg meg i bilen og kjørte en lange tur, og jeg lot alle de vonde følelsene komme ut, og alle de vonde ordene. Slike ord som bare kan sies når du er helt alene i en bil. Ingen annen var der, og jeg tømte ut følelsene mine. Blandet opp av sorg og bitterhet og sinne og fortvilelse. Jeg tømte det ut der framfor Gud. Jeg kjørte i flere timer, og så ventet jeg hjem igjen. Og da jeg slo av motoren, slo tanken meg. Gud kan visst tåle å høre slikt. Vet du hva?
Gud vil aldri komme til å stappe et lommetørkle i munnen din og si, «Fy, fy, slik må du ikke snakke. Slik vil jeg ikke høre av deg. Ta deg sammen, mann.» For han har fått høre mye opp gjennom tidene ifra folk som trodde på han, men som hadde tunge stunder og spørsmål. Les om de store trosheltene i de gamle samvente. Les hva Gud måtte tåle å høre av dem da de var lengst nede. Og han stoppet dem aldri. Jeg finner aldri noen plass der Gud stoppet dem og sa, «Du må ikke snakke slik. Jeg vil ikke høre slikt ifra deg.» Aldri. For Gud kan tåle å høre det når vi har det vondt. For han vet at vi er mennesker. Han vet hva vi er bygd opp av. Han vet hva sorg er, og bitterhet, og skuffelse, og motløshet. For det står om Jesus at han er prøvd i alt. Ingen opplevde så djup sorg, og så store skuffelse, og så djup ensomhet, som Jesus, Guds sønn. Og jeg er glad at Gud ikke skriver bøker lenger. Er ikke du glad for det? At han ikke lenger skriver ned deg, troende sine tanker og det de føler og det de sier. At han ikke lenger bevarer det for all fremtid i en bok så alle kan lese det. Er du ikke glad for at ikke dine følelser, dine tanker og av og til dine ord blir nedskrevet i en bok med fullt navn, så predikantene rundt om i landet kan lese det opp på talerstolene og tale over det? Tale over deg. Det har vært tider også i mitt liv da jeg har hatt tvil, da jeg har stilt Guds spørsmål, da jeg har vært meget misfornøyd med hva Gud har gjort. Og så kommer søndagen, og jeg skal stå på talerstolen med en preik og fortelle mennesker at de må stole på Gud, de må tro på Gud. At han aldri svikter, at han alltid hører vår bønn, at han aldri skuffer oss. Og du strever med tvil og spørsmål, og folket ser det i kirke og venter på preiken din. Det er ikke lett alltid, skal jeg si deg. Det er stunder da jeg må gå inn i mitt lønnkammer noen timer før preiken og bare grine. Og derfor er det så godt å lese disse trosheltene i det gamle som endte som grein som barn, som var skuffet over Gud, som sa det til han, som ikke kunne forstå det som endte. Og det er så godt at det er nedskrevet. Og det er så godt å se at Gud aldri stoppte de, eller slo de på munnen. Og ja, du skal få komme frem med følelsene dine. Du skal få grine. Av og til har du gode grunner til det. Andre ganger kan du ikke peke på noen bestemte grunn. Det er bare så mørkt der inne, og du føler at du må bare grine. Det er ikke så lenge siden jeg lå på sykehus etter en ischias-operasjon. Og jeg fikk en liten depresjon etterpå, som vel var et resultat av flere ting. Men jeg var så nedfor at jeg forstod ingenting. Ville bare grine. Jeg spilte en rolle så lenge det var sykepleier rundt meg, men så snart de var gått ut, trakk jeg dyna over hovedet, og bare grein. Grein som jeg vel aldri har grenet før som voksen. Og her leser jeg om en annen som grein, en voksen, sterke mann, som ikke klarte å holde gråten tilbake, men måtte skunde seg inn i et annet rom for at hans brødre ikke skulle se at han grein. Det er litt godt å lese slikt, er det ikke det? Hør hva som står videre når han har grenet ut og vasket ansiktet slik at de ikke skal se at han er grenet. Han går tilbake det rommet der brødrene hans er. Vi er tilbake i 1. Mosebok 43. Han gjorde seg hard og sa, «Sett frem maten!» Da satte de frem på særskilte bord, for ham og for brødrene og for egypterne som spiste hos ham. Egypterne kan nemlig ikke spise sammen med hebreere. Det holder de for en styggedom. Brødrene fikk sitte vendt mot Josef. De ble plassert etter alderen, den eldste øverst og den yngste nederst. Da så de forundret på hverandre. Så delte han ut til dem av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fikk 5 ganger så mye som hver av de andre.
så drakk de med ham og ble lystige. På 20 år nå har han ikke sett sin minstebror. I 20 år har han gått og lengtet etter for å se sin minstebror og gi han mat. Her står et merkelig ord i Jesaja 30. Det handler om mennesker som er i opprør mot Gud og på flukt ifra Gud. Og de tenker, hvis jeg nå kommer tilbake til Gud, og han får se og vite alt jeg har gjort, så vil han stå klar med klubbe og slå meg i hovedet. Det er slik mange mennesker tenker om Gud. Men hør hva som står i vers 15 i Jesaja 30. Så sa Herren Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, med hester vil vi fare av sted. Ja, raske blir de som forfølger dere. Og med raske vogner vil vi kjøre. Ja, raske blir de som forfølger dere. I dette hebraiske diktet skildres mennesket som springer for Gud, og Gud som sender ut sine jakthunder, så å si, etter de og innhenter de. Ingen kan springe for Gud. Han vil komme til å ta de igjen. Der finnes ikke noe så meningsløst og noe så bortkastet som å spille krefter på å prøve å springe for Gud. Og så står det videre. Tusen skal fly når en eneste truer. For trusselen fra fem skal dere ta flukten. Til bare en rest blir igjen av dere, som et samlingsmerke på en fjelltopp, som merkestangen på en haug. Til slutt står du altså naken framfor han, som en naken påle på en fjelltopp som det står her. Det er litt av noen bilder Bibelen bruker. Nå springer du ikke lenger. Han har tatt deg igjen. Og du står der naken framfor han, avkledd med bøyd hode, og du venter på slag. Du venter på økser som skal kalles.

motstand. Det er poenget her. Og det er det samme som vi finner i historien om Josef, der Josef er dekket bordet for brødrene sine. Og han er ventet på denne dagen i 20 år, til han skal få dekket bord for brødrene sine, og vise dem nåde, og hjelpe dem til å få erkjenne sin fortid, og lagt av sin skyld, så han kan tilgi den, og de kan bli fri. Og nå står de framfor han, og de bøyer seg framfor han. Og de er begynt å erkjenne sin skyld. De er begynt å hente fram igjen ifra de mørke rom i sinnet, minnene om det galne de har gjort, og som de senere har vært på flukt ifra. Og de er rette, og de springer, og de bringer alle slags gave for å blidgjøre denne herskeren, og de venter seg det verste. Og så kommer de til et dekket bord, og til en bror, som nesten ikke kan vente med å vise de nåde. Og når han venter enda en liten stund med å avsløre seg, og gi de sin tilgivelse, så er det fordi han ser at de enda ikke er helt klare til å ta imot den. De må få lite grann mer tid på seg. Men han lengter sånn etter å kaste seg om halsen på de at han for en kort stund må gå inn i et annet rom og grine. Ser du hva dette er? Det er et bilde på Gud. For Jesus har allerede sonet den synd du bærer på, og som du flykter ifra. Flykter ifra Gud på grunn av. Og Gud står ikke med klubber i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han. At du skal bli stående som en nagen påle på et fjettel. Og han kan få legge armene rundt deg og si: «Det er ok, min venn. Det er ok. Jeg er sonen den synd du flykter for. Du trenger ikke å flykte lenger. Du er min. La ikke glemme det som ligger bak. La ikke begynne på nytt. Og neste gang skal vi endelig se på hvordan det var akkurat det Josefs brødre fikk gjøre. De fikk begynne på nytt.»

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

Et menneske som ser opp til Gud har ikke lett for å se ned på andre mennesker. Derfor er Guds frykt og ydmykhet så gode egenskaper i et hvert samfunn. En klok mann skriver at den sanne måte å bli ydmyk på er ikke å bøye seg ned inntil du er mindre enn deg selv, men å stå i din virkelige høyde og bøye deg under noe mye, mye større, under den Gud som vil vise deg storheten i din litenhet. Gud elsker de ydmyke. Hvorfor? Fordi han er glad i sannhet hos mennesker. Er vi ydmyke, så er vi sanne. Overmot er ikke noe annet enn hykleri og løgn. Vi er ikke noe i oss selv, men når vi lever ydmykt med vår Gud og skaper, kan vi være med å virkeliggjøre Guds gode planer for denne verden, og legge alt som bekymrer oss over på ham. Bibelen sier, «Vit at Herren har utvalgt for seg den gudfryktige. Herren hører når jeg roper til ham.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. juli. Skriftstedet er Romerne 3, 20, og lyder slik. Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Rosenius sier. Intet kjød, sier apostelen. Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Han bruker ordet kjød for å feste leserens oppmerksomhet her ved vår naturlige fødsel. For fra den har alt kjød sin natur. Som Kristus sier, det som født av kjød, kjød. Men nå alt kjød, all menneskenatur, alltid like fylt av den gamle slangens sæd, slik den ble i syndefallet, og dermed død fra det liv som av Gud. For fra skaperens hånd var det fra skapelsen av bestemt at alt skulle forplantes etter sin art, enten det gjaldt gress, urter og trær, eller alle slags dyr, hver etter sin art. Hver av dem skulle i den videre forplantning beholde sin egen art. Slik har vi også sett det har skjedd. En orm føder ormer, en panters unger blir pantere. På samme måte også alle menneskers barn, født med samme natur som de første menneskene hadde etter syndefall, det vil si, fylt av slangens sæd, fiendskap mot Gud, forakt for hans vesen og vilje, og med trang til alt mulig ondt. Slik Gud alt i Bibelens 6. kapittel skildrer menneskene. Menneskenes ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen. Og slik så alt kjød, det vil si alt som har navn av menneske, av naturen. Tenker vi litt over dette, kan vi forstå hvorfor apostelen så bestemt slår fast at intet kjød kan bli rettferdig gjennom noen som helst lovs gjerninger. For vår medfødte natur så full av synd, og den fanges av Guds hellige lovs speil. Den tåler ikke engang den minste syndige tanke, den minste likegyldighet overfor Gud eller vår neste, men krever at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, ja, av hele vår sjels kraft. Vi skal også elske hvert menneske, ikke bare enkelte utvalgte, men alt som kalles vår neste, som oss selv. Og det ikke bare et eller annet tidspunkt, et øyeblikk, men hvert sekund i vårt liv. Hvordan det da mulig for noe menneske i egen person å tekkes Gud og hans lov? Til slutt må også nevnes enda et forhold som forklarer hvorfor intet kjød blir rettferdiggjort gjennom lovens gjerninger. Det noe som svært få mennesker tenker over. Nemlig bare det forhold at det gitt en Guds lov, og vårt behov for å ha en slik lov. Bare det jo nok til at vi står under Guds dom. Først og fremst det forholdet at Gud har gitt oss en slik lov, med dens advarsler og løfter, det er jo godt nok bevis på at vi ikke er gode når vi behøver slike bud og advarsler. Og dernest, bare det forhold at du gjør det gode og skyr det onde bare for lovens skyld, på grunn av lovens trusler og løfter, det er jo straks en svart flekk på vår fromhet. For vi skulle gjøre alt mulig godt bare ut fra vårt hjertes indre godhet. Ellers er vi bare hyklere, som bare holdes tilbake av en yttre makt fra å utføre det onde, som vi tross alt bærer på i dypet av vårt hjerte. La oss tenke oss at noen for eksempel overlater barnet sitt til deg for en uke og sier: «Jeg må dessverre be dere være på vakt overfor dette barnet, så det ikke finner på å stjele noe.» Så tenker vi oss at du holder så godt vakt over barnet at du kan levere det tilbake med denne attesten: «Det har ikke stjålet noe.» Er da det en god attest om dette barnet virkelig, hvordan det er? «Nei, stakkars det barnet», sier du. «Men hvorfor det? Det har jo ikke stjålet.» «Nei», sier du, «men bare det at det måtte voktes, det er attest nok for det barnet.» Og akkurat slik er det også med oss. Hva annet er loven enn akkurat en slik vokter som ligger over oss hvert sekund og sier: «Du skal ikke stjele, du skal ikke dyrke fremmede guder, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke lyve», og så videre. Hva annet vitner slike bud og påminnelser oss om enn at vi nettopp er tyver, horkarer, mordere og løgnere? For dette budet at du skal ikke stjele hvisker jo stille i øret: «Det er slik du er, en som må voktes, men nå må du ikke stjele.» Budet «du skal ikke drive hor» sier klart nok: «Du har et ondt begjær, men du må ikke la det bryte ut.» Og budet «du skal ikke tilbe andre guder» innebærer: «Du elsker meg ikke. Jeg må beordre deg til å elske meg.» Og slik ligger det i hvert eneste bud også en anklage. Og Herren Gud forbyr altså ikke bare synden å bryte ut, men han forbyr også hvert begjær, ja, hver tanke, hver tendens. Og han vil ikke bare at det onde skal holdes tilbake, undertrykkes eller liksom stenges inne i hjertet, men han vil at det overhovedet ikke skal finnes der. For han vil at du selv skal elske det gode, slik at du av din egen godhet gjør alt som godt er. Men da er allerede dette at vi har fått loven, med dens trusler og løfter, tilstrekkelig vitnesbyrd om at vi ikke er i stand til å leve rettferdig for Gud. Og bare det at det er for lovens skyld vi gjør det gode og avholder oss fra det onde, det er et fullgodt bevis for at vi ikke holder loven, som aller først krever et godt og hellig hjerte. Gjennom alt dette forstår vi enda klarere sannheten i at intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger.

0: Nistepakka i dag spurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag bibelordet hentet fra Johannes åpenbæring 3:20, og det handler om at Jesus banker på. Sjå, jeg står frem på døra og banker. Om noen hører min røyst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og holde måltid, jeg med han og han med meg. Jeg glemmer aldri mitt første vitnemål på Yngres hjemme på Bremnes. Mest husker jeg redsla for hvordan kameratene ville ta det. Men jeg husker det også fordi det var knyttet til dagens bibelord. Ordet svarte så godt til mine egne erfaringer. Jeg hadde opplevd det akkurat slik. Herren hadde banket på min hjertedør og kallet meg til å følge han. Jeg kunne også vitne om min neste erfaring. Da Herren kom inn, ble det virkelig fortrolig fellesskap og gjensidig åpenhet. Herren tilsa meg alle mine synders nådige forlating, og han ville nettopp ha med meg å gjøre. Tenk, dette ville han, enda han godt visste hvem jeg var. Ja, han hadde selv fortalt meg at synder og skam var hele mi ære. Vitnemålet held også i dag. Jesus vil ha fortrolig fellesskap med alle som åpner hjertedøra for han. Gud har nemlig to adresser. Han bor i det høye og heilage, men også hos de som nedbøyd i si ånd. Jeg husker en ting til fra vitnemålet mitt. Døra der Jesus banker har bare håndtak på innsida. Slik sa jeg det til yngreskameratene mine. Det samme gjelder i dag. Vil du lukke Jesus inn i ditt liv? Men da vil jeg si hvilken salig dag du fikk om du begynte nå i dette øyeblikk. I dag synger vi med Bernhard Holm. En står Jesus og banker, en går Jesus og sanker, ennå kaller han, ennå leter han, ennå søker han deg.
0: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

trøst og sett mot I hverandre med disse ord, skriver Paulus, drevet av den hellige ånd, 1. Thessalonika 4,18. Disse ord har vært en trøst for så mange Guds barn opp gjennom tidene, og skal bli en stor trøst helt til dagen disse ord oppfylles. Hva så disse ordene? De lyder som følger, 1. Thessalonika 4,16-17. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper, og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Paulus skildrer bortrykkelsen av alle Guds barn, jøder som hedninger. Dette skal skje på et øyeblikk, så raskt som et blunk med øyet tar. 1. Kor 15. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp I uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd I uforgjengelighet. Og det dødelige må bli kledd I udødelighet. Og når dette forgjengelige kledd I uforgjengelighet, og dette dødelige kledd I udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, døden oppslukt, seieren vunnet. Du, dette kan skje når som helst. Ja, kanskje I dag. De døde I Kristus rykkes først opp, og I neste øyeblikk, vi som lever. Plutselig kommer han på syn, men med denne verdensbegivenhet ses han bare av Guds barn. Tenk, vi kan være på vei til jobb eller studiested, vi kan sitte ved frokostbordet og nippe til kaffekoppen. Plutselig løftes vi opp I himmelrommet og møter Jesus der på himmelens skyer sammen med millioner på millioner av hans barn. Så tar han oss med til bryllupet I himmel. Han kommer her ikke til jorden og setter føttene på oljeberget, men kommer på lufthimmel. Jeg kan derfor si at Jesu andre komme er todelt, cirka 7 år mellom hans komme på lufthimmelen og på oljeberget. Vi vet ikke dagen eller timen når han kommer på skyen, men Gud har gitt oss tegn på at tida veldig nær. Ingen profeti må bli oppfylt før han kommer på skyen. Du tenk å få se Jesus som han

0: Den fødte Gud i oss her på jorda. Vi tok imot Jesus som vår frelser og Herre og ble født på nytt. Så forferdelig det må være å måtte bli igjen og oppleve så mange av sine kjære plutselig er borte. Så forferdelig å leve under antikrist harde djevelske styre som da begynner. Det skal komme en trengselstid, sier Daniel, som det ikke har vært maken til fra folkeslag oppsto og helt til den tid, Daniel 12:1. Men bortrykkelsen av Guds barn vil også føre til at mange vender seg til Jesus som sin frelser. Vi får verdenshistoriens største vekkelsestid og største martyrtid. For disse som blir frelst under trengselstiden vil bli forfulgt og de fleste myrda. Johannes fikk se dem i et profetisk syn, ja, på Åpenbaringen 7:9. Deretter, sier han, så en stor skare, så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene, og de ropte med høy røst: «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet.» En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem, og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» Den store hvite skaren som beskrives her, er ikke dem som ble med i bortrykkelsen. De var da ikke frelst, men de ble frelst under den store trengsel. En 7 års trengselstid er de siste 3,5 år kalles den store trengsel. Da tømmes lammets frede utover jorden, sier Guds ord. Det er mennesker som ikke vil høre om at de trenger Jesus som sin frelser, ja, som sitt eneste håp. Må ikke noen av oss komme i den flokken og gå evig fortapt? Ennå leter Jesus etter fortapte sjeler, for han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Alle! For Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med han. La oss være de som gleder oss til opprykkelsen, og Jesus kommer på syn, ja, som trøster hverandre med disse ord, sier Paulus ved den hellige ånd. Og han oppfordrer til oss til dette. Og la oss være de som ivrig prøver å få andre med på himmelvei. Jesus kommer snart.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Bekymring. Noen av oss har stortalent til å bekymre oss. Vi eksperter. Vi bekymrer oss for stort og smått, bagateller og livsavgjørende saker, detaljer og de store linjer. Det kan skyldes gener, arv og miljø at vi blitt sånn, men vi føler det trygt å ta nederlagene på forhånd, for vi vil jo være forberedt og realister. Det kan man bli utslitt av. Så hør hva apostelen Paulus skriver i Filippebrevet kapittel 4, vers 6 og 7. Vær ikke bekymret for noe. Legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Lett å si i en verden full av konflikter, i et liv fullt av trøbbel, dager som pusler i vei og stønner og sliter i et nitrist tempo. Nei, det ikke lett, for dette ikke magi eller autopilot-teologi av letteste merke. Dette evangelium. Dette en invitasjon til å legge fra seg byrdene, senke skuldrene, puste ut, lukke øynene, la freden strømme inn, la rusk og rask renne ut, la lyset strømme inn, og forsoningen og tilgivelsen, og la kjærligheten legge seg til rette, nåden renoveres, frelsen restaureres, Helligånden oppmuntre, opplade, så følelser og tanker, angst og tårer, smerte og uro finner hvile i Kristus Jesus. Det så godt å legge det av seg, det som bryter ned. Det så godt å ta imot det som bygger opp, løfter og holder, i tid og evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: I 1939 ble den romantiske dramafilmen Tatt av vinden laget. Historien utspiller seg under og etter den amerikanske borgerkrigen. Filmen, som vant hele 8 Oscar-titler, lar oss få se og ta del i en lidenskapelig og spennende kjærlighetshistorie. En dessverre langt mer tragisk titel på noens liv og andres familieliv kunne vært Tatt av vinen. For hvert år opplever mange barn at deres foreldre ruser seg. De som skulle være barnas trygghet og vern, drikker for mye alkohol. Ikke minst skjer det ofte i forbindelse med høytider og sommerferien. Tider i året barna gjerne har høye forventninger til. Fridagene sammen som familie blir bare vonde og vanskelige. Barnet blir trist og lei seg når det oppdager at alkoholen setter en stopper for julekosen. I ordspråkene i Det gamle testamentet så står det sånn om alkoholen. Se ikke til vinen, hvor rød den hvordan den perler i begeret, hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger deg som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner, og ditt hjerte snakker tull og tøys. Alkoholholdige drikker kan sikkert smake godt og skape lystig stemning. Men det egentlig greit å drikke alkohol foran barn? Og hvor går grensa? Alle foreldre kan godt stille seg følgende spørsmål. Hvor mange glass tåler barnet mitt? Husk at ingen barn ønsker seg fulle foreldre. Kombinasjonen barn og alkohol skaper ingen lidenskapelig og spennende kjærlighetshistorie som filmen Tatt av vinden gav oss. Nei, når foreldre blir tatt av vinen, kan barndommen ende opp som en sørgelig og ulykkelig periode av livet. Barnets beste år ble tatt fra dem av vinen.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Romerane 2, vers 15. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerte. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanke, som innbyrdes anklager de, eller også forsvarer de. Jeg er på siden av det Paulus egentlig snakker om her, men jeg stopper ved dette at samvittighet og tanke både anklager og forsvarer. For sånn kan det være i hovedet mitt, på en gang. Denne evinnelige debatten fram og tilbake, der jeg skal være så flink og se en sag fra flere sider, helst alle. Men det ender med at jeg går i ring, blir forvirret og glemmer meg selv oppi det hele. Jeg anklager meg selv og forsvarer andre. Da er det godt at Gud er større enn hjertet mitt og vet alt. Sammen med han kan jeg stoppe opp og vurdere disse tankene. Når han kaster lys over saken, er det lettere å se hvilke tanker jeg skal legge vekk, og hvilke jeg skal holde fast ved. Han vil at jeg skal ta meg selv på alvor i relasjonen med både han og min neste. Da kan debatten avsluttes. Kanskje du også strever med dette kaos i hodet av og til? Med tanke og følelse som både anklager og forsvarer, og så vet du ikke frem og tilbake til slutt. Jeg vil oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Kanskje å dele det med noen, slik at du kan få hjelp til å rydde i det. Ikke bare avvise alt, ikke ta imot alt, men å legge noe til sies og ta med seg det som er rett. Det er både viktig og gjør godt, mener jeg.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en ung kvinne i England som alltid bar en gullmedaljong i et kjede rundt halsen. Hun lot aldri noen få åpne den og se hva som var inni, så mange tenkte at et eller annet romantisk var knyttet til denne medaljongen. Kanskje den inneholdt et bilde av en hun var glad i. Den unge kvinnen døde ung, og da ble medaljongen åpnet, og mange var spent på hvilket ansikt de ville finne avbildet. Men de fant bare en enkel papirlapp, og på den stod det skrevet «Han jeg ikke har sett, men likevel elsker». Hennes Herre, Jesus Kristus, var den eneste elskere hun hadde, og den eneste elskere hun lengtet etter. Det er kanskje galt å sette Kristus som en kjæreste eller som en verdi på linje med andre verdier. Han rager jo over dem alle. Men Kristus må i hvert fall ikke bli borte på veien for noen av oss. For han fortjener den aller største ære og hengivenhet. For med Kristus har vi frelse og trygghet, glede og seier til evig tid. Bibelen bruker mange bilder på Gud og Kristus. La meg ta fram ett som ikke blir så mye omtalt i dag. Kristus som et fjell, som en klippe. Og da tar vi en avstikker ut i naturen. I varmere land har de et artig dyr som kalles fjellgrevling. Den er grå og har samme fargen som klippen eller fjellet som den lever i. Så lenge fjellgrevlingen soler seg på klippen, er den nesten umulig å oppdage. Og kommer et rovdyr for å angripe, så løper fjellgrevlingen fort ned i et hull i klippen. Så hvis en ulv eller en ugle vil ha tak i fjellgrevlingen, så må den sprenge vekk fjell for å få det til. Ikke engang kraftige bomber kommer særlig dypt ned i berget, som vi vet. Fjellgrevlingen vet hvor den er trygg. Hvis den bestemmer seg for å gå ut på prærien og fjerner seg fra klippen, da er den sårbar. Det hjelper ikke hvor modig fjellgrevlingen er. Det kommer ikke an på om den har regelmessige timer i kroppsbygging på nærmeste treningssenter. Den mest modige og sterke fjellgrevling blir et lett bytte for den minste ulv. Borte fra klippen er den fortapt. Bibelen har tatt dette poenget, og der står det: Fjellgrevlingene er ikke noe kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i klippen. Så hvis du har visdom som en fjellgrevling, så vet du hvor din trygghet er. Profeten sier, «Sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren, Herren, har vi en evig klippe. Herren Messias Kristus er som et fast og trygt fjell. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig», vitner en av Bibelens forfattere. Så det ligger noen viktige poenger her. Den engelske kvinnen bar en medaljong om halsen. Beskyttet bak et lokk av gull lå en lapp, «Han jeg ikke har sett, men likevel elsker». Kristus, som hun bare så med troens øye, ham æret hun ved å bære minne om ham tett ved sitt hjerte. Og fjellgrevlingene er ikke noe kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i klippen. Paulus forteller at Guds folk i gammel tid drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Ja, Kristus som klippen er en verdi i superklassen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos betyr sendebud. I de fleste tilfellene så brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det faktisk bare 6 bøker I Bibelen som ikke omtaler engler.
2: Hva en engel for noe?
1: De åndelige vesener som skapt av Gud ved hans sønn, Jesus Kristus, leser vi om I Kolosserbrevet 1. For I ham alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt skapt ved ham og til ham. Uttrykkene her minner oss om at englene har overmenneskelig makt og kraft, samtidig som de har overmenneskelig viten og visdom. Men de ikke på samme nivå som Guds sønn, han som har skapt dem. I Hebreerbrevet 1 står det, men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det sa han jo til Jesus. Englene vanligvis usynlige for øynene våre, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde overfor Maria. Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det. Å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. Det tror jeg vi hadde gjort også. Tenk en himmelsk budbringe med en himmelsk lysglans midt på svarte natta.
2: Engler blir ofte avbildet med venger. Har en engel venger?
1: I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som keruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Ezekiel så slike I syne de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her I verden, viser seg for dem I en mannsskikkelse, leser vi om, uten vinger. Derfor de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel, slik som for eksempel Daniel forteller. Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se da sto det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Og da kvinnene var kommet til graven, så skjedde det mens de sto der I villrede om dette, se, da sto 2 menn hos dem, kledd I skinnende klær.
2: Hva oppgave har en engel?
1: De Guds tjenere I himmelen. Vi hører om at englene I Guds umiddelbare nærhet, hvor de klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus. Og så de Guds tjenere på jorda. Som det står I Hebreerbrevet 1, de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst. Det synes jeg stort. Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter I frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria, og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesus barnet var født, kom det en hel flokk med engler, leser vi om. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, «Ære være Gud I det høyeste, og fred på jorden, I mennesker Guds velbehag.» Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge ham, slik det blir fortalt I Matteus 16, for menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet med sine engler.
2: Har hver kristen sin egen engel?
1: Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, så tyder det på at alle som tilhører Gud har sin egen skytsengel. I Matteus 18 sier Jesus, se til at dere ikke forakter en av disse små, altså hva snakker om små barn, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset, ifølge Apostlens gjerninger 12, det er hans engel. Ut fra disse to bibelstedene så vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever en nestenulykke. Da sier vi gjerne, vi hadde englevakt. Han er der hele tiden, også når ulykken rammer. Det står så fint i Salme 34, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og for å ta med enda et avsnitt ifra en salme, 91, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Det er ikke bare barna som kan synge, jeg har en engel som følger meg hver dag.
2: Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?
1: Nei, på ingen måte. Det blir på linje med avgudsdyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke hverken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot både av engler selv, slik som i Johannes åpenbaring, og via Paulus i Kolosserbrevet 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen da han fristet han i ørkenen, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet engel?
1: Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham, en engel.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

være profeten Nahum. Denne profeten som fikk i oppgave å profetere over hva som ville skje med Ninive, at den ville bli totalt ødelagt. Men vi får også lov til å oppleve gjennom denne profeten at Gud har et mektig budskap å gi. Gud er røm, og Gud er kjærlig. Men midt oppi dette må vi også se at han setter strek et sted. Og det er viktig å ha for oss, klart for oss, hvordan dette kan utarte seg. I det første kapitlet, vers 11, leser vi slik: «Fra deg gikk det ut en mann som tenkte ut ondskap mot Herren og hadde ondt i sinne.» Naam sier nå at mot Jud er det satt opp en fiende. Hvilken fiende? Fienden er Assyria med sin hovedstad i Ninive. Og jeg tror at det er en ganske bred enighet om at den som tenkte ut ondskap mot Herren, det var en ved navn Sankerib, kongen i Assyria. Denne invasjonen ved Sankerib beskrives tre steder i Bibelen, i 2. kongebok 18 og 19, i 2. krønikebok 32, og så har vi det også i Jesaja 36 og 37. Når Gud sier noe tre ganger, da bør vi stoppe opp. Da bør vi stoppe opp og se oss om, og vi bør lytte. Han, om han bare sier en ting en gang, så bør det jo i grunn ha vært nok. Når han understreker noe to ganger, så bør vi også lytte. Noen ganger sier han sannelig, sannelig, jeg sier dere. Ja, da er det ekstra viktig. Men når han gjentar det tre ganger, så kan du skrive det deg bak øret at dette er svært viktig. Naam henviser nå til denne onde herskeren som har reist seg mot Jerusalem. Vi leser i de historiske annaler at Sankerib sendte Radsjake mot Jerusalem med den store assyriske hær. Radsjake truet Hiskia, kongen i Juda. Og Hiskia var nesten engstelig til å dø ved det som truet ham. Og jeg kan bare tenke meg at stakkaren ikke fikk sove mye om netten under denne perioden. Men Hiskia gikk inn i tempelet, og i tempelet der så påkalte han Gud. Og da er det at profeten Jesaja kom med budskap om at Radsjake ikke engang ville skyte en pil inn i Jerusalem. I stedet måtte han trekke seg tilbake på grunn av Syrias aksjon mot Egypt, der Sankerib trengte forsterkninger. Deretter ødela Gud selv den assyriske hæren. Juda hadde stor frykt for Assyria, siden de hadde angrepet Nordriket Israel, og drevet folket der i langflyktighet, og behandlet menneskene på den mest brutale måten. Vers 12. Så sier Herren, om de er aldri så sterke og mange, skal de hogges ned og bli borte. Selv om jeg har plaget deg, skal jeg ikke gjøre det lenger. Dette er et vers som det er vel verd å legge merke til, og vi vil ikke miste det poenget som ligger her. Aldri så sterke og mange skal de hogges ned og bli borte. Under utgravninger etter det gamle Ninive har man funnet at dette er et fast uttrykk i en rekke lover i den assyriske sammenheng for å utslette eller tilintetgjøre. Aldri så sterke og mange skal de hogges ned og bli borte. Og derfor kan du se at Gud brukte en assyrisk juridisk formulering for å uttrykke det han ønsket å si.
Han talte om Assyria. Han ønsket å bli forstått av assyrerne. Når vi ser på dette verset i lys av det arkeologien har avdekket i dag, så sa Gud noe som assyrerne forsto, og som for dem beskrev den strengeste straff. Dette verset her hos Naam avslører at selv om det er noe du ikke er på bølgelengde med i Skriften, ja, så sier Gud, ta det slik som jeg har gitt det til deg, og så vil du en dag finne ut hva det betyr. Det vil si om du vil arbeide med å granske dette. Problemet er at vi forsøker å omskape Guds ord til en enkel eventyrbok. Og vi prøver å mate småbarn som er forlate til virkelig å studere Guds ord. Jeg anklages vel for at jeg forsøker å gjøre Guds ord enkelt og tilgjengelig, men jeg tror fast på at det bør være en virkelig respekt for Skriftens tekst. Og det er derfor vi bør være varsomme når det gjelder oversettelser og gjøre Skriftens ord tilgjengelig bare for tilgjengelighetens skyld. La meg kanskje få si det på denne måten. Jeg er ingen bibeltilbeder, selv om jeg er en bibelelsker. Hvordan er det med deg? Jeg er en Kristus-tilbeder, men jeg tror at det må være en respekt for Skriftens tekst, og når vi oversetter må vi være varsomme i å legge tolkningen inn i tekstgrunnlaget. Her er det noen viktige sider som vi er innom. Jeg er en Kristus-tilbeder. Hvordan er det med deg? Om denne enkle formuleringen her hos profeten Naam, det forteller at Gud, ved sin profet, han har tatt hensyn til den assyriske tenkning når han talte til det gamle Ninive. I vers 13 leser vi slik: Nå vil jeg bryte det åk han la på deg, og slite dine lenker i stykker. Dette synes å være umulig da Naam skrev dette for Assyria, og det ville ennå ta lang tid til å fortsette å legge under seg andre folk, og det å være den dominerende makt. Men Gud sa ved denne tiden, «Jeg skal bryte åket dette folket har lagt på deg.» Og han sa også det slik i det 14. verset. Men dette er Herrens påbud om deg. Ditt navn skal ikke leve videre. Fra ditt gudshus vil jeg utrydde både utskårne og støpte gudebilder. Jeg vil lage deg en grav, for du er funnet for litt. Det Gud sier til Ninive, det lyder barskt. Han sier, «Jeg skal begrave deg.» Nikita Khrusjtsjov var ikke den første som brukte uttrykket, for det sa han om USA, og det virket svært så skremmende naturlig nok. Faktisk så brukte Khrusjtsjov et bibelsk uttrykk, men det visste han kanskje ikke. Gud sa til Ninive, «Jeg vil lage deg en grav.» Og når jeg har begravet deg, er tiden slutt for denne nasjonen. Og det var det Gud gjorde. Han sa også, «Jeg vil også bli kvitt gudene dine og din avgudsdyrkelse.» Det var mederne og babylonerne som til sist kom og ødela Ninive i år 612 før Kristus. Den assyriske avgudsdyrkelse ble ødelagt av mederne, de som var et monoteisk folk, og derfor ikke tilba flere guder. De raserte alle gudebildene i Assyria, og brøt ned den avgudsdyrkelsen som de hadde. I de versene vi har gått igjennom nå, 8-14, så ser vi Herrens gjerning i dom og frelse. Adressen er klar, den er konkret.
dom over makten som setter seg opp mot Gud, og så finnes det trøst for Guds folk. De som ikke vil anse Bibelen som Guds inspirerte åpenbaringsord, oppfatter gjerne Nahums ord som uttrykk for israelittenes hevnlyst over sine fiender. Men sammenhengen, den viser at det er Guds dom over synd, og den som lever i synd, som det taler om her. For Guds ord, det er ikke noe abstrakte, men et budskap som har en konkret adresse. Noe som gjerne vil nå frem til deg. Og det var det vi fikk med oss ifra det første kapitlet av profeten Nahum. Takk for nå, må Gud være med deg.

Når Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg selv, ønsker han at vi også skal få et nært og godt personlig fellesskap med andre kristne. Det er viktig å ha et inderlig forhold til Gud, men de som lever rundt oss, og som også er Guds barn, skal være til for hverandre. Men det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi få kontakt med personer som er svært forskjellige fra oss selv? Ja, kanskje det er like godt å innrømme at vi ikke liker å være sammen med slike som er annerledes. Dermed holder vi oss gjerne mest til dem som ligner mest på oss selv. Vi er kalt ikke bare til å komme ut av det med hverandre, men også å stå til tjeneste for hverandre. Den tyske forkynneren Dietrich Bonhoeffer har presentert 7 måter vi kan tjene våre nærmeste på. Her er råd som bygger på bibelske sannheter. De passer godt både i et kollegafellesskap, i ekteskap og familie, eller i et forsamlingsfellesskap. Første tjeneste er å holde styr på tungen og snakke på en rett måte. I Salme 50, vers 19-21 leser vi: «Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Dette har du gjort, og jeg har tidd. Du tenkte jeg var som du, men jeg vil straffe deg og stille deg fram for dine øyne.» Noen tenker at det er Guds vilje at vi skal sette på plass våre kristne brødre eller søstre. I den bibelske historien hendte det at noen snakket stygt og sladret mot andre. Da Gud ikke slo dem ned og straffet dem, regnet de med at det betydde grønt lys fra hans side. I dag har mange lagt seg til en tilsvarende moral. Hvis noen lykkes, er det helt greit å peke på hvor de ikke strekker til. Når en bror eller søster sliter med fristelse og synd, ser vi fram at vi må få mange med til å be for dem. Egentlig ønsker vi bare at flest mulig skal få vite at den personen ikke er så bra, og at vi selv er så mye bedre. Enten vi sladrer på andre, eller vi snakker nedsettende rett opp i ansiktet, så kan vi ha som vårt egentlige motiv å få fram hvor gode vi selv er. Den tungen som ikke blir kontrollert, er mest opptatt av at vi selv blir opphøyd, gjerne ved at andre blir trukket ned. Et afrikansk ordtak sier: «Øksa glemmer, men tømmerstokken som fikk hogget, glemmer ikke.» Tungen vår må ikke bli som en øks i fellesskapet. Vi kan glemme hva vi sa, men den som ble truffet glemmer ikke så fort. Derfor slutt å snakke negativt om andre. Si nei til å bære videre sladder. Apostelen Paulus skrev: «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører.» Den andre tjenesten i et fellesskap er å være ydmyk. Paulus begynte den siste delen av Romerbrevet med å utfordre de troende til å gi seg selv som et ånd.

Jesus. Jeg kan tenke om meg selv at jeg mye bedre enn de andre, men da setter jeg meg selv i sentrum i stedet for å ydmyke meg. Jeg tar fra Jesus den plassen han skulle ha. Derfor tjener vi fellesskapet ved å være ydmyke. Den tredje tjenesten i fellesskapet gjør vi ved å lytte. Bonhoeffer sa det slik: akkurat som kjærligheten til Gud begynner med å lytte til hans ord, begynner kjærligheten til brødrene med å lære å lytte til dem. Å lære å lytte er uhyre viktig når det skal skapes en atmosfære av kjærlighet. Hvis vi svikter i det å lytte, vil vi være lite i stand til å forstå, og vi mistolker Kristus i hverandre. Det er tre områder i en liten gruppe hvor det er viktig at vi lytter godt. Det første er i kjærlighetens og omsorgens område. Hvis jeg elsker min bror, vil jeg lytte til ham. Hvis jeg skal sørge når han sørger, må jeg lære meg å høre sorg i det han sier. Hvis jeg skal glede meg med ham når han er glad, må jeg lære meg til å lytte etter det som gjør ham glad. Det er sagt at et åpent øre er det eneste troverdige tegnet på et åpent hjerte. Å lytte er også viktig når det handler om bekjennelse. Jakob skrev i brevet sitt: bekjenn derfor syndene deres for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet. Det er virkelig en kraft i bekjennelsen. Kraft til å helbrede, kraft til å sette i frihet. Men da kreves det et øre som vil lytte til bekjennelsen på en slik måte at den omformes til bønn. Bonhoeffer har skrevet: det er ikke merkelig at vi ikke lenger er i stand til å leve i den store tjenesten å lytte til Gud og det han har sagt til oss, når vi avslår å låne vårt øre til vår bror når det gjelder våre mindre saker. Så er det viktig å lytte til Guds røst. Gud taler gjennom ordet, men han taler også til oss gjennom sitt folk. Han åpenbarer sin vilje for oss gjennom andre. Når vi lytter til dem, vil vi høre fra Gud. Bibelen sier: vi er av Gud, den som kjenner Gud hører oss, den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Derfor skal du lytte med iver. Din bror eller søster kan vise deg akkurat den sannheten som kan sette deg fri. For det fjerde har vi tjenesten med å vise hjelpsomhet. Det er interessant at vi nesten alltid har for mye av et eller annet. Noe har vi i reserve i tilfelle noe uventet hender, men det vi har ekstra kan også ses på som et overskudd, noe vi kan ha parat hvis andre trenger hjelp. Apostelen Johannes skrev: mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Det kan handle om barnepass, hjelp til å flytte, hente eller bringe. Noen trenger hjelp til å fikse småting i huset eller med bilen. Kanskje du skal hjelpe en venn som har fått ansvar for en begravelse. Slike ting og mye, mye mer hører med i tjenesten med hjelpsomhet. For det femte kommer tjenesten med å bære. Apostelen sier det slik: bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Forfatteren Charles Dickens skrev at ingen er unyttig i denne verden som letter byrden for en annen. Tjenesten med å bære kan leve godt sammen med tålmodighet, vennlighet, trofasthet og omsorg overfor den andre. Dette kan vi kalle korsets tjeneste. Jesaja skrev om Messias som skulle komme: sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Vi skal ikke bære et kors som bringer forsoning, men når vi hjelper med å bære andres byrder av sykdom og piner, så ligner vi på Jesus og følger i sporene hans. Jesus bar byrdene våre for å sette oss i frihet. På samme måte, når vi bærer byrdene,

for hverandre, så setter vi hverandre i frihet. Noen troende brødre eller søstre kjenner personer som ikke klarer å styre forholdet sitt til alkohol. For sin del kunne de troende føle seg fri til å drikke, men de avstår, de bærer byrden sammen med de svake ved å la være å drikke. De svake kan så lett bindes igjen, at de ikke skal bli bundet igjen og ødelegges av misbruk, er mye viktigere enn at de sterke bruker friheten sin. Den sjette tjenesten for en kristen er tjenesten med å gjøre kjent Guds ord. I dette ordet fra Bibelen ligger det et sterkt ønske at vi deler. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Et viktig kall i livet, sammen med andre, er å minne om bibelord slik at vi lever i sannheten. Hvis Jesus er ordet, og ordet er en åpenbaring av Jesus selv, er det ikke da svært så meningsfylt å gjøre kjent, dele og minne om dette ordet for hverandre? Bare på den måten kan Jesus være sentrum i fellesskapet vårt. Den sjuende tjenesten er at noen må vise lederskap. På en måte er det bare Kristus som har myndighet og autoritet til å lede. Jesus sa, «Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre.» Likevel har vi ledere i fellesskapet. De er kalt til å tjene på den måten. Bibelen sier, «Vær lydige mot veilederne deres og rettere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.» Merk at en slik ledertjeneste ikke skal bygge på stilling og posisjon, men på tjeneste. Virkelig åndelig myndighet kan bare gis til dem som lytter, hjelper, bærer og deler Kristi ord. Jesus skal være sentrum i det kristne fellesskapet. Han sitter på sin trone i himmelen, og han er nær hos alle som kaller på ham. Han gir styrke til dem som tjener andre. Den som vil være stor i Guds rike skal være i tjeneste for enhver. Det er tjeneren som øver innflytelse på andre, og innflytelse er jo lederskap. Det er trygt å bøye seg under lederskapet til den som kan styre sin tunge, som viser ydmykhet, som praktiserer å lytte, som er hjelpsom og bærer byrder, og som er trofast i tjenesten med å dele. Slike ledere trenger Guds folk, enten de får fine titler eller ikke. Når vi tjener hverandre, blir Kristus gjort kjent. Skal vi bli enige om å be Jesus fornye tjenerholdningen blant oss?

At vi synger et tegn på glede og overskudd. Folkebevegelser I fremmarsj har sine sanger. Der mismote tar overhånd, stilner sangen. Max Lucado forteller om parakitten Chippy, en slags papegøye som slett ikke skjønte hva dagen ville bringe. Problemene begynte da eieren hennes bestemte seg for å gjøre rent buret med en støvsuger. Hun tok bort munnstykket fra støvsugerslangen og stakk den inn I buret. Telefonen ringte, og hun snudde seg for å ta den. Hun hadde knapt sagt hallo før hun hørte et svup fra buret, og Chippy var sugd opp I støvsugeren. Fugleieren gispet, la ned telefonen, skrudde av støvsugeren og åpnet posen. Der var stakkars Chippy fremdeles I live, men helt I sjokk. Siden fuglen var dekket av støv og skitt, grep hun den, styrtet ut på badet, skrudde på vannet og holdt Chippy under rennende kaldt vann. Men da hun merket at Chippy var søkkvåt og skalv, gjorde hun et raskt grep etter hårtørreren og stormtørket parakitten med glovarm luft. Chippy ble naturligvis slapp som en vaskefille. Ja, den dramatiske historien ble fortalt blant venner og kjente, og noen spurte etter en stund hvordan det sto til med parakitten. Vel, ble det svart, Chippy overlevde, men hun synger ikke mer. Hun bare sitter og stirrer. Ja, det var ikke vanskelig å skjønne. Sugd opp, vasket opp og blåst I filler. Det må ha vært nok til å stjele sangen fra det gladeste hjertet. Men heldigvis, store og gode opplevelser kan skape en ny sang. David, mestersangeren, satte ord på dette I salme 28. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Parakitten Chippy ble også hjulpet, etter å ha vært utsatt for en grufull behandling. Men for en uforstand! David snakket I stedet om Herrens gjennomførte styrke, hans trygge skjold, om hvor godt det å sette sin lit til Herren. «Jeg blir hjulpet», sier han. «Jeg synes det en enkel og god og trygg bekjennelse. Jeg blir hjulpet. Derfor han så glad I hjertet. Derfor ville han prise Herren med sin sang. Senere skrev David at det var ikke han selv som fant på denne sangen. Herren hadde gitt ham tankene som han bar fram. Han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salme 40, vers 4. Sangen vakte med andre ord oppsikt, mange la merke til den, de begynte å frykte og elske Gud, de satte sin lit til Herren. Det skjer også I dag. Glad kristen sang en veirydder for vitnesbyrd om Gud, om evangeliet og om Jesus. Jeg merker meg ordet ny sang. Ordet ny kan bety noe nylig, men det kan også bety friskt I motsetning til noe gammelt og blekt. Jeg fikk en nyskapt, duggfrisk sang å synge, sier David. Herren la den I min munn. Det sagt at kristendom den eneste religionen som har rikelig av sang. Ateismen uten sang. Agnostikerne har ingenting å synge om. De forskjellige former for religion har ikke sanger å snakke om. Men jødedommen sa, kom, la oss synge for Herren. Og da Kristus kom, hilste englene hans fødsel med lovsang, og siden den tid har kristens sang vunnet mer og mer styrke og fylde for hvert århundre. Enhver vekkelsesbevegelse føder sine sanger. Bibelen forteller om en engel som kom på besøk til Maria. Du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, sa engelen. La det skje som du har sagt, svarte Maria. Og så sang hun en sang.
Marias lovsang en av Bibelens mest kjente og innholdsrike sanger. Ja, den som en temasang for hele Lukas evangeliet. Mange historier som Lukas forteller som aktualiseringer av denne sangen. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham.» Marias sang handler om en Gud som viser stor respekt for en ugift, fattig kvinne. Denne Gud bøyer ned de stolte og avviser de mektige. De høye blir gjort lave, og de lave blir opphøyet. Han forsyner de hungrige med godsaker og sender de rike tomhendt bort. Det den Gud Maria sang om. Jesus sang en lignende sang i det han fikk bære fram ordet i hjembyen Nazaret. Jesus var gjest i synagogen og hadde fått bokrullen med Jesajas bok, for at han skulle lese fra den og forklare teksten. «Herrens ånd over meg», sa han, «for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Det måtte ha vært en helt spesiell atmosfære da Jesus la fra seg bokrullen og sa, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Jesus var den åndsfylte Herrens tjener, som profeten Jesaja hadde talt om. Han var den som skulle bringe de store omveltningene, de som Marias sang varslet om. Han var den som brakte gode nyheter til de fattige, hjelpeløse og bortkomne. Han ble avvist av de fleste, men etter hans død og oppstandelse gikk evangeliet seirende fra folk til folk. Det nådde også oss, og slik vi i Norge del i sangen til ære for Herren. A.G. Gordon var pastor i en stor kirke i Boston i USA. En dag traff han en gutt like ved kirken. Gutten hadde et rustent bur med flere fugler som fløy forskremt rundt inni det. Gordon spurte, «Gutten min, hvor fikk du tak i disse fuglene?» Gutten svarte, «Jeg fanget dem i en snare ute på åkrene.» «Ja, hva har du tenkt å gjøre med dem?» «Jeg vil leke med dem, og så vil jeg kanskje bare overlate dem til en gammel katt som vi har hjemme.» «Da går det om tilbyr seg å kjøpe dem», sa gutten. «Du kan da ikke ha noen glede av dem. De bare små, ville fugler som ikke kan synge noe særlig.» Gordon svarte, «Jeg gir deg $2 for buret og fuglene.» «Ok, det greit, men du gjør en dårlig handel», sa gutten. Penger og bur byttet eier, og gutten dro plystrende av sted med myntene sine. Men Gordon gikk til baksiden av kirken, åpnet døren i det lille metallburet og lot de redde fuglene stige mot det blå. Neste søndag tok han med seg det tomme buret opp på prekestolen og brukte det til å illustrere temaet om hvordan Jesus kom for å lete etter og frelse de fortapte, og at han betalte for dem med sitt eget blod. «Den gutten sa at fuglene ikke var sangere», sa Gordon. «Men da jeg slapp den fri, og de svevde oppover mot himmelen, så syns det som om de sang «Frelst og fri, frelst og fri». Jeg har sett og hørt mange som har sunget en slik frihetssang. De levde et verslig liv, så kom vekkelsen, det ble musikklag, kor og sanggrupper. Noen var bundet av alkohol og andre rusmidler. Så ble de satt fri. Sangen var ikke akkurat topp kvalitet, men de sang
Han min sang og min glede av et glad og frigjort hjerte. Men ikke alle har det slik. En barnehagelærer skrev en sang om popcorn, og da skulle alle barna krøke seg sammen på gulvet mens de sang den. I det rette øyeblikket i sangen skulle alle barna poppe opp, akkurat som popcorn spretter opp i gryta. Læreren fikk dem til å hoppe opp utover hele klasserommet. Men en dag da de sang popcorn-sangen, la læreren merke til en liten gutt som fortsatt lå sammenkrøket på gulvet da alle de andre barna poppet opp. «Hva galt med deg?» spurte læreren. «Hvorfor popper ikke du opp som de andre barna?» Gutten svarte, «Fordi jeg ligger svidd i bunnen av gryta.» Han hadde sett at det hendte noen korn lå igjen på bunnen uten å ha poppet. Noen av oss som den gutten. Vi føler at vi blir brent i bunnen av gryta. Vi føler vi ikke har noen verdi som personer. Kjenner du det slik? Da kan jeg si deg, du har en stor verdi. Du kan poppe opp i lovsangen du også. For nettopp for din nedbøyde kom Jesus for å gi seg selv som en gave. Det hendte en kveld på Broadway i New York. En berømt sangerinne, Mary Martin, forberedte seg til å tre inn på scenen, noe hun hadde gjort 1000 ganger før, i musikalen South Pacific, skrevet av Roger og Hammerstein. Rett før hun trådte inn, fikk hun et papir. Brevet var skrevet av Oscar Hammerstein, som den kvelden visste at han lå for døden. Brevet var kort. Det sto bare, «Kjære Mary, en bjelle ingen bjelle før du ringer med den. En sang ikke en sang før du synger den. Kjærligheten i hjertet ditt ikke lagt der for at den skal bli der. Kjærlighet ikke kjærlighet før du gir den videre.» Da forestillingen var slutt, stormet folk inn bak scenen og sa, «Hva har hendt? Vi har aldri før sett deg framføre sangen på den måten.» Mary leste opp brevet fra Hammerstein og sa, «I kveld ga jeg videre min kjærlighet.» Det var en allmenn sang og en vanlig sangartist, men vi som har lært å kjenne Jesus-sangen kan bli inspirert. Gjennom sang kan vi gi videre Jesu kjærlighet og vår kjærlighet, vår kjærlighetstakk til Gud og vår kjærlighet til hverandre. Bibelen sier, «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter.» Takk til dere som taler til oss gjennom sang. Han min sang og min glede.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spørre om hva er det programmet.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: En mye aske ut mot Josva Girgis.
0: Og denne boken som har fortalt oss om mye.
1: Da gir jeg mellom ikke jeg må ytter enn nålo.
0: Den er nå begynt å fortelle oss så mye om folk og land.
1: Ja, da gir jeg det alge må ytter enn mye. Alå må ytter enn mye. Ja, ætna mig byrra.
0: Så vi må igjen si til hverandre.
1: Ja, men hver ikke enda ikke godt gøyma sammen.
0: Noe av de forskjellige versene, de må vi bare overlate til våre lytter og lese.
1: At det er noe at det mot inn og at den versen, det er mye verdt viktig til å se gulda legge helt til seg lukka.
0: Men det er noe viktig i dette 14. kapittel.
1: Måte da, ja, nå blokker kapittel.

0: Kegara ka yo ka le wa ka enan.
1: O Caleb, han får Hebron.
0: Ja Caleb acho Hebron.
1: O hvorfor skulle Caleb få Hebron?
0: Na man in Caleb kal kai acho Hebron.
1: Caleb, han var en gammel mann.
0: Caleb tani bores on mai.
1: Ja, for han var født i Egypt.
0: Tani son i regalen Egyptnis.
1: Han var født der som slave.
0: Ja nokko slave var liksom det pregalen.
1: Men han var sammen med Josva. Den gang som de gikk inn og skulle utspeide landet. Men de aller fleste speiderne de sa. Vi tør ikke innta dette landet. For de menneskene som bor der, de ser ut som kjemper. Men alle disse som hadde vært inne og sett på landet. Da var to som sa noe annet. Og det var Josva og Caleb. De fortalte at vi kan ta inn til
0: landet.
1: For i Guds kraft kan vi innta landet. Og fordi at Caleb var med og sa dette. Han som hadde tro for å kunne glemme fortiden. Han som hadde tro for å kunne møte dagens oppgave.
0: Ja,
1: han hadde tro så han kunne møte fremtiden. Han sa, Herren vil gi oss dette. Men vi vet at det ble ikke slik. Men så møter vi stadig Caleb igjen. Så selv de som fikk Hebron, de måtte også innse at Caleb hadde fått det før.
0: At Caleb ble den Odjon Odel.
1: Vi skal nå lese de fem første versene i kapittel 14.
0: Da vi lukker den gjennom lukker kapittel vårt viktige versen.
1: Dette er de landområdene som israelittene fikk til odel og eie i Kanaan. Det var presten Elasar, Josva Nuns sønn og etterhøvningen for Israels stammer som foretok utskiftningen. Landet til de ni stammene og den halve stammen som ble fordelt ved lovtrekning, slik Herren hadde befalt gjennom Moses. De andre stammene, to og en halv stamme, hadde Moses gitt land på østsiden av Jordan. Men levittene gav han ikke noe eiendom sammen med dem. Josefs ettlinger utgjorde to stammer, Manasse og Efraim, og levittene fikk altså ingen del av landet, men de fikk noen byer å bo i, med tilhørende beitemarker for budskapen og fe deres. Israelittene gjorde som Herren hadde befalt Moses, og skiftet ut landet.
0: Ja Israel manais sohkakotti vanhin vesuit aivan mutsat juokadetse singaski. Vuoropadallan bokte, man boktesi ojosin arpiset, numo herrale kohtsun muusissa bokte. Namalesi tan auhtsi sohkakotti ja tan sohkakotti väli kaski. Tasko muusissa lei addan tan kohti sohkakotta ja tan sohkakotti väli arpi tuon päälle jurtana. Ja levistele tsee isan addan arpi singaskas. Ja Joosef maana rika kokte sohkakotti Manassi ja Efraim. Ja levista latsaiti i addujuvun oossi jäätnämis. Mutudu se kauhpukit aassan satsi. Tai taasa gullevas jäätnämiin kun sin oomie ja sin olmudakaiden. No kun Herra oli kohtun muusisi, nuhtahke Israel maanat ja siin juokadikke ehdottamaan.
1: Slik som Herren hadde befalt Moses gjorde de.
0: No må Herra oli muusisi kohtun nuusi tahke.
1: Men nå var det jo Josva som gjorde det.
0: Mot hade han i Josva middagredan.
1: Men Josva hade overtatt det som Moses skulle göra.
0: Mot då Josva livaldan dambatchilasas, men Moses skakade i dagkart.
1: Och hvis vi ser på kartet bak

Nina Sagda leser nå fra boken Den lille spionen fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Sebastian fortalte Camille hvor han hadde vært, men han fortalte ikke at han var blitt bunnet. Nå fikk Camille også vite at faren til Oliver hadde vært med på tyveriet og kidnappingen. Det var derfor Oliver hadde vært så redd og ikke ville at Camille skulle si noe. Sebastian fortalte Camille at han ville gå i fengsel for Hansen og på den måten få gjort opp for at han hadde stjålt fra ham tidligere. Men Sebastian var oppe hos Camille, begynte også Fransen og fru Fransen å lure på om han var uskyldig. De hadde tenkt å spørre han om det, men før de rakk det, kom politiet og arresterte Sebastian. Han hadde meldt seg selv, og slik sluttet forrige episode. Jeg vet ikke om Fransen og fru Fransen drakk kaffe den kvelden, men jeg vet at de ikke fikk svar på spørsmålene sine. De spekulerte fremdeles på hvorfor Sebastian var rød på håndleddene. De grunnet på om noen kunne ha bundet ham, og hvem det skulle være, og de fortsatte å undre seg over at Hansen på lageret plutselig var blitt rik.

Kjøp aviser, ropte avisguttene. Ferske nyheter om Sebastian Kåk. Aviser, aviser, kjøp aviser. Ferske nyheter om... Og folk kjøpte aviser. Særlig Hansen. Ingen leste så mye avisene som han. Derfor visste han at Sebastian hadde meldt seg selv til politiet. Det sto i avisen det også. Sebastian hadde vært i selskap hos Fransen og fru Fransen, og sent på kvelden den 20. januar hadde han ringt til politistasjonen og fortalt hvor han var. Politiet hadde avhørt ham med det samme, men den unge tyven ville ikke forklare seg. Ikke et ord hadde de fått ut av ham. Det måtte bety at han var skyldig. Men Hansen visste at det betydde noe annet. Han var sikker på at Sebastian pønsket på noe. Kanskje Sebastian ville vente med å snakke til det ble rettssak? Da, når salen var stappfull av folk, ville han peke på Hansen og si: «Der nede sitter den mannen som kidnappet meg. Grip ham!» Alle i salen ville snu ansiktene mot Hansen og stirre på ham. Han syntes han kjente øynene deres på seg allerede. Alle vennene hans, arbeiderne i leketøysfabrikken, Fransen. Fransen, ja. Fransen hadde forandret seg siden den 20. januar. Nå var det akkurat som han interesserte seg spesielt for Hansen. Øynene hans var kloke, som om han visste noe. En dag hadde han gratulert Hansen med den store gevinsten i pengelotteriet. Han hadde hørt at Hansen plutselig var blitt rik. Hvordan kunne han vite det? Hansen hadde ikke sagt det til noen. Han hadde nevnt det for kona og ungene, det var så. Men de gikk da ikke rundt og sladret. Det var uhyggelig sånn som nyheten spredte seg. En kveld hadde han en avismann på døren.

Avismannen ville lage en reportasje om den store gevinsten Hansen hadde vunnet i pengelotteriet. Han sa at det var en begivenhet som fortjente å komme i avisen. Tenk at en fattig mann som Hansen kunne gi sin hustru et kjede av ekte perler, og attpåtil kjøpe en grønn sofa med dusker på. Hansen hadde smelt døra igjen rett for nesen på avismannen. Avismannen kom aldri tilbake igjen, men tror du at Hansen fikk fred for det? Nei, det gjorde han ikke, for selve plagen satt inni ham. Det var tankene hans som bråkte så forferdelig. De holdt på å gnage hull i ham, sånn kjentes det. Dag og natt gnagde de. De skrek til ham at han var en forbryter som kunne bli avslørt når som helst. Hele byen ville få greie på hvem han var og hva han hadde gjort. Han kunne ikke se folk i øynene mer. Aldri. Han begynte å ønske at han var død. Han ønsket seg spanskesyken og mange andre farlige og dødelige sykdommer. Ja, han ønsket til og med at han skulle dø i en ulykke. Men han ble ikke syk, og han døde ikke. Han bare gikk der og hadde det fælt. Til slutt fant han en løsning som var helt grusom. Han, Ludvig Hansen, skulle lage en ulykke selv. Jo mer han tenkte på det, jo enklere syntes han det var. Han kunne bare låne en båt og late som om han skulle ut og fiske. Så kunne han la båten drive ut mot det åpne havet, der bølgene var høye som hus. De store bølgene ville skylle over båten, og siden ville ingen se ham mer. Men tenkte han ikke på kona si da? Tenkte han ikke på hvordan det kjentes å bli enke? Og barna? Tenkte han ikke på at de trengte en pappa? Nei, han gjorde visst ikke det. Han tenkte bare at de ikke måtte sulte og fryse. Straks Hansen hadde bestemt seg for å dø, begynte han å forberede det som skulle skje. Først satte han et kryss i kalenderen, men han sa ikke til noen hva krysset betydde. Så lånte han båt og fiskeredskaper, og han ordnet med en stor forsikring slik at familien hans skulle slippe å lide nød når han var borte. Hansen ønsket at han kunne ta ordentlig farvel med kona og de 8 barna, men det kunne han jo ikke når det skulle være en ulykke. Han måtte ta farvel på en hemmelig måte, sånn at de ikke skjønte noe. Dagen før ulykken var han ekstra snill. Han kjøpte kjoletøy til kona og leker og spill til barna. Han kjøpte mye godt som de kunne kose seg med, og han sa ikke ett vondt ord hele den lange dagen. Da de hadde gått til ro om kvelden, var han så mild og myk at fru Hansen måtte undre seg. Hun kjente ham ikke igjen. I det siste hadde han vært så grinet at det ikke var til å holde ut. Han tålte visst ikke å bli rik, for han hadde ikke smilt til henne etter at han vant til pengelotteriet. Men i kveld var allting annerledes. I kveld tok han henne inntil seg og takket for at hun hadde vært en slik god kone. Han snakket stille og fint om den dagen de giftet seg. Da hadde hun vært vakker som en blomst. Ja, hun var vakker fremdeles, Hans Beate. Fru Hansen smilte, for nå hadde hun fått igjen sin Ludvig. I morgen, tenkte hun lykkelig, i morgen blir en ny og deilig dag. Slik sovnet Beate Hansen. Hun sovnet med hodet på armen til sin nye, snille Ludvig. Smilet satt i ansiktet hennes fremdeles. Det fulgte henne langt inn i søvnen. Men Hansen var våken. Bare han. Midt på natten tente han et talglys og listet seg omkring blant de sovende barna. Han lyste på hvert eneste lille ansikt, og han strøk hårtustene vekk fra hver eneste lille panne så han kunne se dem ordentlig, de deilige barna hans. Han mumlet bønner for hver enkelt av dem. Måtte Gud beskytte og bevare dem fra alt vondt. Og hvis Gud kunne gjøre det slik at de ikke tenkte stygt om faren sin, så skulle han ikke ønske seg mer. Slik tok han farvel med dem, en etter en. Hansen gikk ikke og la seg med det samme. Han kom ikke til å sove likevel. I stedet dro han gardinene vekk fra vinduet og stirret ut i vinternatten. Himmelen var full av stjerner, men de var langt, langt borte. Så var den kommet, den dagen som hadde et kryss i kalenderen. Hansen-barna hadde spurt hva krysset betydde, og Hansen hadde svart at det betydde fisketur. Han hadde ikke sagt at det betydde noe mer. Derfor var det ingen av dem som visste at han aldri skulle komme tilbake fra fisketuren. De smilte og vinket da han gikk, og Hansen smilte og vinket tilbake. Hansen ville ikke at de skulle huske ham som en sur pappa. Glad og munter skulle han være den siste dagen de så ham. Men straks han kom et stykke vekk fra huset, forsvant smilet fra ansiktet hans, og skuldrene begynte å henge. Nå behøvde han ikke være glad mer. Han kunne slippe ut det tunge sukket han hadde stengt inne så lenge. Det var lett å finne båten han skulle låne. Hansen hadde regnet med at den skulle ligge i fjæra med bunnen opp, og det gjorde den. Men han hadde ikke regnet med at det skulle sitte noen der. Det satt virkelig en mann på båten han skulle låne.
Mannen la visst ikke merke til at det kom noen. Han satt med ryggen til og så utover sjøen. Hansen skvatt litt med det samme, for mannen lignet Sebastian på en prikk. Det var helt uhyggelig. Hansen sendte fra seg et høyt kraftig kremt. Den fremmede snudde seg brått, men det var ingen fremmed likevel. Det var Sebastian Kåk. «Du!» ropte Hansen forferdet. «Er du her? Du sitter jo i fengsel!» Sebastian ristet på hodet. «Fransen har betalt for meg», sa han og smilte. «Jeg er fri helt til rettssaken er over.» «Rettssaken?» Det var et ord som Hansen ikke tålte å høre. Han ble vill av det. «Flytt deg», sa han hardt. «Jeg skal ha båten.» «Hva skal du med den?» spurte Sebastian urolig. Han hadde sett noe i ansiktet til Hansen, noe som fikk ham til å fryse på ryggen, og han tenkte at Hansen ikke burde dra ut på sjøen alene med et sånt ansikt. «Jeg skal ut og fiske», sa Hansen. «Flytt deg!» «Kan jeg være med?» spurte Sebastian. «Nei», sa Hansen. Det sa han til å begynne med, men så fikk han en ny farlig tanke. Han skulle ta Sebastian med seg ut til de store bølgene. De skulle bli borte på havet begge to. Da var det ingen som kunne vitne i retten og fortelle hva Hansen hadde gjort, og barna hans kunne vokse opp uten å skamme seg over faren sin. Kanskje han angret etterpå. Det gjorde han nok. Men da var de allerede langt ute på havet, og han syntes ikke det fantes noen vei tilbake igjen. Hansen rodde. Det var slik han ville ha det. Og Sebastian passet fiskesnøret som hang etter båten. Men han passet enda mer på Hansen. Han satt stille og lyttet til de tunge sukkene som Hansen sendte ut over båtripa. «Jeg vet at du har det vondt», sa han plutselig. «Å ja!» Ordene trengte seg opp gjennom halsen på Hansen. Han hadde ikke tenkt å si dem. «Jeg er ferdig», så sukket han igjen. Det måtte komme fra en avgrunn inni ham, det sukket. Så tungt og forferdelig var det. «Nei», sa Sebastian. «Nei, Ludvig, det er ikke sånn som du tror. Du har ingenting å være redd for. Jeg skal ikke si noe. Jeg har tenkt å gå i fengsel for deg, Ludvig. For å gjøre opp. Du vet jo at...» «Å ja, Hansen visste. Han hadde ikke glemt den dagen da barna hans måtte legge seg uten mat fordi Sebastian hadde stjålet lønningen hans. Aldri skulle han tilgi Sebastian Kåk. Om Sebastian satt i fengsel i 100 år, kunne de ikke ta bort hat hans.» «Jaså», glefset han. «Så det er det du har tenkt. Du skal gå i fengsel for meg, hva? Du skal gjøre for deg, liksom. Så har du god samvittighet, hva? Og så skal jeg komme med lua i hånden og si: Takk, snille Sebastian, nå skal vi være venner bestandig.» Sebastian tidde, for det var det han hadde tenkt. «Nei, takk», sa Hansen og spyttet ut i sjøen. «Det der kan du bare glemme. Du får aldri gjort det for deg hvis det er det du tror. Vi kommer ikke hjem mer, skjønner du det? Vi blir her ute, begge to.» «Hater du meg så forferdelig?» Det var så vidt Sebastian fikk ordene frem. Leppene var stive. Det kjentes som om de aldri kunne røre seg mer. Hansen svarte ikke. «Jo, kroppen», han svarte. «Han fikk fryktelige krefter. Nå rodde han så vannet fosset omkring båten.» «Jeg har også hatt et sånt hat», sa Sebastian. «Jeg hatet faren min.» Hansen så ikke på Sebastian. Han så rett frem, men Sebastian visste at han lyttet. «Det var hans skyld at mamma døde. Derfor hatet jeg ham», fortsatte Sebastian. «Hatet holdt på å ete meg opp, men så møtte jeg en som kunne ta bort hat.» Hansen hvilte på årene. Han ville vite hvem Sebastian hadde møtt, men han spurte ikke. Han bare ventet. «Jeg møtte Jesus», sa Sebastian. «Han ville at jeg skulle gi ham hatet mitt.» «Gjorde du det?» tenkte Hansen. «Så gjorde jeg det, og Jesus tok hatet mitt og bar det bort.» Sebastian tidde litt, så sa han. «Jesus kan ta bort hatet ditt også, hvis du vil.» Hansen begynte å ro igjen. «Jeg vil ikke!» ropte han. Nå ble han kjempesterk. Den lille båten skjøt fart og for fremover. «Jeg vil ikke!» ropte han igjen. Han snakket ikke til Sebastian. Han snakket til tankene sine som om de hadde sagt ham imot. En kunne se på ansiktet hans at tankene slåss. «Jeg vil ikke!» har jeg sagt. Nå rodde han som det gjaldt livet. En lang stund bare rodde han, rodde og tidde. Det eneste som hørtes var gnisset fra årene og plaske fra bølgene som slo mot båten. Så var det akkurat som om han mistet alle kreftene sine. Han sank sammen og ble liten. «Jo, jeg vil», støtte han fram. «Hjelp meg, Sebastian.»

Fredag etter femte søndag etter trefoldighet. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt, og sine lepper fra svik i full tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. 1. Peters brev 3, 10-12. Den rette måten å holde fred og se gode dager på, også i onde tider, vil være å holde sin tunge i tømme og lindre hjertets uro gjennom trøsten fra den guddommelige nåde og velsignelse. Da gir man heller ikke i det ytre årsak til noen uro, men søker i stedet etter fred med gode ord, gjerninger og bønner. Tenk derfor over at du må kjempe for ikke å kaste vrak på velsignelsen. Pass også på at du ikke for andres skyld lar din munn og tunge begå urett og løgn. Men fordi kjød og blod er for svak til dette, bekrefter Paulus denne formaningen med et løfte. Der blir det vist at Gud vil hjelpe dem som gjør dette, mens han vil straffe de andre. For han sier, Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Skriv dette verset i ditt hjerte med en fast tro. Hvorfor vil du klage over skade og lidelse som skjer deg? Du tror jo at Gud sitter der oppe, at han ikke sover eller ser andre steder, at han ikke har glemt deg, men at han med åpne øyne ser på de rettferdige som lider vold og urett. Han vender jo sitt øye til deg, og som den rettferdige dommer og Gud, tenker han å hjelpe deg. Dette øyet ville jeg kjøpt fremfor all verdens rikdom, for det mangler sannelig ikke på at han ser på oss, men det mangler tro hos oss. På samme måten som han ser på deg med åpne øyne, slik hører han også med åpne ører dine klager, sukk og bønner. Ja, han hører gjerne og med velbehag, slik at du har hans ja og amen, så snart du begynner å be. Han har altså sine øyne på de rettferdige, men på den andre flokken ser han med sitt åsyn. Det er ikke et vennlig blikk, men et strengt og harmt åsyn. For skriften kaller det Herrens åsyn når han blir vred, mens den taler om hans øyne når han er mild og vennlig. Hvorfor og i hvilken hensikt ser han på dem som gjør ondt? Selvsagt ikke fordi han vil bønnhøre og hjelpe dem, eller gi dem velsignelse og lykke til deres onde gjerninger, men det er for å utrydde deres minne fra jorden, slik det står i 1. Kongebok 14:10. Det er et skrekkelig ord, som kunne få et hjerte til å synke til jorden som for et tordenrenn. De gudløse burde derfor ikke forakte Guds ord med så forherdede hjerter. Nå vel, selv om flokken av ugudelige har stor framgang på jorden en tid, og innbiller seg at de sitter så fast at ingenting kan velte dem, så skal de likevel, straks deres tid er omme, bli styrtet ned fra jorden i helvetes avgrunn. Da må de la de rettferdige bli værende på jorden og arve den, slik Kristus sier i Matteus 5:5. De kristnes trøst, som de skal styrke sin tro med når de lider, er at Gud ser til dem i nåde og vender sine øyne og ører til dem. Derimot ser han på deres fiender og forfølgere med et harmt åsyn, og han griper dem i det de gjør på en slik måte at de enten må slutte med det eller gå til grunne. Landsta nummer 485, vers 1 og 2.

Ingen kraft I tilværelsen sterkere enn kraften I Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden, og ved det samme ordet opprettholder han verden. Og det ved dette ordet Gud frelser fortapte mennesker. Ved ordet om Jesus, hvem han og hva han har gjort. Guds ord levende og skapende, spiredyktig og virkekraftig. Det derfor det så viktig å høre dette ordet.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Også I dag skal vi lese en av Jesu lignelser, kanskje en av de aller best kjente. Jeg tenker på lignelsen om såmannen og såkornet. Vi skal lese lignelsen slik Lukas gjengir den I sitt evangelium. Vi leser fra Lukas 8, vers 4-15. Og jeg har kalt dagens program Såmannen og såkornet. Da det nå strømmet mye folk sammen og de dro ut til Jesus fra landsbyene, sa han I en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt på steingrunn, og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde vete. Noe falt midt blant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt I god jord, det vokste opp og bar frukt, hundrefold. Da Jesus hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, han høre.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det I lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette lignelsen, Såkornet Guds ord. De ved veien de som hører ordet, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot, de tror til en tid, men I prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det I den gode jord, det de som hører ordet og tar vare på det I et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt I utholdenhet.

I boka si Verdier gjengir Asbjørn Kvalbein litt av en improvisert tale som Johan Falkberg en gang holdt ved en bestemt anledning. La meg få starte programmet i dag med å sitere litt fra det han sa, denne berømte norske forfatteren. Jeg siterer. Jeg glemmer aldri hvilken begivenhet det var i mitt liv, da det en dag falt et merkelig lys over begynnelsesordet i Johannes' evangelium. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det gikk opp for meg noe av evighetens dimensjoner i ordet. Det står ikke ordene, men ordet. Herfra var ikke spranget langt til Peter. Han var fortrolig både med fariseernes, sadukeernes og Jerusalems sprenglærde presteskaps glatte og skolerte ord. Men han fant ikke noe evig liv der. Derfor spør han Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» Det er en feil i den teologiske logikk når det fremholdes at Peter var en ulærd mann. En ulærd mann spør ikke om noe så dyptgående. Slik sa Johan Falkberg det. Han hadde grepet sannheten om et ord som kan formidle det evige liv. Og dette skulle bli en av de viktigste årsakene til Johan Falkbergets storhet som forfatter. Nå er det lignelsen om såmannen og såkornet vi har foran oss, kanskje den best kjente lignelsen Jesus noen gang fortalte. Historien kjenner vi, om såmannen som gikk ut for å så, og som kastet såkornet sitt alle veier, på veien, på steingrunn, inn blant torner og i god jord. Og så hvordan det gikk med dette såkornet i de fire forskjellige slags sædjord. Det var til en stor folkemengde Jesus fortalte denne lignelsen, og da Jesus litt senere skulle forklare betydningen, sa han først, «Såkornet er Guds ord.» Dette er altså det samme, det handler om her i Lukas 8, som det vi nettopp siterte fra forfatteren Johan Falkberget. Det handler om betydningen, spirekraften og verdien av Guds eget ord. Slik det er gitt oss i Bibelen. Såkornet er Guds ord. La oss si litt om dette i dag, betydningen av Guds ord, slik det er gitt oss i Bibelen, for det kan vi lære en del om i møte med lignelsen Jesus her fortalte, om såmannen og såkornet. Det første jeg da har lyst til å understreke må være dette, så viktig det er å høre. Ingen kraft i tilværelsen er sterkere enn kraften i Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden, og ved det samme ordet holder han verden oppe, fra dag til dag og fra generasjon til generasjon. Det er ved dette ordet Gud også frelser syndere, ved ordet om Jesus, både hvem han er og hva han har gjort. Guds ord er levende og skapende, spiredyktig og virkekraftig. Det er derfor det er så viktig å høre dette ordet, komme i kontakt med det og gi dette ordet muligheter til vekst og til frukt i sitt eget liv. Det er et flott bilde Lukas begynner å tegne for oss her, i vers 4. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til Jesus fra landsbyene, sa han i en lignelse. Og så kommer lignelsen om såmannen og såkornet. Hvorfor strømmet alle disse menneskene ut til Jesus? Ja, det tror jeg ikke det er vanskelig å finne svaret på. Det var først og fremst på grunn av Jesu forkynnelse, altså Jesu ord. Og så var det selvsagt på grunn av de mange undergjerningene som Jesus gjorde i tilknytning til disse sine ord. Mennesker kom i bevegelse for å høre Guds ord. Som vi ønsker å se mer til akkurat det, også i dag. Men ikke bare i folkemengden er det Jesu ord som er det selvsagte og naturlige sentrum,
For også I det Jesus snakker om denne dagen, møter vi det samme. Hva hovedtema I lignelsen av Jesus? Heller ikke det vanskelig å gi svar på. Det Guds ord det dreier seg om også her. Såkornet Guds ord, sier Jesus. Og såmannen den som forkynner dette ordet. Og som om ikke det nok, avslutter Jesus hele lignelsen med å rope ut, så alle skulle høre det. Den som har ører å høre med, han hører. Jeg sier det igjen, så viktig det å høre. Når Gud frelser mennesker, gjør han det alltid ved sitt ord. Gud ber aldri en synder om å gjøre seg frelst, slutte med det ene og kanskje begynne med det andre. Ingen mennesker i stand til å gjøre seg frelst. I stedet ber Gud synderen om å høre seg frelst, legge øre og hjerte til når ordet om Jesus forkynnes. Hør, så skal deres sjel leve. Slik ropte allerede trøsteprofeten Jesaja dette ut, 700-800 år før Jesus ble født. Hør, så skal din sjel leve. Dette løsningen også for deg som lytter nå, enten du et Guds barn, eller du en av dem som aldri har åpnet opp for Jesus I ditt liv. Alle sammen trenger vi å få høre budskap om hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Bare dette ene ordet, bare dette budskapet kan gi et menneske del I det evige liv, slik både Peter og Johan Falkberget setter ord på det. Det andre, det må være dette. Så viktig det at det noen som forkynner. Hvis Gud har knyttet hele sin skaperkraft og hele sin frelseskraft til dette ordet, ja, så må menneskene få høre det. Og hvis de skal få høre det, ja, så det noen som først må forkynne det, bære det ut til menneskenes hjerter. Og så dette setter Jesus enkle ord på I lignelsen. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, leste vi her I vers 5. Og såkornet Guds ord, sa Jesus litt senere. Da må altså såmannen være den som bærer ordet ut, altså den som forkynner dette ordet. Lignelsen vi her har foran oss ofte kalt for lignelsen om såmannen, eller såmannslignelsen. Dette synes jeg egentlig en ganske misvisende titel, for det jo ikke såmannen dette egentlig dreier seg om. Det såkornet. Alt som skjer I denne lignelsen, alt det knyttet løfter til, det jo såkornet. Men på en annen side, også såmannen viktig. For uten en såmann kommer det aldri noe såkorn I jorden. På samme måten, skal Guds ord nå ut, må det være noen som bærer det ut, noen som forkynner ordet. Hvordan skal folk komme til tro, om de ikke får møte han de skal tro på, gjennom det som forkynnes? Paulus beskriver dette så fint I Romerbrevet, kapittel 10. Hør på dette. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Slik skriver Paulus det. Og så siterer han I forlengelsen av dette et herlig ord fra Jesajas bok I kapittel 52 og vers 7. Hør på dette. Hvor fagre på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse. Vakrere kan det vel ikke beskrives det som skjer når noen setter seg I bevegelse for å forkynne evangeliet. Og det akkurat det samme vi hører om I lignelsen. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Så viktig det at det noen som forkynner. Og så det tredje, som det også viktig å understreke. Det ikke likegyldig hva vi forkynner. Det ikke likegyldig hva vi får høre.
En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, leste vi her. Det altså ikke hva som helst en såmann kan ta med seg når han skal ut og så. Han trenger noe helt bestemt, han trenger såkorn. For det såkorn som må til, om det senere skal begynne å spire og gro, og så bære frukt. Han hadde utrolig mange gullkorn å komme med, blir det av og til sagt om visse predikanter. Og dette sikkert godt ment. Han var en veltalende mann, han ola seg så elegant og var fiks i formuleringene sine. Det var utrolig mange gullkorn han hadde å komme med. Gullkorn glitrer og glimrer, men gullkorn mangler det viktigste, livskraft og spirekraft. Hvis en såmann hadde gått ut og begynt å så gullkorn, ja, så hadde han kunnet glemme hele høsten. For gullkorn både livløse og døde. Nei, skal det bli noe å høste, så det såkorn som må i jorden, ikke gullkorn. Hva vil jeg ha sagt med dette? Ja, dette en ganske viktig sak. Gud har knyttet sine frelsesløfter til sitt eget ord. Ikke til noe annet ord. Gud har nedlagt skaperevne og spirekraft bare i sitt eget ord. Dette må en Guds ords forkynner aldri glemme. Det Guds ord han skal forkynne, ikke menneskeord og mennesketanker. Han skal ikke stå fram med tankebygninger og velmente formaninger og råd fra sitt eget indre. Akkurat som en såmann må ha med seg såkorn om jobben skal bli gjort, på samme måten skal en forkynner bære med seg Guds ord. Ellers lykkes aldri forkynnergjerningen, og vi når aldri det målet vi har for det vi driver med. Men altså, det utrolig viktig at det noen som forkynner. Og så en fjerde ting. Det ikke likegyldig hvordan vi hører. En ting hva vi hører, men det også et spørsmål om hvordan vi hører. Det beste såkorn kan kastes ut, men det må ned i jorden, og aller helst i god jord, ellers bærer det ikke frukt. På samme måten, de beste sannhetene kan bæres fram i forkynnelsen, men de må tas imot, de må nå hjertene. De må smelte sammen med den som hører det, dersom Guds ord skal bli til liv og til vekst. Også dette en hovedsak for Jesus å understreke i denne lignelsen, og han gjør det på den måten at han taler om fire ulike slags sædjord. Noe falt på veien, sier Jesus, noe på steingrunn, noe blant torner, og så noe i god jord. Disiplene forsto ikke helt hva Jesus mente med dette. Hva folk forsto og ikke forsto, det får vi ikke høre noe om. Men om disiplene står det altså, hans disipler spurte Jesus hva denne lignelsen skulle bety. Vi forstår egentlig godt hvorfor de spør, gjør vi ikke? For hvem hadde noen gang sett en såmann oppføre seg på den måten Jesus fortalte? Her gikk altså såmannen av sted og kastet såkorn ut alle veier, på veien og på fjellet, blant torner og i god jord. De hadde jo aldri sett noen såmann oppføre seg på den måten. La oss prøve å ta fram det Jesus sier. For det første, det som falt ved veien. Her sier Jesus, de ved veien de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. Veien de mest hardtrampede områdene i et terreng, der såkorn ofte blir liggende oppå veien, for siden å blåse bort eller kanskje bli spist opp av fuglene. Djevelen kommer, sier Jesus her, sjelefienden, den store tusenkunstneren. Noen opplever at han tramper hjertene til ved å fylle livet med all slags tanke og interesse, og dermed fortrenges plassen og interessen for Guds ord. Og så det andre, det som falt på steingrunn. Her sier Jesus, de på steingrunnen de som tar imot ordet med glede når de hører det,
men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Dette er historien om den gode begynnelsen og den vanskelige fortsettelsen. Problemet er at såkornet aldri slår rot, og når den første begeistringens rus har lagt seg, ja, så takler en ikke det som møter en, av motstand, forfølgelse eller prøvelser. Som en storebror tar lillebror ved hånden, slik skulle stødighet ha tatt begeistringen ved hånden, så de sammen kunne møtt de vanskelige tidene. Men nå gikk det galt, på grunn av den andre, farlige fienden, nemlig verden, våre omgivelser, andre mennesker som står Gud imot. Og så det tredje, det som falt blant torner. Her sier Jesus, det som falt blant torner er de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer, rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Den første fienden Jesus pekte på var djevelen. Den andre fienden var verden. Men den tredje fienden som han taler om her, det er den farligste. Det er vårt eget kjød, vårt eget hjerte, vår egen syndige natur, som så lett lar seg blende av bekymringer på grunn av det vi måtte mangle, eller av selvsikkerhet på grunn av alt det vi har, eller kanskje ruses på grunn av syndens nytelse og lyst. Uansett, enten det er den ene eller den andre grunnen, ordet kveles, voksteren stopper opp, og det blir ingen frukt. Og så det fjerde, det som falt i god jord. Her sier Jesus, men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det, i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Gode ord i god jord, det er en løfterik kombinasjon. Her skaper ordet alt det det var sendt til, liv og vekst og frukt. Og nøkkelordet, det er å ta vare på det en hører, eller gjemme det i sitt hjerte, slik det for eksempel står om Maria, Jesu mor. Ved å ta vare på ordet om Jesus, blir en nemlig ikke bare en glemsom hører, men en blir ordets gjører. Guds ord får skape liv og frukt, slik det var sendt til. La oss avslutte i dag med å sette en tjukk strek under et bestemt uttrykk. Jesus sier, «Men noe falt i god jord.» Kan dette sies om deg, du som hører nå? Har dette skjedd i ditt liv? Har budskapet om Jesus blitt til nytte for deg? Eller er det helt uten frukt i ditt liv? Ja, spør du, hvordan kan jeg vite det? Svaret er ganske enkelt. Har du fått bruk for Jesus? Eller klarer du deg uten en slik frelser? Det er det avgjørende spørsmålet. Kjennetegnet på at ordet har falt i god jord, er at hjertet har fått rom for Jesus, har fått bruk for han. Kjennetegnet på god jord er et menneske som aldri klarer seg uten Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av det.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Bekymring. Noen av oss har stortalent til å bekymre oss. Vi eksperter. Vi bekymrer oss for stort og smått, bagateller og livsavgjørende saker, detaljer og de store linjer. Det kan skyldes gener, arv og miljø at vi blitt sånn, men vi føler det trygt å ta nederlagene på forhånd. For vi vil jo være forberedt og realister. Det kan man bli utslitt av. Så hør hva apostelen Paulus skriver i Filipperbrevet kapittel 4, vers 6 og 7. Vær ikke bekymret for noe. Legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Lett å si i en verden full av konflikter, i et liv fullt av trøbbel, dager som pusler i vei og stønner og sliter i et nitrist tempo. Nei, det ikke lett, for dette ikke magi eller autopilot-teologi av letteste merke. Dette evangelium. Dette en invitasjon til å legge fra seg byrdene, senke skuldrene, puste ut, lukke øynene, la freden strømme inn, la rusk og rask renne ut, la lyset strømme inn, og forsoningen og tilgivelsen, og la kjærligheten legge seg til rette, nåden renoveres, frelsen restaureres, Helligånden oppmuntre, opplade, så følelser og tanker, angst og tårer, smerte og uro finner hvile i Kristus Jesus. Det så godt å legge det av seg, det som bryter ned. Det så godt å ta imot, det som bygger opp, løfter og holder. I tid og evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Rosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I 1939 ble den romantiske dramafilmen Tatt av vinden laget. Historien utspiller seg under og etter den amerikanske borgerkrigen. Filmen, som vant hele 8 Oscar-titler, lar oss få se og ta del i en lidenskapelig og spennende kjærlighetshistorie. En dessverre langt mer tragisk titel på noens liv og andres familieliv kunne vært Tatt av vinen. For hvert år opplever mange barn at deres foreldre ruser seg. De som skulle være barnas trygghet og vern, drikker for mye alkohol. Ikke minst skjer det her ofte i forbindelse med høytider og sommerferien. Tider i året barna gjerne har høye forventninger til. Fridagene sammen som familie blir bare vonde og vanskelige. Barnet blir trist og lei seg når det oppdager at alkoholen setter en stopper for julekosen. I ordspråkene i Det gamle testamentet så står det sånn om alkoholen. Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvordan den perler i begeret, hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger deg som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner, og ditt hjerte snakker tull og tøys. Alkoholholdige drikker kan sikkert smake godt og skape lystig stemning. Men er det egentlig greit å drikke alkohol foran barn? Og hvor går grensa? Alle foreldre kan godt stille seg følgende spørsmål. Hvor mange glass tåler barnet mitt? Husk at ingen barn ønsker seg fulle foreldre. Kombinasjonen barn og alkohol skaper ingen lidenskapelig og spennende kjærlighetshistorie som filmen Tatt av vinden gav oss. Nei, når foreldre blir tatt av vinen, kan barndommen ende opp som en sørgelig og ulykkelig periode av livet. Barnets beste år ble tatt fra dem av vinen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Romerne 2, vers 15. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerte. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanke, som innbyrdes anklager de, eller også forsvarer de. Jeg er på siden av det Paulus egentlig snakker om her, men jeg stopper ved dette at samvittighet og tanke både anklager og forsvarer. For sånn kan det være i hovedet mitt, på en gang. Denne evinnelige debatten frem og tilbake, der jeg skal være så flink og se en sag fra flere sider, helst alle. Men det ender med at jeg går i ring, blir forvirret og glemmer meg selv oppi det hele. Jeg anklager meg selv og forsvarer andre. Da er det godt at Gud er større enn hjertet mitt og vet alt. Sammen med han kan jeg stoppe opp og vurdere disse tankene. Når han kaster lys over saken, er det lettere å se hvilke tanker jeg skal legge vekk, og hvilke jeg skal holde fast ved. Han vil at jeg skal ta meg selv på alvor i relasjonen med både han og min neste. Da kan debatten avsluttes. Kanskje du også strever med dette kaos i hodet av og til? Med tanke og følelse som både anklager og forsvarer, og så vet du ikke frem og tilbake til slutt. Jeg vil oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Kanskje også dele det med noen, slik at du kan få hjelp til å rydde i det. Ikke bare avvise alt, ikke ta imot alt, men å legge noe til sides og ta med seg det som er rett. Det er både viktig og gjør godt, mener jeg.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Det hendte på et fly i USA. Flyet var fylt av glade mennesker som nettopp hadde forlatt et cruiseskip i sør, og nå var de på vei hjem til en by i nord. Alle var preget av selskapsstemningen og prøvde å gjøre mest mulig ut av ferien før hverdagen begynte igjen. Men brått ble de innhentet av virkeligheten. En av damene foran i flyet fikk problemer, og plutselig falt hun forover, død. Flyet foretok en ekstra landing, de fjernet den døde og fortsatte turen nordover. En pastor som var ombord, Steve Brown, forteller at han tok kontakt med flypersonalet og sa: «Jeg er pastor. Hvis noen vil snakke med meg om det som har hendt, så sitter jeg på sete 12A.» Flyvertinnen svarte: «Ikke noe problem, pastor. Vi vil gi alle gratis drinker for resten av turen.» Og han fikk rett. I løpet av kort tid var hele flyet igjen preget av feststemningen. Er det slik de fleste takler døden? Vi seiler omkring på et stort cruiseskip som kalles livet. Nå og da faller en eller annen omkring oss ut av festen. Det vekker oppmerksomhet et øyeblikk, men i stedet for å tenke nærmere over det, griper vi til en eller annen som kan dempe tanker og følelser, så selskapet kan fortsette. Jakob skrev i brevet sitt i Bibelen: «Så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen. Dere er jo bare røyk, synlig en kort stund, og så borte.» Går det an å bli mer forberedt på avslutningen av livet? Ja, Jesus, som kalte seg sønnen, sa: «For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det handler om å bli fri fra fornektelse, fri fra distrahering, fri fra frykt. Sannheten om Jesus og det evige håpet han er, gir drivkraft til et ekte og sterkt liv som vil vare nå og helt inn i evigheten.

Jeg merket meg disse setningene I et brev. Jeg lengter etter kjærligheten. Lengter etter å være betydningsfull. Jeg kan være, men klarer ikke. Min Gud, hjelp meg. Fader, fri meg fra dette. Gi meg livet tilbake. Lengselen etter et meningsfylt liv preger disse personlige ordene. Vi mange som lengter etter kjærlighet og det å ha betydning. Ja, noen føler de har gått glipp av det ekte, fullverdige livet. Evangeliet lærer oss at veien til kjærlighet og frihet å se sant på seg selv. Vi gjør best I å innrømme for Gud at vi syndere I hans øyne. Da kan vi ta imot gaven, det nye livet I troen på Kristus, et liv I tilgivelse og mening. Bibelen sier, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, I det han tilga oss alle våre overtredelser.»

trøst og sett mot I hverandre med disse ord, skriver Paulus, drevet av den hellige ånd. 1. Thessalonika 4:18. Disse ord har vært til trøst for så mange Guds barn opp gjennom tidene, og skal bli en stor trøst helt til dagen disse oppfylles. Hva så disse ordene? De lyder som følger. 1. Thessalonika 4:16-17. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Paulus skildrer bortrykkelsen av alle Guds barn, jøder som hedninger. Dette skal skje på et øyeblikk, så raskt med et blunk med øyet tar. 1. Kor 15. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp I uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd I uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd I udødelighet. Og når dette forgjengelige kledd I uforgjengelighet, og dette dødelige kledd I udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, døden oppslukt, seieren vunnet. Du, dette kan skje når som helst. Ja, kanskje I dag. De døde I Kristus rykkes først opp, og I neste øyeblikk, vi som lever. Plutselig kommer han på skyen. Men med denne verdensbegivenhet ses han bare av Guds barn. Tenk, vi kan være på vei til jobb eller studiested. Vi kan sitte ved frokostbordet og nippe til kaffekoppen. Plutselig løftes vi opp I himmelrommet og møter Jesus der på himmelens skyer sammen med millioner på millioner av hans barn. Så tar han oss med til bryllup I himmelen. Han kommer her ikke til jorden og setter føttene på oljeberget, men kommer på lufthimmelen. Jeg kan derfor si at Jesu andre komme todelt, cirka 7 år mellom hans komme på lufthimmelen og på oljeberget. Vi vet ikke dagen eller timen når han kommer på skyen, men Gud har gitt oss tegn på at tida veldig nær. Ingen profeti må bli oppfylt før han kommer på skyen. Du tenk å få se Jesus som han Tenk å få høre hans stemme, lytte til hans ord, kjenne seg omgitt av bare kjærlighet, glede og fred. Tenk å få være sammen med alle brødre og søstre på alle verdens kanter, som har Jesus som den mest dyrebare skatt. Tenk å få oppleve at vi blir kledd I udødelighet, for en ny, fullkommen kropp som aldri skal dø. Tenk. Ingen smerter, ingen plager I kroppen. Da vår gamle natur blitt helt tatt bort, og vi forfryter oss fullt og helt I vår nye natur. Den fødte Gud I oss her på jord, da vi tok imot Jesus over frelser og Herre og ble født på nytt. Så forferdelig det må være å måtte bli igjen, og oppleve så mange av sine kjære plutselig borte. Så forferdelig! Å leve under antikrist harde djevelske styre som da begynner. Det skal komme en trengselstid, sier Daniel, som det ikke har vært maken til fra folkeslag oppstod og helt til den tid, Daniel 12:1. Men bortrykkelsen av Guds barn vil også føre til at mange vender seg til Jesus som sin frelser. Vi får verdenshistoriens største vekkelsestid og største martyrtid. For disse som blir frelst under trengselstiden vil bli forfulgt og de fleste myrda. Johannes fikk se dem I et profetisk syn I Åpenbaringen 7:9. Deretter sier han så en stor skare så stor at ingen kunne telle den av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd I hvite kapper med palmegreiner I hendene, og de ropte med høy røst. Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. En av de eldste tok da ordet og spurte meg,
Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra? Herre, svarte jeg, du vet det. Da sa han til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem, og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Den store hvite skaren som beskrives her, er ikke dem som ble med i bortrykkelsen. De var da ikke frelst, men de ble frelst under den store trengsel. En 7 års trengselstid er de siste 3,5 år kalles den store trengsel. Da tømmes lammets frede utover jorden, sier Guds ord. Det er mennesker som ikke vil høre om at de trenger Jesus som sin frelser, ja, som sitt eneste håp. Må ikke noen av oss komme i den flokken og gå evig fortapt. Ennå leter Jesus etter fortapte sjeler, for han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Alle!

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en ung kvinne i England som alltid bar en gullmedaljong i et kjede rundt halsen. Hun lot aldri noen få åpne den og se hva som var inni, så mange tenkte at et eller annet romantisk var knyttet til denne medaljongen. Kanskje den inneholdt et bilde av en hun var glad i? Den unge kvinnen døde ung, og da ble medaljongen åpnet, og mange var spent på hvilket ansikt de ville finne avbildet. Men de fant bare en enkel papirlapp, og på den sto det skrevet «Han jeg ikke har sett, men likevel elsker». Hennes Herre, Jesus Kristus, var den eneste elskere hun hadde, og den eneste elskere hun lengtet etter. Det er kanskje galt å sette Kristus som en kjæreste eller som en verdi på linje med andre verdier. Han rager jo over dem alle. Men Kristus må i hvert fall ikke bli borte på veien for noen av oss. For han fortjener den aller største ære og hengivenhet. For med Kristus har vi frelse og trygghet, glede og seier til evig tid. Bibelen bruker mange bilder på Gud og Kristus. La meg ta fram ett som ikke blir så mye omtalt i dag. Kristus som et fjell, som en klippe. Og da tar vi en avstikker ut i naturen. I varmere land har de et artig dyr som kalles fjellgrevling. Den er grå og har samme fargen som klippen eller fjellet som den lever i. Så lenge fjellgrevlingen soler seg på klippen, er det nesten umulig å oppdage. Og kommer et rovdyr for å angripe, så løper fjellgrevlingen fort ned i et hull i klippen. Så hvis en ulv eller en ugle vil ha tak i fjellgrevlingen, så må den sprenge vekk fjell for å få det til. Ikke engang kraftige bomber kommer særlig dypt ned i berget, som vi vet. Fjellgrevlingen vet hvor den er trygg. Hvis den bestemmer seg,

0: for å gå ut på prærien og fjerner seg fra klippen, da er den sårbar. Det hjelper ikke hvor modig fjellgrevlingen er, det kommer ikke an på om den har regelmessige timer i kroppsbygging på nærmeste treningssenter. Den mest modige og sterke fjellgrevling blir et lett bytte for den minste ulv. Borte fra klippen er den fortapt. Bibelen har tatt dette poenget, og der står det: fjellgrevlingene er ikke noe kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i klippen. Så hvis du har visdom som en fjellgrevling, så vet du hvor din trygghet er. Profeten sier: sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren, Herren, har vi en evig klippe. Herren Messias Kristus er som et fast og trygt fjell. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig, vitner en av Bibelens forfattere. Så det ligger noen viktige poenger her. Den engelske kvinnen bar en medaljong om halsen. Beskyttet bak et lokk av gull lå en lapp: «Han jeg ikke har sett, men likevel elsker». Kristus, som hun bare så med troens øye, ham æret hun ved å bære minne om ham tett ved sitt hjerte. Og fjellgrevlingene er ikke noe kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i klippen. Paulus forteller at Guds folk i gammel tid drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Ja, Kristus som klippen er en verdi i superklassen.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. juli. Skriftstedet romerne 3:20, og lyder slik: Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Rosenius sier: Intet kjød, sier apostelen, intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Han bruker ordet kjød for å feste leserens oppmerksomhet her ved vår naturlige fødsel. For fra den har alt kjød sin natur, som Kristus sier: Det som født av kjød, kjød. Men nå alt kjød, all menneskenatur, alltid like fylt av den gamle slangens sæd, slik den ble i syndefallet, og dermed død fra det liv som av Gud. For fra skaperens hånd var det fra skapelsen av bestemt at alt skulle forplantes etter sin art, enten det gjaldt gress, urter og trær, eller alle slags dyr, hver etter sin art. Hver av dem skulle i den videre forplantning beholde sin egenart. Slik har vi også sett det har skjedd. En orm føder ormer, en panters unger blir pantere. På samme måte også alle menneskers barn født med samme natur som de første menneskene hadde etter syndefall, det vil si fylt av slangens sæd, fiendskap mot Gud, forakt for hans vesen og vilje, og med trang til alt mulig ondt. Slik Gud alt i Bibelens 6. kapittel skildrer menneskene. Menneskenes ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen. Og slik så alt kjød, det vil si alt som har navn av menneske, av naturen. Tenker vi litt over dette, kan vi forstå hvorfor apostelen så bestemt står fast at intet kjød kan bli rettferdig gjennom noen som helst lovs gjerninger. For vår medfødte natur så full av synd, og den fanges av Guds hellige lovs speil. Den tåler ikke engang den minste syndige tanke, den minste likegyldighet overfor Gud eller vår neste, men krever at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, ja, av hele vår sjels kraft. Vi skal også elske hvert menneske, ikke bare enkelte utvalgte, men alt som kalles vår neste, som oss selv. Og det ikke bare et eller annet tidspunkt, et øyeblikk, men hvert sekund i vårt liv. Hvordan er det da mulig for noe menneske i egen person å tekkes Gud og hans lov? Til slutt må det også nevnes enda et forhold som forklarer hvorfor intet kjød blir rettferdiggjort gjennom lovens gjerninger. Det noe som svært få mennesker tenker over, nemlig bare det forhold at det gitt en Guds lov, og vårt behov for å ha en slik lov. Bare det jo nok til at vi står under Guds dom. Først og fremst det forhold at Gud har gitt oss en slik lov, med dens advarsler og løfter, det er jo godt nok bevis på at vi ikke er gode når vi behøver slike bud og advarsler. Og dernest, bare det forhold at du gjør det gode og skyr det onde bare for lovens skyld, på grunn av lovens trusler og løfter, det er jo straks en svart flekk på vår fromhet. For vi skulle gjøre alt mulig godt bare ut fra vårt hjertes indre godhet. Ellers er vi bare hyklere, som bare holdes tilbake av en yttre makt fra å utføre det onde, som vi tross alt bærer på i dypet av vårt hjerte. La oss tenke oss at noen for eksempel overlater barnet sitt til deg for en uke og sier: «Jeg må dessverre be dere være på vakt overfor dette barnet, så de ikke finner på å stjele noe.» Så tenker vi oss at du holder så godt vakt over barnet at du kan levere det tilbake med denne attesten: «Det har ikke stjålet noe.» Er da det en god attest om dette barnet virkelig, hvordan det er? «Nei, stakkars det barnet», sier du. «Men hvorfor det? Det har jo ikke stjålet.» «Nei», sier du, «men bare det at det måtte voktes, det er attest nok for det barnet.» Og akkurat slik er det også med oss. Hva annet er loven enn akkurat en slik vokter som ligger over oss hvert sekund og sier: «Du skal ikke stjele, du skal ikke dyrke fremmede guder, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke lyve», og så videre. Hva annet vitner slike bud og påminnelser oss om enn at vi nettopp er tyver, horkarer, mordere og løgnere? For dette budet at du skal ikke stjele hvisker jo stille i øret: «Det er slik du er, en som har voktes, men nå må du ikke stjele.» Budet «du skal ikke drive hor» sier klart nok: «Du har et ondt begjær, men du må ikke la det bryte ut.» Og budet «du skal ikke tilbe andre guder» innebærer: «Du elsker meg ikke, jeg må beordre deg til å elske meg.» Og slik ligger det i hvert eneste bud, også en anklage. Og Herren Gud forbyr altså ikke bare synden å bryte ut, men han forbyr også hvert begjær, ja, hver tanke, hver tendens. Og han vil ikke bare at onde skal holdes tilbake, undertrykkes eller liksom stenges inne i hjertet, men han vil at det overhovedet ikke skal finnes der. For han vil at du selv skal elske det gode, slik at du av din egen godhet gjør alt som godt er. Men da er allerede dette at vi har fått loven, med dens trusler og løfter, tilstrekkelig vitnesbyrd om at vi ikke er i stand til å leve rettferdig for Gud. Og bare det at det er for lovens skyld vi gjør det gode og avholder oss fra det onde, det er et fullgodt bevis for at vi ikke holder loven, som aller først krever et godt og hellig hjerte. Gjennom alt dette forstår vi enda klarere sannheten i at intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 10. juli. Et spørsmål viktig. William E. Gladstone var statsminister i England i 4 perioder på slutten av 1800-tallet. Kanskje han en av de fremste og mest folkekjære statsministrene England har hatt. Gladstone sa da han var opptatt av de dagsaktuelle spørsmålene: «Det bare et spørsmål som viktig, og det Guds vilje. Det gir svar på alle de andre spørsmålene.» En slik uttalelse får meg til å be: «Herre, la din vilje skje, ikke bare i himmelen, men også på jorden. Ikke bare i verden, men også ved meg og gjennom meg.» Det må være en bønn etter Guds vilje, at Guds vilje skjer, slik at alt annet faller på plass. Bibelen sier: «Og dette den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss.» 1. Johannes brev 5:14.

0: Velkommen til I familien denne veka. Vi har I noen program nå sett fokus på økonomi og hvordan dette påvirker familielivet. Og I dag så skal vi gi noen praktiske råd og hvilke grep vi kan ta for at familieøkonomien skal fungere bedre. Hva det viktig å være oppmerksom på når det gjelder økonomistyring, og kan alle familier få en sunn og god økonomi selv om inntektsgrunnlaget kanskje litt dårligere enn vi skulle ønske?
1: Med oss I studio også I dag så har vi ekteparet Tone og Håkon Totland som knyttet til KAPP Norge, en kristen frivillig organisasjon som ønsker å hjelpe mennesker til å leve med best mulig innenfor de økonomiske rammene som enhver har. Programledere det Britt Kari Urdal og Jostein Sett som også håper at du får godt utbytte av å lytte til dagens program.
0: I dag så det masse kurs vi kan gå på. Det arrangeres kurs I slanking, I motion, kommunikasjon, bunadsying. Men når det gjelder økonomi, så det liksom noe vi skal finne ut av selv. Hvorfor det egentlig sånn?
2: Ja, det kan en jo lure på. Men det vel ganske, ganske enkelt svar på det, at I vår kultur så det med penger og økonomi veldig privat. For det veldig avslørende, og det har bare vært et ikke-tema gjennom generasjoner. Og det henger vel fortsatt ved.
3: Eller kan vi kanskje gå så langsomt og si at det et av de siste tabuene som fortsatt henger igjen. Det veldig stigmatiserende å skulle gi inntrykk av at den ikke takler økonomien sin.
1: Så det kanskje et signal da om at det mange som ikke takler økonomien sin på tross av at vi da bor I verdens rikeste land og har mye å rutte med. Så ja, kanskje det vel en sammenheng også mellom de to tingene der da.
3: Det iallfall en kjensgjerning at mange sliter med økonomien sin, og gjerne vil forvalte den bedre. Og det det som vår innfallsvinkel, at vi ikke nødvendigvis på jakt etter de som sliter og står på randen til økonomisk ruin, men vårt utgangspunkt at alle vil ha noe å hente på å bli mer bevisst på og forvalte egen økonomi.
0: Det arrangerer kurs for mennesker som skal igjen kurse menigheter og forsamlinger I økonomi. Hvor nødvendig dette?
3: Vi har sett at det en viktig nøkkel. Altså, det finnes jo så mye informasjon for den enkelte I dag. Vi har jo TV-programmet Luksusfellen som tar opp denne problematikken, og på nettet ligger det utrolig mye informasjon. De fleste store avisene har egne økonomiseksjoner med stoff om personlig økonomi og råd og tips. Så alt det en strengt trenger for å gripe fatt I egen økonomi, kan en finne på egen hånd. Men det som en viktig suksessfaktor prosessen med å få dette til. Og det arbeidet som Tone og jeg driver med CAP, det har jo sett utgangspunkt I England. Og der det tusener, ti tusener som blitt hjulpet gjennom denne organisasjonen. Og nøkkelen har vært at her det mennesker som jobber I den lokale menighet, som har interesse for sine medmennesker, og som følger de I en prosess til de takler økonomien bedre. Så det med å ha en prosess, og det med å ha noen som går ved siden av og viser at vi der for støtte og hjelp og oppmuntring, det tror vi en nøkkel til å lykkes.
1: Hvorfor dette en menighetsoppgave? Altså, det så mange, som du sier, mange aktører innenfor økonomi og forvaltning I samfunnet vårt. Hvorfor skal menighetene gå inn I dette her, Tone?
2: Ja, det ligger jo på Guds hjerte at vi skal nå ut til mennesker som sliter med livene sine. Og Gud jo en god far som vil at vi skal ha visdom og kunnskap om alle livets temaer. Og vi ser at det faktisk nå 200 000 mennesker som har betalingsanmerkning. Det et høyt antall. Og vi vet at veldig mange går med bekymringer rundt økonomien. Om de ikke har for lite penger, så bekymrer de seg for økonomien. Og bekymring tyngende, og det fjerner livsglede. Så vi tror at Gud vil at vi skal gå ut og møte menneskene der de har et behov for hjelp. Og foreløpig så har dette med økonomi vært helt tabutema I menighetene. Men vi ønsker å nå ut til både menighetens medlemmer og selvfølgelig nå ut til mennesker som kirkefremmede med budskap om håp og løsninger.
1: Det et diakonalt arbeid, rett og slett, dette her.
3: Absolutt. Gud en veldig praktisk Gud. Han har omsorg for hele mennesket, ikke bare det åndelige. Og menighetene har jo i lang tid tilbudt både kurs og veiledning innen ja, sjelesorg og, og mellommenneskelige ting. Og vi vet at økonomi lett grenser opp til å gå inn i den type problematikk. Jeg husker en gang leste i en avis en psykolog som uttalte at det var veldig mange av hans pasienter han ikke kunne hjelpe fordi at veien inn til de problemene lå i økonomien. Så med mindre det var noen som kunne hjelpe denne pasienten med økonomien, så kunne heller ikke han som, som fagmann på psykologien gå videre inn i dybden.
0: Hva er den største fallgruven for familier når det gjelder økonomi i vår tid?
2: Ubevisst forbruk og ikke planlegge. For hvis man ikke har planlagt og ikke har noen kontroll, og så hvordan i all verden skal en da vite at den har penger nok til de store regningene? Hvis man tror at penger går av seg selv, så, så lever man i en fantasiverden. Og det som underlig jo at når du kjøper deg et hus, så du veldig innforstått med at du skal planlegge hvordan huset skal se ut, hvordan du skal møblere det, og hvordan du skal anlegge hagen. Men når det gjelder økonomien din, så tenker du at den skal gå av seg selv. At den skal bare bli fin av seg selv. Så det vel litt det å innse at hvis du vil ha en god økonomi, hvis du vil bygge en trygg fremtid, så må du på lik linje som du tar tid til å bygge hus og hage, så må du planlegge og bygge økonomien din. Og den største fallgruven er da at du ikke planlegger økonomien din.
1: Men da dere snakker om, å, om det å bli trygg på pengene og ikke la pengene kontrollere eller styre oss, men styre pengene, altså være trygg på pengene. Det ligger vel i det at vi da gjerne frykter penger ofte også?

trenger og det du ønsker å ha penger til, det å bygge et budsjett. Så det nøkkelen for enhver sunn økonomi, det å jobbe deg gjennom et budsjett med partneren din, eventuelt med familien din, sånn at du slipper bekymringer rundt det.

0: budsjett snakker du om nettopp, Tone, og det, handler, det nøkkelen for å bli, bli trygg på, på pengene. Så da blir jo dette spørsmålet, hvordan sette opp et budsjett, det det vel sikkert mange som ikke egentlig har, helt sikre på. Hvordan gjør man det, Håkon?
1: Et budsjett I bunn og grunn en veldig enkel sak. Det rett og slett en oversikt over de inntektene du har, og de utgiftene som du har tenkt å bruke de inntektene til. Og det aller første man gjør når man setter opp et budsjett, å finne ut hvor står en I dag, hvordan ser økonomien min ut I dag. Det en dag kan gjøre rett og slett å få tak på kontoutskriften for de siste månedene, og der kan en hente alle disse tallene. Finne ut hvor mye familien har I inntekt, I lønn per måned, og se ut fra kontoutskriftene hva dere bruker pengene på.
2: Og det klart, når det gjelder akkurat det å sette opp budsjettet, så kan en jo bruke blyant og papir om en vil, eller en kan lage et Excel-ark, eller en kan delta på et av våre kurs, og da får en adgang til et budsjettskjema som ligger på internett. Og det gjør det veldig enkelt.
3: Dette med å få ha oversikt over økonomien sin, det lurt av forskjellige kontoer? Eller skal en ha en, det jo noe vi lurer litt på, skal man ha en felles konto og bruke til det tomt, eller skal en sette opp forskjellige typer konto for sparing og utgifter, og har det noe råd å gi der?
1: Nå du rett inne på innholdet I kurset vårt. Vi anbefaler deltakerne på kurset å ha et enkelt budsjett som består av tre konti, som da en fordeler hele familieøkonomien på. Det en regningskonto for alle faste regninger, en brukskonto for alle de dagligdagse utgiftene, og en kallet sparekonto som til resten av økonomien. Og ved å ha den tredelingen, så det vår erfaring at da faller veldig mye på plass. For å gå litt mer I detalj, så fører en inntektene inn på regningskontoen. Så lar en det stå igjen på den kontoen så mye penger som skal til for å dekke alle de faste regningene. De kan en enkelt ordne gjennom avtalegiro eller e-faktura, sånn at det går veldig mye av seg selv. Så har en, når en setter opp budsjettet, bestemt seg for hvor mye penger vil vi bruke per måned på daglig forbruk. Mat, toalettartikler, reise, fritid og så videre. Og det pengebeløpet overfører en til brukskontoen. Resten setter en til side på sparekontoen. Så igjen tar en månedsbeløpet på brukskontoen og henter ut I kontanter en gang I uken. På den måten så bruker en ikke mer til dagligdagse ting enn det en selv har bestemt seg for.
0: Da mener du at dere anbefaler oss å bruke kontanter når vi skal til våre daglige forbruk, for å si det sånn?
1: I kurssammenheng så gjør vi det ja. Vi utfordrer deltakerne på å bruke kontanter, uten at vi opphøyer det til å være noe sånn kjempeviktig prinsipp. Men en fordel med å bruke kontanter at det blir veldig synlig hva man bruker pengene på, og at når pengene brukt, så de brukt, og da de borte. Så I hvert fall I en bevisstgjøringsfase, så har det vist seg å være et godt virkemiddel. Jeg så forresten I en artikkel at den ene av programlederen I luksusfølgen anbefalte folk å gjøre akkurat det samme. Så selv om en del stusser over et sånt forslag, så det ikke bare vår originale tanke.
3: Hvem som skal styre økonomien I en familie? Da skal det begge to være om det? Det nok med en finansminister? Hvordan skal en fordele sånn?
2: Det veldig viktig at en tenker at økonomien et felles ansvar. Så det må en være sammen om. For det jo økonomien som avgjør hva en får oppleve I livet egentlig. For når en har et fellesskap, så har en jo sannsynligvis felles mål, samtidig som en har ulike drømmer. Så hvis en ikke kan være felles om økonomien og ha felles økonomi, så på en måte, hva har en felles da?
1: Og det handler jo ikke her om hvem, om den ene eller begge skal utføre selve kontrollen, men at en har en åpen dialog og begge enige om prinsippet.

0: prioriteringene. Men det viktig at begge to har innsikt I økonomien og, og tar eieransvar for det.
1: Ja, for det jo et verdivalg også, og dette med tid og penger. Altså å velge, skal vi tjene, jobbe fullt for å tjene mest mulig penger, eller skal vi gå på kompromis med det, og ha tid til overste familien for eksempel. Så det handler jo om verdivalg, så en må være enig om også, som ektefelle eller som par.
2: Ja, det veldig, veldig mye verdivalg. Da Håkon snakket om dette med konti, så snakket han om at det var tredeling med brukskonto og regningskonto og sparekonto. Vi vil jo også foreslå at den sparekontoen faktisk deles opp I to konti. Og da sier vi gjerne at det lurt å ha en buffer sparekonti og en mer sånn luksus sparekonto. Fordi det veldig viktig at det du har som buffer, som til nødvendige reparasjoner av bil og til ny vaskemaskin og sånn, at du ikke bruker de pengene på reise på ferie, for eksempel. Så det veldig lurt å ha en todeling I det med sparing. Og da igjen det jo, hva det vi skal spare til? La oss være sammen, finne mål, og hvordan skal vi gjøre dette?
3: Dere opptatt dette med sparing. Vi lever jo I en tid hvor, hvor det lett å ta opp ekstra lån, og hvor mange gjør det, og kanskje tenker at sparing det var noe man gjorde I gamle dager, for å si det sånn. Men dette med sparing viktig for, for at vi skal få en sunn familieøkonomi.
2: Sparing den eneste måten som kan hindre deg I å komme I gjeldsproblematikk. For hvis du ikke har penger å bruke når du plutselig har et behov som du må dekke der og da, så må du ta opp et lån, og hva hvis du ikke har penger til å betale det tilbake? Så det fort noe som skjer, for det veldig ofte uforutsette ting som skjer. Men jo mer vi har planlagt, jo bedre rustet vi for å takle det uforutsette.
0: Så en lurer egentlig seg selv hvis en tror at en I mål bare ved å ha satt opp et månedsbudsjett som går I balanse. En må planlegge for det uforutsette. Det ingen har garanti for at en ikke blir oppsagt rundt neste sving, eller får alvorlig og langvarig sykdom, som gjør at økonomiforholdene I familien forrykkes på en måte som en ikke har planlagt.
3: Så mange som vil si at vi har ikke økonomi til å spare. Det så stramt fra måned til måned, det blir hånd til munn. Hva svarer dere for noe da når dere får den type kommentarer?
2: Hvis vaskemaskinen din plutselig ryker, så må du bare rydde plass til å betale nedbetaling på det kreditkjøpet du har tatt. Og hvis du greier å rydde plass til det i etterkant, så det bedre å rydde plass til det I forkant, for da slipper du I alle fall å betale for halvannen eller to vaskemaskiner, som du må gjøre hvis du kjøper på kredit. Så du må egentlig alltid rydde plass til å spare litt. Og de fleste av oss vil greie det, for da det viktig å se på at for å rydde litt bedre plass I økonomien, så kan du se på å kutte utgifter, det vil si at du kanskje kan bytte hvor du har mobilabonnementet ditt, hvor du har strømleverandør, hvor du har forsikringene dine, bytte litt der, og så kan du se på, det noe jeg kan kutte helt ut å gjøre? Og så spørs det, det noe jeg kan redusere på å gjøre? Ikke det at jeg skal la være å gjøre det, men hvis jeg går på kino hver uke, kanskje jeg kan gå på kino annen hver uke. For det må ryddes plass til litt sparing. Det godt for deg. Det unngår. Du slipper da å betale to ganger for en vaskemaskin. Og det det vi på jakt etter.

0: Du lytter nå til programmet I familien, som denne veka har fokus på økonomi, og som vi vil prøve å snakke litt praktisk om dette med økonomien I en familie. Og med oss som skal hjelpe oss med det, det har vi Tone og Håkon Totland, som arbeider med en rådgivningsorganisasjon som heter KAP Norge. De fleste familier de baserer økonomien sin på to inntekter og planlegger lånebyrden sin ut ifra det. Men hva skjer hvis sykdom og andre ting rammer sånn at dette forholdet her kommer I ubalanse?
1: Så det vi vil si som et generelt utgangspunkt at det enormt viktig å ha en økonomisk buffer. Det også et generelt råd som man ser overalt der det som familieøkonomi. Og hvorvidt den bufferen tilsvarer en måneds inntekt eller to, det må jo den enkelte familie finne ut av. Men å ha en buffer, det kan ikke sier sterk nok. Så det vel også det å si at når det gjelder det å ta opp lån og hvor stor belastningen kan ha I forhold til ting som kanskje kommer til å skje, der ikke vi eksperter. Der jo det viktig å si at I forbindelse med lån så det viktig å snakke med egen bank og finne ut hvor stor belastning det forsvarlig å ta.
2: Men dette med sykdom, det har dere jo litt erfaring fra selv også, Tone. Når sykdom rammer, så gjør det jo noe med hele familiesituasjonen, også ikke minst det økonomiske.
3: Ja, jeg var jo så uheldig at da jeg var 29 år, så fikk jeg et slag. Og da hadde jeg vært ute av arbeid I mer enn 3 år, for jeg var hjemme og tok meg av ungene. Så det betød jo at jeg ikke hadde krav på noen ting I det hele tatt. Og jeg har jo ikke vært I full jobb siden. Jeg har prøvd meg litt grann I deltidsjobb og jobber litt sånn sporadisk, men det klart det har betydd en veldig belastning på vår økonomi. Eller egentlig ikke belastning, men vi kunne ha haft en mye større inntekt, for å si det sånn. Jeg hadde jo da ikke jobbet meg opp, så jeg hadde noe grunnlag, så jeg jo da minstepensjonist. Og det har jeg vært I hele vårt ekteskapelige liv. Så når vi holder kursene, så oppfordrer vi jo alle til å tenke nøye gjennom forsikringssituasjonen deres. En del arbeidsgivere har jo dette med uføre som en del av forsikringen for de ansatte. Så det noe dere kan sjekke om hvordan dere forsikret når det gjelder uføre, for de fleste forsikret ved død og ved uheld. Men sykdom, det ofte et kriterie som en ramler mellom to stoler I. Og likeledes kan det være viktig å tenke på barna. Barna jo veldig viktige, og vi har en sønn som har studert I flere år, og vi har tegnet syke- og uføreforsikring på han, for vi vet at før han har jobbet seg opp rettigheter og I et arbeidsforhold, hvis noe skulle skje som gjør at han blir ufør, så det en utrolig økonomisk belastning for han. Men dette jo forhold som enhver må vurdere utifra sin egen situasjon, men det vel ingenting som mer verdifullt for oss enn barna våre. Og likeledes når barna mindre også, så hvis de blir syke og vi som foreldre må være mye hjemme fra jobben, så kan det også være en veldig økonomisk belastning.
1: Mm.
3: Og dessuten det å tegne en syke- og uføreforsikring, det billigere jo yngre du og jo flere skavanker du allerede har fått registrert hos legen din, jo flere forbehold tar forsikringsselskapet, og jo dyrere forsikring blir det. Så det mange ting å se på før en bestemmer seg for hva en vil gjøre.
2: Det vel ingen av oss som planlegger sykdom og sånt, men dette det viktig å ta høyde for I forhold til økonomisk planlegging.
1: Det veldig viktig å vurdere det, for når vi kommer inn på sånne ting, så hører vi jo at konsekvensene kan bli veldig store, samtidig som man jo ser at risikoen for at det skal ramme en kan være relativt liten. Så her må jo den enkelte vurdere selv for sin situasjon og finne ut hva en har ønsket om å prioritere og har økonomisk mulighet for å prioritere. Vårt anliggende å oppfordre folk til å gjøre den vurderingen og være bevisst på det. Så må de ta sine egne valg.
0: Nå har det en del kurs selv, og det reiser av og til England og får sett hvordan arbeidet fungerer der borte. Ser det at disse tankene det formidlet til andre, at det redder folk og setter folk fri I frihet?
3: Det gjør vi. Tilbakemeldingene etter å ha holdt kurs en del ganger, det veldig positivt. Vi merker at de sier, åh, det så deilig, nå slipper jeg å bekymre meg over økonomien. Nå kan jeg faktisk gå og handle med god samvittighet. For jeg vet at jeg har penger nok til de store regningene, og jeg vet hva jeg kan bruke, og det å slippe den bekymringen, det fantastisk. For mange, de har ikke hatt den kunnskapen om tre konti, og når de plutselig får den, så blir det et helt nytt liv. Og det fantastisk å få lov til å være med på å veilede folk på den måten, og vi får tilbakemeldinger også på at det var så kjekt, det var ikke et kurs om å spare mest mulig, men det var snakk om å realisere drømmer, og ta kontroll over livet, og ta kontroll på pengene. Så det et utrolig takknemlig kurs å holde, og den inspirasjonen det med de tilbakemeldingene gjør at vi har veldig tro på dette kurset.
1: Det som også vi kanskje blir overrasket over i begynnelsen, at for mange deltakere så handler det ikke om at de har reelt dårlig råd, men det en del som har sperrer til sin egen økonomi, selv om de sett fra utsiden ikke har noe grunn til det. Og når vi da kommer og introduserer disse tre kontiene som gir dem oversikt og trygghet, så ser vi at de klarer å senke skuldrene, og klarer å leve i en mye større frihet. Og de som tidligere da opplevde at alt det de makta var å leve fra lønningsdag til lønningsdag, de kunne nå begynne å sette seg mål faktisk på litt lengre sikt. Da kom vi igjen inn på det med sparing. De kjente seg trygge på at de kunne spare, de ble bevisst på at de skulle spare, og de klarte å gjennomføre det. Og da ser man at det, selv om inntektene ikke øker med en eneste krone, så opplever de at de faktisk blitt rikere.
3: Og når de da kjenner at de har kontroll på økonomien, så kan de også gi med et takknemlig hjerte. Det blir lettere å gi.
2: Dere aktive i menighetssammenheng, og dette også en kristen organisasjon, og ja, dette med økonomi og økonomiske problemer er noe som opptar mange mennesker i det samfunnet her, også i kristen sammenheng, og hvordan skal vi be Gud om hjelp i forhold til dette her? Mange tenker kanskje at dette selvforskyldt og så videre og sånt, men ja, hva tenker dere om dette i forhold til dette her?
3: Gud bryr seg jo om alt som foregår i livene våre, stort eller lite, og i Bibelen så det vel snakk om penger 2,500 ganger, tror jeg. Så det klart for Gud dette med penger viktig. Så det klart vi kan få lov å be Gud om det. Be om visdom, be om kunnskap. Og mye av det vi underviser på kurset, det bare vanlig sunn fornuft. Og Gud, han en som har mye sunn fornuft. Og Gud har gitt oss et hode som vi skal bruke.

0: Da håper vi da at du som lytter har fått noen gode råd og vink i forhold til økonomispørsmål denne dagen. Vi sier takk til Tone og Håkon Totland som har delt tankene sine med oss om et viktig tema.
1: Ja, har du synspunkt eller kommentarer til det du har hørt i dag, eller om du har tips til oss på andre temaer som du mener vi bør ta opp i disse programmene i familien, så sender du en e-post til oss på respons@norea.no. Vi minner oss om at du både kan besøke oss på våre nettsider, norea.no, og at du kan følge oss både på Facebook og på Twitter. Ditt Kari Ura Nøstenseth takker for følge, og sier på gjennom. I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokal kringkasting.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det blir til at jeg må repetere litt i begynnelsen av hver program, fordi de henger seg sammen, og fordi jeg ofte må stoppe midt i en tekst, eller midt i en historie, eller midt i en tankerekke. Og sist gang møtte vi Josef sine brødre der de drog til Egypt for andre gang for å kjøpe korn. Og de kom fram for Josef sin tjener. Og Josef hadde gitt beskjed om at de skulle inviteres til hans hus for å spise middag med han. De skulle inviteres på festmåltid. Men da de fikk den invitasjonen, så var de redde, står det. Fordi de hadde skyldfølelse. Og fordi et menneske som går med skyld for noe galt han har gjort, og som han ikke har erkjent og gjort opp, vil alltid reagere med frykt og mistenksomhet når han møter uventet ting i livet. Enda når han møter gode ting. Hva er det nå da? Er det straffen for det jeg gjorde den gangen? Er det Gud som tar hevn? Spør disse. Slik reagerte altså Josef sine brødre når de ble invitert til fest, se innenriksministeren i Egypt. For de vet ikke at det er deres bror de står overfor, som de en gang solgte som slave, og som de nå tror er død. Dermed hopper vi inn i teksten i vers 23 i kapittel 43 i første Mosebok. Siden fulgte mannen dem inn i Josefs hus. Han ga dem vann så de fikk vaske føttene, og lot dem få fôr til eslene. Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem til middag, for de hadde hørt at de skulle spise der. Da Josef kom, bar de inn til ham de gavene de hadde med seg, og kastet seg til jorden for ham. Han spurte hvordan de hadde det, og sa, «Står det bra til med deres gamle far, som dere snakket om? Lever han ennå?» «Ja», svarte de, «det er bare bra med vår far, din tjener. Han lever ennå.» Så bøyde de seg og kastet seg ned for ham. Da han fikk øye på Benjamin, sin helbror, sa han, «Er dette den yngste bror, han dere snakket til meg om? Gud velsigne deg, gutten min.» Da skyndte Josef seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, og han kjente trang til å gråte. Derfor gikk han inn i sitt kammer og gråt. Så vasket han seg i ansiktet og gikk ut igjen. Plutselig, mens han står der og får se igjen sin kjære bror, klarer han ikke holde seg lenger. Han kollapser innvendig. Han klarer ikke å holde tårene tilbake, og må skunde seg på dør så de ikke skal se at han griner. Og han går inn på soverommet sitt, og griner. Lar tårene komme. Han griner og griner så han får merke i ansiktet, for det står at han må vaske seg i ansiktet etterpå før han går inn til dem igjen. Å, det er så herlig å lese denne historien. Jeg ble like grepen hver gang. Det er så herlig å lese om mennesker i Bibelen som lar følelsene komme fram, som viser at de er sanne mennesker, selv om de blir framstilt som store mennesker, store profeter, store troshelter. Jeg må tenke på noen andre som også viser slike trekk som Josef viser her. Jeg må tenke på vår venn David. Jeg må tenke på da han lot tårene komme da han opplevde det forferdelige tapet av sønnen sin, Absalom. Noen av dere husker den hjerteskjærende gråten til David, når han hadde fått vite om tapet av sønnen sin, la seg over sengekanten og grein og ropte ut sin fortvilelse. Absalom, min sønn. Absalom, min sønn, min sønn. Å, om jeg var død i ditt sted. Absalom, min sønn, min sønn. Eller Elia, slik vi leser om han i 1. Kongebok 19, etter sin store seier på Karmelsfjellet, så kommer han ned av fjellet, og han får høre de truende ordene fra dronning Jezabel, som sier, «Solen skal ikke stå opp på 24 timer, med mindre jeg har Elias' hode på et fat.»
og truet av hennes ord springer han inn i skogene, og ser opp imot Gud og sier, «Gud, det er bedre for meg å dø enn å leve. Ta mitt liv.» Er Elia en mindre profet fordi man sa dette? Er han en mindre troshelt fordi man hadde slike stunder? Langt ifra. Det beviser bare at han var menneske. Og disse sidene av de store menneskene i Bibelen er tatt med for at du og jeg skal skjønne at storhet tar ikke bort ifra et menneske følelser og frykt når han kommer opp i vanskelige situasjoner, eller har sterke opplevelser. Eller Moses, slik vi blant annet leser om han i kapittel 11 i 4. Mosebok, for vers 10. Han er vært sammen med Israels barn så lenge nå at han er begynt å få de helt opp i halsen. De er gått gjennom døde har vi sammen. Og det første de gjør etter at Gud har berget de fra egypterne, og de er kommet tørskodd gjennom sjøen, er å begynne å klage. De klager på varmen. De klager på maten. De klager på vatten. De er lei i ørkenen. De er lei av å gå. De vil tilbake til Egypt. Og plutselig er det som Moses mistet tålmodigheten. Det står i vers 10. Moses hørte at folk jamret seg ved inngangen til sine telt, i den ene familien etter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes det var ille. Han sa til Herren, «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden og sørger for hele dette folket? Siden du byr meg å ta det ved barmen, liksom en amme tar et spedbarn og bærer det til landet som du lovte deres fedre. Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg, la oss få kjøtt og spise? Vil du fortelle meg, Gud, hvor jeg skal få tag i kjøtt til disse mennesker her midt i ørken? Der er ingenting annet enn sand hvor jeg snur meg. Er det jo noen gang hatt det slik? Selvsagt er du det. Dreide seg sikkert ikke om kjød, men det dreide seg om situasjoner i livet ditt som var håpløse, og du begynner å være trøtt hele greia, og du begynner å bebreide Gud. Men vet du hva det viser? Det viser bare at du er menneske. Gud vender ikke tommelen ned for en trøtte Moses. Moses blir ikke mindre, for det er man her mister tålmodigheten og begynner å ause ut sine følelser overfor Gud. Han opphører ikke med å være den store troshelten eller den store åndelige leder for det. Hør hva han sier videre. Hør hvor langt ned han er. Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg. Så la meg heller dø med en gang. Hvis du har god vilje for meg, så la meg slippe å oppleve det som blir min ulykke. Jeg kjenner en som en gang mistet barnet sitt ved en drukningsulykke. Fant han i en dam i hagen sin. Eller kanskje det var i naboen sin hage. Jeg kan ikke huske det. I botten av dammen fant de han. Og både han og kona hans fortsette å sørge, selvsagt. Etter den offentlige sorg var over. Etter at begravelsen var over og folk hadde begynt å glemme. Og fremdeles i dag, når han ser andre gutter på den alderen som hans gutt ville være i dag, kommer bindene fram og tomheten. Og han sa her en dag, «Helt til i det siste har vi prøvd å fortrenge sorgen, prøvd å bide i oss de vonde følelsene. Men en dag sette jeg meg i bilen og kjørte en lange tur, og jeg lot alle de vonde følelsene komme ut, og alle de vonde ordene. Slike ord som bare kan sies når du er helt alene i en bil. Ingen annen var der. Og jeg tømte ut følelsene mine, blandet opp av sorg og bitterhet og sinne og fortvilelse. Jeg tømte det ut der framfor Gud. Jeg kjørte i flere timer, og så ventet jeg hjem igjen. Og da jeg slo av motoren, slo tanken meg. Gud kan visst tåle å høre slikt. Vet du hva?
Gud vil aldri komme til å stappe et lommetørkle i munnen din og si, «Fy, fy, slik må du ikke snakke. Slik vil jeg ikke høre av deg. Ta deg sammen, mann.» For han har fått høre mye opp gjennom tidene ifra folk som trodde på han, men som hadde tunge stunder og spørsmål. Les om de store trosheltene i de gamle samente. Les hva Gud måtte tåle å høre av dem da de var lengst nede. Og han stoppet de aldri. Jeg finner aldri noen plass der Gud stoppet de og sa, «Du må ikke snakke slik. Jeg vil ikke høre slikt ifra deg.» Aldri. For Gud kan tåle å høre det når vi har det vondt. For han vet at vi er mennesker. Han vet hva vi er bygd opp av. Han vet hva sorg og bitterhet og skuffelse og motløshet. For det står om Jesus at han er prøvd i alt. Ingen opplevde så djup sorg og så store skuffelse og så djup ensomhet som Jesus, Guds sønn. Og jeg er glad at Gud ikke skriver bøker lenger. Ikke du glad for det? At han ikke lenger skriver ned de truende sine tanker og det de føler og det de sier. At han ikke lenger bevarer det for all fremtid i en bok så alle kan lese det. Er du ikke glad for at ikke dine følelser og dine tanker og av og til dine ord blir nedskrevet i en bok med fullt navn? Så predikantene rundt om i landet kan lese det opp på talerstolene og tale over det. Tale over deg. Der har vært tid også i mitt liv, da jeg har hatt tvil. Da jeg har stilt Guds spørsmål. Da jeg har vært meget misfornøyd med hva Gud har gjort. Og så kommer søndagen, og jeg skal stå på talerstolen med en preik, og fortelle mennesker at de må stole på Gud, de må tro på Gud. At han aldri svikter, at han alltid hører vår bønn, at han aldri skuffer oss. Og du strever med tvil og spørsmål, og folket sitter i kirken og venter på preken din. Det er ikke lett alltid, skal jeg si deg. Det er stunder da jeg må gå inn i mitt lønnkammer noen timer før preken og bare grine. Og derfor er det så godt å lese disse trosheltene i det gamle som endte som grein som barn, som var skuffet over Gud, som sa det til han, som ikke kunne forstå det som hendte. Og det er så godt at det er nedskrevet. Og det er så godt å se at Gud aldri stoppte de, eller slo de på munnen. Og ja, du skal få komme frem med følelsene dine. Du skal få grine. Av og til har du gode grunner til det. Andre ganger kan du ikke peke på noen bestemte grunner. Det er bare så mørkt der inne, og du føler at du må bare grine. Det er ikke så lenge siden jeg lå på sykehuset etter en ischias-operasjon, og jeg fikk en liten depresjon etterpå, som vel var et resultat av flere ting. Men jeg var så nedfor at jeg forstod ingenting. Jeg ville bare grine. Jeg spilte en rolle så lenge det var sykepleier rundt meg, men så snart de var gått ut, trakk jeg dyna over hovedet og bare grein. Grein som jeg vel aldri har grenet før som voksen. Og her leser jeg om en annen som grein. En voksen, sterke mann, som ikke klarte å holde gråten tilbake, men måtte skunde seg inn i et annet rom for at hans brødre ikke skulle se at han grein. Det er litt godt å lese slikt, er det ikke det? Hør hva som står videre når han har grenet ut og vasket ansiktet slik at de ikke skal se at han er grenet. Han går tilbake til rommet der brødrene hans er. Vi er tilbake i 1. Mosebok 43. Han gjorde seg hard og sa, «Sett frem maten!» Da satte de frem på særskilte bord, for ham og for brødrene og for egypterne som spiste hos ham. Egypterne kan nemlig ikke spise sammen med hebreere. Det holder de for en styggedom. Brødrene fikk sitte vendt mot Josef. De ble plassert etter alderen, den eldste øverst og den yngste nederst. Da så de forundret på hverandre. Så delte han ut til dem av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fikk 5 ganger så mye som hver av de andre.
så drakk de med ham og ble lystige. På 20 år nå har han ikke sett sin minstebror. I 20 år har han gått og lengtet etter for å se sin minstebror og gi han mat. Her står et merkelig ord i Jesaja 30. Det handler om mennesker som er i opprør mot Gud og på flukt ifra Gud. Og de tenker, hvis jeg nå kommer tilbake til Gud, og han får se og vite alt jeg har gjort, så vil han stå klar med klubbe og slå meg i hovedet. Det er slik mange mennesker tenker om Gud. Nå hør hva som står i vers 15 i Jesaja 30. Så sa Herren Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, med hester vil vi fare av sted. Ja, raske blir de som forfølger dere. Og med raske vogner vil vi kjøre. Ja, raske blir de som forfølger dere. I dette hebraiske diktet skildres mennesker som springer for Gud, og Gud som sender ut sine jakthunder, så å si, etter de og innhenter de. Ingen kan springe ifra Gud. Han vil komme til å ta de igjen. Der finnes det ikke noe så meningsløst og noe så bortkastet som å spille krefter på å prøve å springe ifra Gud. Og så står det videre. Tusen skal fly når en eneste truer. For trusselen fra fem skal dere ta flukten, til bare en rest blir igjen av dere, som et samlingsmerke på en fjelltopp, som merkestangen på en haug. Til slutt står du altså naken framfor han, som en naken påle på en fjelltopp som det står her. Det er litt av noen bilder Bibelen bruker. Nå springer du ikke lenger. Han har tatt deg igjen. Og du står der naken framfor han, avkledd med bøyt hoved, og du venter på slag. Du venter på økser som skal kappe hovet av deg. Men Gud har ikke noen øks med seg når han kommer. Hør hva som står i neste vers. Men Herren stunder etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham. Herren stunder etter og venter etter å være nådig mot deg, står det. Han venter på at du skal bli ferdig med å springe ifra han. At du skal være så trøtt at du gir opp motstand. Det er poenget her. Og det er det samme som vi finner i historien om Josef. Da Josef er dekket bordet for brødrene sine. Og han er ventet på denne dagen i 20 år, til han skal få dekket bord for brødrene sine, og vise de nåde, og hjelpe de til å få erkjenne sin fortid, og lagt av sin skyld, så han kan tilgi den, og de kan bli fri. Og nå står de framfor han, og de bøyer seg framfor han, og de er begynt å erkjenne sin skyld. De er begynt å hente frem igjen ifra de mørke rom i sinnet, minnene om det galne de har gjort, og som de senere har vært på flukt ifra. Og de er redde, og de springer, og de bringer alle slags gave for å blidgjøre denne herskeren, og de venter seg det verste. Og så kommer de til et dekket bord, og til en bror som nesten ikke kan vente med å vise de nåde. Og når han venter enda en liten stund med å avsløre seg og gi de sin tilgivelse, så er det fordi han ser at de enda ikke er helt klare til å ta imot den. De må få lite grann mer tid på seg. Men han lengter sånn etter å kaste seg om halsen på de at han for en kort stund må gå inn i et annet rom og grine. Ser du hva dette er? Det er et bilde på Gud. For Jesus har allerede sonet den synd du bærer på, og som du flykter ifra Gud på grunn av. Og Gud står ikke med klubba i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han.
at du skal bli stående som en naken påle på et fjettel, og han kan få legge armene rundt deg og si: «Det er ok, min venn. Det er ok. Jeg er sonet den synd du flykter for. Du trenger ikke å flykte lenger. Du er min. La ikke glemme det som ligger bak. La ikke begynne på nytt.» Og neste gang skal vi endelig se på hvordan det var akkurat det Josefs brødre fikk gjøre. De fikk begynne på nytt.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Den som ber til Gud trenger ikke være beskjeden. Ikke nøl med å legge fram alle behov, tvil og bekymringer. For Gud sier aldri, å nei, ikke nå igjen. Gud oppfordrer oss til å komme enda en gang. I en lignelse Jesus fortalte om en urettferdig dommer, er det to hovedpersoner. De er forskjellige som natt og dag. Dommeren var antagelig en romersk embetsmann som ventet på bestikkelser for å dømme til fordel for kunden. Han hadde makt, representerte loven og myndighetene. Men han var korrupt. Folk kalte en slik mann for en røverdommer. Den andre hovedpersonen var en fattig enke. Hva kunne hun stille opp med? Hun var hjelpeløs, sårbar, ensom, isolert og ydmyket. Ingen advokathjelp, tykke lovbøker, en flod av tårer eller makt til å slå i bordet med. Hun sa bare sent og tidlig, igjen og igjen, hjelp meg til å få rett. Det var kanskje en fillesak for dommeren, men svært viktig for henne. Kvinnens eneste våpen var tålmodighet, påståelighet og en sterk sans for rettferdighet, at hennes egen sak var i samsvar med det rette, og troen på at Gud ville hjelpe. Hva vil Jesus si med denne merkelige historien? Han trekker en linje fra det lille til det store. En ugudelig slask av en dommer kan snu hvis han blir utsatt for press, selv om han ikke forandrer hjertelag. Da er Gud helt annerledes. Han er rettferdig. Han hører på oss. Han ser nettopp til de svake og hjelpeløse. Det er som om Jesus sier, «Hvorfor slutter dere å be til ham? Er ikke troen å komme igjen og igjen til ham som er god og vil det beste for oss?» Opplever du urettferdighet? Syns du byrdene dine er for tunge? Er du på kanten av å gi opp? Ikke gjør det. Gud er rettferdigheten personlig. Han vil snart hjelpe deg, innen sin tid og på sin måte. Så fortsett å be.

Mennesker som sliter med tunge tanker og ikke føler de klarer å leve normalt som andre, kan ha en tilleggsbyrde. De skammer seg over at de ikke fikser livet. En vi kan kalle Gudrun skriver: «Skammen av å ikke være sterk trenger seg inn i mitt sinn, for å tilintetgjøre troen på meg selv. Jeg kan beskyldes for å komme med lettvinte løsninger når jeg møter en slik nød i løpet av ett minutt. Men det er aldri lettvint, det som kommer fra Gud. Profeten Sefania i Bibelen skriver om at Gud vil gi oss frelse, menneskeverd og ekte glede. Han kan virke taus, men han er full av kjærlighet likevel. Slik lyder ordet: Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop.»